hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

welcome.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, así que nebeituz ezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

zaminezta izilpean dugun bidea heldu zen urzakonera. Zaminezta izilpean dugun bidea heldu zen itxasaparrera. Batek daki zure mingarratzak

piazza mezzetan, lotan alfonsina itzasoz jantziz. Bospasei ondinek zaroazte, algatakoraren bidetatik. Itxezaldi fosforeszente argiez, ari dira zure ondoan errondan. Itxaz bizilaguneko getan, badoaz, laster zeugan.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

horren garrantza da. Gezak izoroa temporal arregian, zaborra botatzen inpiri da. Noiz geldituko tegera, nola geldituko tegera, gure lurrari erazotzen. Hey, bir mama, baizu ama lurra ama. Gizugarri, sentitzen

jaso eta laku guztiak izakien kakalego bihurtu dira. Astiro baina ziun leku hau izen ari gara eta guztion zelta mabata. Gelditzuko tegera, nola gelditzuko tegera lurretero ni erazo zen. Hey! Big mama! Baizu ama, lurra ama!

0: bat, zeru kimikoak geman diezaion atzeden bat.
1: Hey, bi mama,
0: baizu ama lurru ama, izugarri sentitzen du dituzun zauriak.
1: Hey, bi mama,
0: baizu ama lurru ama, izugarri sentitzen du dituzun zauriak.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: vida.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 99.3 FM.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu deskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

fiesto, l'esprit d'un fiesto, je suis bordel de la vie.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro orokoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: eta aurten Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue Arnas Estua, Arnas Testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

bela za bestea gorria ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan balbora usaina odola parketan argi urdinak eta laroa eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du eta huartzen aiz dena mesbat izan dela soldika mesbat ez da zergatatu zergatu atuan ez dula zaitu zukaldean jarraitzen dira juak bat amoskortia besteak galduak eta hortuan ostero entzuten dira eta gero soilik isiltasunak pasioan urrazatzu kirristatzen aitak bere lan amaitu nahi ez zote bala bat baino gehiago badu.

eta zuertan zaude zuritzen, illa zaude zaude zuritzen, illa zaitu eraz morola usaina horrola parketan ileza zueta, ileza zuertan zaude zuritzen, illa zaude zaude zuritzen, illa zaitu eraz morola usaina horrola parketan ileza zueta, ileza zuertan zaude zuritzen, illa zaude zaude zuritzen, illa zaitu eraz morola usaina. Porque están, y les asuelta, y les asuelta.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: 拿好。
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogei garren denbora.
2: Goizeko 11ak dira eta Zarauzko Irrati Librea duzu sintonizatua. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nora,
2: Zelibe,
1: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
2: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
1: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion, juhu!
2: Larun batetan, hilean behin,
1: goizeko amaiketan,
2: arraio irratian,
1: 89.3
2: FM, tu mamarratxa!

0: Ay, berriro. Hostia, markau. Ya está.
1: Topela sai.
0: Qué calor, Libe.
1: Egunon. Egunon.
0: Egunon, larumata da.
1: Bai, larumata da, takston beru egiteo. Ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa bera obitia. Ni berriro negoa etortzea nahet. Naskatu nahi, zazte honetan, ja.
0: Ostras, gogorra, eh?
1: Too much.
0: Too much.
1: Lehen urteko jatxe zeta mate honek.
0: Nei atea zaizkit, como granituak, bueno, komez, granituak atea zaizkit ingletan. Porque dakat alde batian Nilo, eta bestian Amazonas. Estoy hablando de ríos, de sudor.
1: Ah, vale.
0: Flipas.
1: No harrapatzen. Usted no rollo, en plan, alde bat de pilota, bestia gabe.
0: Es. No. O sea, estoy sudatzen.
1: Estón berua. En fin.
0: Nada. Aparte, hori kenduta.
1: Esto tengo. Esto tengo. Beru eitu lan.
0: Es. Aurrekoan, egon nintzen batekin hitz egiten, dudasek ala lankide bat, vale. Umiak eukio ez da sanion ez, ez?
1: Ze?
0: Umiak eukio ez dudasek ala bere bikoteak indenik sanion ez, ez? Beste la, yeah. O sea, parrilla de bebé.
1: Niños a la, ojalá, los niños a la parrilla, algunos.
0: Sanio.
1: Padres a la parrilla,
0: pares, le damos un poco de sal, te hago la que hubo un batían. Aníbal. Bueno,
1: a ver, Guidoia, es que ni vero gehi egidakat gaur, pentsatzeko eta itzik.
0: Argaltasun estremua vuelta bindali, be. Seirutu zaizu.
1: Barbaridade bat esan, baina ez dut esango, porque...
0: Favorez.
1: Ez dut esango. Ez dut esango. Ni gordofobian kontra nao, baina nire burak en gordofoban, nahi? Zure ere dano, uste danok, ia dano gehala, así que...
0: Bai.
1: Menos argala dan jendia, que... Pues... Alare gordofoba da bere buruak en jendia, bai? Baina, bueno, argaltasuna vuelta hau indala, bai, la delgadez extrema. Ta gero da jendia que tiene dejadez extrema. Ta baina, adibide batzuk, ba, okerutu zain mitiko dejadez extrema jendia, lehuan ez zaten okurriu adibidea baina, mitiko inoiz aterki hartzestun jendia.
0: Ezin ez soportau.
1: Ta txanuar eramateztuna, a ber, jazta, bale, ja.
0: Euria ite euskal herrian.
1: Oida, euria ite, eta bizta bentza txamarra bat hartu, oza, aunque za, txanua.
0: Ta baina zen ezue, un blai egun osoan, te gusta mojarte. Te no, gusta estar mojado. Egun osoa.
1: A mí no. Lo que más es odio sudar. O sea, odio sudar.
0: Ay, yo también.
1: Me gusta horregatik ez dela deporte egiten. Porque odio sudar.
0: Ya, ni...
1: Es
0: ya.
1: Feo. Estás fea cuando sudas.
0: Bueno.
1: Ay,
0: bueno.
1: No me gusta.
0: Brillante. Ya.
1: Rayor.
0: De este deja de extrema divide bada, Ilia Koipe. Rollo ya. Carbonel.
1: Bai, claro, es que hau...
0: A ver, nik ulertzet, ba, doa la jendia, dakala, como, es, tendencia grasiento, baina, es que, ba, bueno, o sea, no pasa nada. Hori de bi egunian bengarri berdailia, bueno, depende zure cuero cabelludo.
1: Bai, depende zure, o sea, berez gutxillo, esate, baina, egia, segun zelan dakasun no, horan, es que batzuta...
0: Hombre, ja, baina, es que zure ilia que mata
1: bat ema... Esta inerrexa,
0: no? Jun, sartu hor, en, zukaldea, eta ekarria zu pixkat, ilia.
1: Se,
0: fritan gaiteko?
1: Ah, ya, total, kuipesol.
0: Ostras.
1: Ahora igual esto he explicado de... Negan olain paralelismo bat entre delgadez extrema y dejadez
0: extrema.
1: Igual pixka cruela dala, porque, bueno, hain sin embakigo. No la esatea, body positive y todo eso.
0: Ya, baina, dejadez extrema...
1: Que eso
0: extrema,
1: es mentira todo, pero bueno.
0: Dejadez extrema no tiene nada de positive.
1: No tiene nada daño. Bueno, eginan jartzen como adibidea guretza de deja extrema. Miriko Ilia eskina jutezan, o sea, dakasunean bixera jartzezula.
0: Aterki gabe jutia esan de, usen
1: dio? Zenek ez du hori, zenek, ez que, hau gure gombidatu egin, gero galduko jo.
0: A ber, Ilia Garbiakan, gure gombidatu bat bixera kinen turrian.
1: Ez, en plan, a ber, deja de extrema zertzen behi entzat, nahi
0: vale, gero galetze jo.
1: Ilia...
0: Gero ere bai beste ze bat, zu jarri zenun ere bai, oia gaizkitia, hain gaizki oso deserosua dala oian sartzea, porque ezintzea sartu, porque ez tezu inzartzeko moukua.
1: Baina, oia iten ez dakin jendia? A ber.
0: Ez da inzaila.
1: Ez da inzaila, oida, ez da inzaila. Osa, gero ere bakoitza daka bere, zea, ba, mitiko maindiri, tipiko, pues almohada bizta no es, o gauza oie, baina...
0: Pintza,
1: hanka kateatzez aizkizunean bukaeratik, buf, nik esin deduri.
0: Mintza paketito,
1: bai, paketito
0: sobre,
1: izan berdu, sobre,
0: sobre bat, ez? Que esate, me voy al sobre, no, tu no vas al sobre.
1: No vas
0: tu vas ahí a una cosa con, ya. No sé, no vas a ningún tipo de sobre.
1: Nik deja dez extrema naunien, ez detoi aiten.
0: Nik ez det inoiz iten.
1: Inoiz? Ja. A ber, egia, bakarrikite gasolore.
0: Ja.
1: Ja, bueno, ne gustatzen zait. Ja, batzutan ez detiten, ne? Hartu berde batzutan pereza ondo jamateitela.
0: Ja, buru ardenatzeko garbitze unoietakoa naiz, baina justo ia ez.
1: Ja, ez nire oia ez da justu nire, hola, mast indauki berdetena.
0: Segi oda deja ez estrema.
1: A ver. dutxatu ordez desodorantia matia.
0: Bai.
1: Bai, bai, bastante, bastante.
0: Horiteuen erabiak gorputz eskuntza eta geho, eukitzeu historia. Hirugarren orduan historia dakaen erekin, lehenengo bi orduak gorputz eskuntza eukita geho. Eta gaur egun erbaik ez dia dutxatzen. Supongo delgadez ekstrema horren hortan
1: ja.
0: Ez dia dutxatzen da gero emate bet desodorantia. Orduan, hor sortzean usaia egitan, eske ezin dut deskribatu hitzekin.
1: Eske zato bezarra gaxi usaitzu bela, nagozat gaztiare bai.
0: Ja.
1: Osea, adolescentziak kriston gaizki usaitu,
0: eh? Ja.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: General da nago usaitu dugu batutan gaizki, baina, bueno.
0: Baina, nire gena apurrutala.
1: Oida, hemen, ez dakit entzun da, bai, ja. Amabi urtetik amabuzt urtea, bai, bai,
0: bai.
1: Tipo, un olor como peculiar, no?
0: Bai. Geo nahi, nazka hundi amateit, norbaiten etxea junda, bitrozeramikan fijatzen naiz asko.
1: Puf, ba, nire etxean ez zaite fijatu orduan.
0: Bitrozeramikan fijatzen naiz, ta... Prijitza duzunean, ba, gauzak, pues, geho, olio tanta horiek momentuan garbi berdia.
1: Nik hemen dik, Instagram ez da gatela, baino badakit daula pertsona bat izan daula, la institutriz, puede ser, izan daula, garbitzeko konsejoak ematitu. Asi, garbitzen ez dakizuen horiek, eta jendeak inbizizatenak, jarraitu jende hori. Garbitu zuen etxiak, porque bakarrik ez basa bizi, ba, errespetu gauza bada garbia jutea. Bueno, garbia jutea ez, garbia aukitze etxia, porque nahi nola di joan bestea, sudo bitetek, gilesan.
0: Bai.
1: Berekin ez baer ligau ber, ez daga problemi pertsonalan dira onduan, guarra bat,
0: guarre bat izateko. Eta guela el portal.
1: Hori,
0: igual zure bizilaguna eta incluso portalian usaitzeu zen, hori gerta usait.
1: Ja, baina mitiko koloniare bai, se queda todo edorre. Mitiko autobusa sartu eta hor, kolonia usai hori, no me gusta bai. Nada.
0: Eta gero beste dejadez extrema bada, ba, lan fundamentoso bat lortu ordez, polizia sartzea.
1: Bai, bastante...
0: Hori dejadez extrema bat iruditzen zaitu.
1: Bai, totalmente. Se zango do, ba.
0: Pues que
1: ikusi este suena.
0: Vergüenza nos daría...
1: Ser polizia.
0: I benguen zupiria.
1: Bai, todos. Nos daiz vergüenza y nos daiz asko.
0: Bai. Es que, bai. Eta... No sé...
1: Na, algo más que nos da vergüenza o asco.
0: Uy.
1: Con tus
2: A ver.
1: ¿Qué pasa?
2: Esan de su mamarrache guadala, es va, o algún momento a Dano Martina.
1: Hombre.
2: Alerta mamarrachil.
0: Virus mamarrachoa sartu da arraio irratira.
1: Las cucarachas.
0: Purpurina fábrica
1: estanda egindu.
0: Pues nada, hau izango apixka la tónica de este programa. Mamarracheo. ¿Qué os parece?
1: De guarras a mamarrachas.
0: Venga, fundon jarrikoet. Me gusta esto como postapocalíptico. Es.
2: Bueno, a ver, justo antxe bertan...
1: Ya, pixka
2: soñu bat, bai, egia san, ez dakit, etxeak un korrika, edo.
1: Neia urduri jartikera, pixka.
0: Azko pegatzen, baina eskabit, hogeita mapiko grado iteitu. Es super posak apokalaptik.
2: Bai, bastante.
1: Hogeita mar lehenengoak. Ja, kostan.
0: Horrible. Bueno, pues en gaurko programa diferentia izangoa. Uh-huh. Es que esta patilloko atzua como aluso baken ningo etegia urduri jartzeu.
2: Bai, urduri jartzeu.
0: Bai.
2: Ora.
1: Nei despista bide, ya beronekin gaiskakatzen.
0: Izangoa, ba hoxe, hemen junta ugea arraioko kukaratxak. Gustatu zait.
2: Totalmente. Asko gustatu zait Martina
1: nire. Bai, nire bai.
0: La bexo morruak. Eta, bueno, oza, sekzio, bakoitzak sekzioa prestatu, eta listo.
1: Bai, oida, baina, bueno...
0: Bueno, entzulei izango dugu zeintzu dian.
1: Bai, oida, alde batetik...
0: Ian.
2: Kaixo.
0: Eta Martina.
1: Kaixo.
0: Lenik eta behin. Aurkeztu zuen buruak, aparte de ser kukaratxas, zertzeazte.
1: Ja, zege joite zuen.
2: Venga, zuazi, Martina.
3: Bueno, ni baixoa zen... Baxoazeko integrante bat naiz, basicamente.
2: Period.
3: Hoi da. Keia baxoaz bukau da, baina, bueno, hori, horko integrante bat.
0: Bueno, hi algo más? Kien eres?
1: Hoi da,
3: aldezu zuetaz. Nortzara?
1: O baxoazetaz, o...
3: bai, bueno, behaiekin oten nintzen, anistazun funtzionan sekaen gaztiakin oten nintzen, saiotan, ebai, hori bukatu zen, ebai. behaiekin oten nintzen ostiralero, aizialdi talde batean, eta ba hori, ba denboa pasatze genuen bat, eta okurriz egun podcast bat itia, eta pues orkoa naiz. Ta gero nien ere demora librian gustatzait, kirolaitia. Ta
1: ikustega polideportiva, behin ikusi ginen.
3: Bai. Ai, piscina puede ser, piscina ta dola.
0: Ba, piscina. Ta sekir,
3: itet, hemen onduan, global trainea jute naiz, ta korreka eta igeri.
0: Ah, oso ondo.
3: Aida, aida. Ta gero, ba, zuzen bide ikasiet. Ta...
0: Ke dices? Bai. Nike bai.
3: Ala?
0: Ikasi nun, baino bai.
3: Ala. Ta nola ez, zuzen bide ikasiun mundutanak bezala ez tezu bukau zuzen bideko zerbait iten.
0: Efectivamente.
3: Claro, nire igual pixkatortik garen jute naiz. Naiz da masterra nabaiten, abokatu zela. Vale. Online nabaiten, así que bueno.
1: Bueno, ahí pixkanak.
3: Alo, ez de, naiz konsideratzen ikasle bat. Langabetu konsideratzen naiz.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ta hori.
0: Eta Ian.
4: Kaixo.
0: Kaixo.
4: Ni Ian naiz.
0: Kaixo, Ian.
4: Kaixo, mesedes.
3: Zarauteko kasetari famatuena.
4: Bueno, kasetaria naiz. Ez que grazia itese, jendeak beti pentsatzeu nere faceta bakarra dela eduki sortzaileana eta horrez gain ba kasetaria naiz. Ta nere alde serio hori badakate bai. Naiz ta ba askotan ez eman, ez? Baina hori, ba, ni naiz Ian Ruiz ECCC, eduki sortzaile kasetaria, gazte zulon nao lanian, matxen ebai, kolaboratzei ebzela, ez balin bakizu, bueno, jun Instagram, TikTokea, eta ba, bilatu, ez eduki oso guaia dao bertan, eta gero, ba, leheno aipatu bezala, ba, eduki sortzaia naiz, hau da, edukia sortzet, ba, bueno, jendiantzat, eta pixkan dere bizitza erakustet modu grazioso bat ere dugu, bueno, saiatu ite naiz. Eta, eta bueno, de bai triatleta naiz, igeri itet, korrika itet, bizikletan ibiltzen naiz, nipa.
3: Osa, bizikletan ondartzako.
4: Total, osea, igeri eta juten naiz zieso kiroldegira. Eta, eta bestera, pues, ez dakit segi osan nere inguruan, ez dakit.
1: Bixera ze bakarrezo.
4: Bixera ze bakarrezo, nahiko dejada naizerako.
0: Dejada extrema.
4: Bai, bai, bai, bai. Osa, eske beronekin esan dut, enaiz dutxauko berriz ondartzani joanian, eta izer ditu ingoetenean bidian, no?
1: Ja, ja, bai hori.
0: Baina eske konto zibili behar da horrekin udan, porque enpalamatza zu gomat bestiakin da, errepente, iriztea abuztua eta esatezu hostia, ekainetik txampua bota gabe naburuan.
4: Total, total.
0: Ba,
4: baina nik uste dut
3: dara... Nigo alazte beten hijoa txampua eman gabe.
0: Ke dius.
3: Hola ibiltza batikan.
4: Baina udaran nik uste justifikauta da, hola.
3: Zia, gaur azeite koko botaet, ba, ez aseita batikan. Esan dut, hobeto hidratau, ke, ta, nago nola, goizero nago egiten kirola, de hecho, ni dutxan sartu nahiz, baina ez dut erabili jaboia. Gaur bi aldiz sartu nahiz dutxan. Baina jaboi gabe.
1: Bueno, ez que, bueno, ez erabili behar jaboia,
4: no? Ez atzeu
3: ez atzeu ez atzeu ez atzeu ez garbitzia.
0: Orduan. Es que charra da, ba, es que nahi nere dermatologak, porque claro, nik alopecia kat, vale, igual sortzen mi aldiz esan dut programa, que den alopecia. Ta nahi zantzien lase garbitzeko? Osa da, segun se champu, ta segun se kantea de baño.
3: Nahi aguanta biteitelako ez garbitzen. Claro. Ez atet, es que zari maite eskatzen, buena izait eskatzen, eh?
0: Claro. Osa nahi uzet, eskatze izunian, baldin eta erabiltzen produktua, ez bali mazka sortzen bila mierda milioi, neutrua erabiltzea esu, eta iliak eskatzei zunean, ba, garbitzeko, eta fuera.
1: Ja, yeah. Nego zer bakoitzak ikusi da zula, no?
0: Oida.
4: Baina, bueno, razón. Ante todo higiene eta garbiu, baina, bueno, no?
0: Baina, bueno.
1: O sea, baina, bueno.
4: A ver, udaran justifikauta dao.
0: Udaran justifikauta dao, bat ez ere, kostaldeko no? Ageala, pues, que quieres.
4: Hori.

0: Tu?
1: Ez tia juten. Zenean estropea bita pilo bat ilia.
0: Ja.
1: Bebe, nik aurro, hain dara gotxe detxego, me batzuko usen ditu nola, eta nire, igual zorriak ez dukitzeko indio hori buruan. Porque pensaron, zen ere kolorat zaio me bati ilia. Osa hori kriston txarra da ilia, antza baino, kriston txarra eta esatez, osa,
0: igual umeak pelo... ez dauzun, tipo ilia arrexa.
1: Ja, baino, ba, ez dios beten, no?
2: Ja, baino, gaur egun... Denak, osa, gaur egun zein ez da teñitzen.
0: Ni.
2: Bueno, gu justo hemen, menos libe.
0: Ni bai, ni mentxakitu nahiz.
2: Ah, zure bai, nire leheno teñi biten itzan. Zaukin nuen ilia rubillo.
0: Bai.
2: Baina zan nuen, hashtag gehau. Zezke, nire ilia erorten aizan.
1: Ja, bueno, nirakar...
0: A ver, nire reflejo batzuk iteitut.
1: Baina, denbora guztian. Ja, zu gaina... Gertuko pertsona bat, eta da, ez dut, kalba gauk.
0: Bueno, denbora zoaz, ezer gabe.
1: Bai, bai, bai, denbora nuen.
2: Baina, zuk eukiesu la kolore bizita, no?
0: Arroxa.
2: Urdinare bai eukiesu puede ser.
0: Abenduako geita maika bat egon zan, eguardian libezeon peli
1: rosa.
0: Amarilla, es peli amarilla, baina amarillo pollo.
1: Bai,
0: eta gauian mapatian arroz txiklesekan, princesa txiklesan.
1: Bai, bai, total.
2: Hora de aventuras.
0: Oida.
1: Bai, esketzen aman denbora iteko, dana.
2: Horre bai deja de extrema.
1: Deja de extrema, hombre, txanuak inate hacen rollo. No me echo la deco toda, o sea, me echo la deco, pero
2: di
1: no el tinte. Di
2: que fuese la pedroche, en plan, txanuak iniskutatzen, gero, mi gran revelación iteko.
0: Teñida por fastículos, o sea...
1: Hombre, es que son pillotas, ratxa, de
2: colorata. Esate huet, de colorata le masa, hau tip, vale, tip. En esan zien, o bueno, en el peluquero que esan zien, claro, de colorata se anian miña ite, o bueno, picau ite, o ordun aliketa zikinen eramateko ilia, o sea, hasta hortan izan zaite, dejadet extremo maximoa, se hola gutxio picatzo. Da nik zein une, gunean bertan dutxau, eta orduan, pues bueno, alde zo imaginau showa. Etzin de kolorau, ze esan egon, mesez, kendu jasua burutikan, ze hashtag San Juan zuak nire buruan. No, no, no. Ta, en plan, esan egon, kendu da, nekanilia naranja, eta orduan naranja ten jo nun.
0: Bueno.
2: Ta, pero, o sea, korrira pasa esan.
1: Ah, en plan, bukau gabe.
2: Claro.
1: Es que esto se lo zer daga sobre, es beltza?
2: Bai.
0: Marroia.
1: Marroiluna.
2: Marroiluna.
1: Vale, ya, ya, claro, es que orduan, segun zena esun gehi, en verde.
2: Claro.
0: Bueno, nik dituten metxakin ilia garbia Laman berdet, normal.
2: Ya, bueno, ez dakit, igual nahi esan zin...
1: No, no, deko pika,
0: Es que deko zugintzen una...
2: Pika y mucho.
1: Tan igan zerkia nahi beti esatez, guen, ia peinau bat inberba eso, beto da, zikina, oza, pixka logika,
2: claro.
1: Eta eso te ia, bera, fua...
0: Ya, pero es que zikina kasunian se queda.
1: Se queda,
0: se queda como... Osea, aizia mateu eta ez dakit llegi moitzen ilia.
1: Osea, lilas peluqueras...
2: Alde soa molda usure ilia.
0: Le cuesta, o sea, es como...
2: Alde huereki peluquei bat hemen gaztetxian, eh? Ez da bat etxarra, eh?
0: Show.
1: Ez zaki huereki berko, no, zorriak entzeko, nik esan azka matea.
2: Bai, bueno, que asko.
1: Baina mitiko hau, de dendak, bueno, dendak ez peluqueiak zorriak entzeko.
0: Ni bak iso nola ikasi nun txikitan biderkatzeko tabla, biderketetako tabla. Ba, zorrian epoka zehau zen, plaga ontzan ere eskolan, eta nik obviamente ni bastante hilakatak, son selva hortan, pues horri pila. Ta komunian... Nera maurrazia pasatzen da, nera denbora guztian tabla galdetzen. Benga, eta hola nien intzan azpatzen, porque pentsatzen Nikola ikasi nitun. Ta amarrak ateratzen nitun. Horregatik, zorri dukitzen
2: dut. Osa, ordu asko, ordu zorri akente,
0: claro.
2: Por lo que veo.
0: Zazpi bider zei, nera zintezia, berroitabi.
1: Berroitabi,
0: no? Berroita, eski ni puta idea. Nik ez, que
1: astuntza... Ez zaba oingo, nik ez tenean tako
0: daztu. Ez, nik eres, baina konproba hona inun, eski nik ez dakite.
2: Nik baskit, baina ez
1: dakite. Nik baskit, baina astuntza, eskita zako.
0: Sortzi bider zei? Eski ni puta
1: idea. Berrogeita sortzi.
2: Ez, berrogeita sortzi.
0: Berrogeita sortzi, bai. Ah, bale, uste nun... Bale, bale, asako poste naiz, porque nik uste nun ni nintzala, ose, nahi astuntzitza
1: iten. Ah, nire, bai.
2: Zoin, ze zenbaki esan dezu? Astuitea,
1: burzik ez dago gauzan gaztuitea.
0: Astuitea.
2: Sortzi gider zei esan dezu?
0: Bai.
2: Berrogeita sortzi, tope ondo esan dezu.
1: A ver, asako llega pasatzen.
2: Ja. Aki de kultaz.
0: Bueno, una cosa, se bas hartu zein azten arraion?
2: Venga, nik erantzute toztu.
1: Bideo, que tan tabla.
0: Cambio radical. Gu literalmente pote bat hartzen eginean gure ex jefiakin, ta, ba, oza, taldea, izialdi talde horteko jefiakin, ta batek esan zuen, jefe batek esan zuen, oza, oez, olaia ukurri zitzaion podcasta itia, eta jefe batek asko gustatu zitzaion da, olaia irrunrurra gau zitzaion.
2: Como es, olaia, eh?
0: Claro, ella es creativa de
1: torri.
0: Fisiosekan.
1: Joder, tío.
0: Ta, asuntua da, en erlazio eramate gehala, ozea, galde jabaldekoakin, gure bizilagunakin, eta hori, pues hori, en plan, galdetu ingenien, da zantziguen lagunduko ziguela, eta behi, oza, behi lagundu eta sartu ginen, hemen. Basikamente.
2: Ba, nere kasuan,

0: Piskat de antzekoa, oza, nia zenitzen nire podcasta oen dela urte bat grabatzen garajean. Ta sanun, oza, zenik nahi nun nire estetika bat bezala sortu, oza, ez dakit nola esan, en plan, ba, piskat bideo podcast bat, yeah. Ez, grafitiak, tal,
1: sí, bai.
0: Bai, ta, karo, kontu da, lengurtean Bilbon, neola, orduan grabatzen nun, pues, kando me salia del...
1: Yeah.
0: Ta, ordu, karo, ezin un komprometiu eserta,
1: yeah.
0: Se batzutan ba, enun iten, ta estatzutan bai. Ta goazen aiz portillok esan zila animau ez dakize eta alda ba,
1: claro.
0: Justo hori esan nion Bilbokoa ez dakize eta aurten ja ba, kastetaria naizenez ofizialki da nola ez duten jumber Bilboa
1: zorionak
0: eskerrik asko maitia oza,
1: igual arraioko kastetaria ofizial eta bakarra zea
0: ai, pues emociona bongo naiz oza,
1: tal cual.
0: Bakarra naiz kon estudios periodistikos hemen
1: obviously esan gono que
0: baiet eski, a ver, honena naiz es, baino hori eta esan zin, venga, ba, urten bai ez dakizeta hori ma mentxena, osuei batabarra maten
1: que bien.
0: Ta egia zan beti pentsau deu, ta Martinakin daulaiakin da maialenikin dekomentatzen honga, ite zuena tope guaia dela. Osa, azkenean hemen herrian eukitea irratiz libre bat. Osa, eske fundamentala da.
1: Bai.
0: Ta ahotsa matei ezu jende pillai.
1: Bai, bai, bai. Osa,
0: azke zorionak.
2: Eskerrak eman bertza eske gure karkaiz, hau dena behi ekarri du, Oriola da.
1: Oriola da,
2: oriola da.
1: Porque keba ber, amen, erortze ordenagailua eta berzenei deitu berdi joan.
0: Claro.
1: Claro, pues bai. Eso. Beti iguala ditzaio.
3: Beti iguala ditzaio.
1: Ez da, beste.
2: Ya está, es lo que hay.
0: Eta mendikan eskerrik asko behaire.
2: Eta eskerrik asko behaire.
1: Ta zu, ian, urrengo temporadan jarraitzezu, urrengo kurtsuan.
0: Bai, jarraitukoet, bai, bai, bai.
1: Da zu, eba, beste mierda sortu, favorez.
3: Berezatzen izango txarra, ze asko disfrutatu.
0: Bai.
3: Eta nahi benka ditugu gonbidau,
0: baseruak
3: asko disfrutatu zuela. Osa, sentitezean izarrak dian bezala. Orduan, ondo.
2: Alde duan hon hartzean, zerbaitin.
0: Claro. Hori, hori proposau diet, leheno. Bueno, lenguan ebai esan nion olaiai. Alde ula zozein olain konjunto. Ta,
1: bai.
0: Ta, ez dakit, ba, olako mamarratxeo time bat eduki.
1: Etzan txarra izango.
0: Ta, etortia baseruak, eta behaien espazio kitzea, ze behaire ikastetxean parte dia.
1: Bai.
2: Ba, hablando de mamarratxeo, nahi gane zuen galdeo.
1: Claro.
2: A ber zer dan zuentzat mamarratxeoa. Osa,
1: como
2: zer dan.
0: Wow, como concepto,
2: O igual nondek esautze zuen, o...
0: Nere ustez mamarratxeoa da, formaltasunetik at da hon edo zer gauza.
1: Ja. Yeah.
3: Bai.
0: Osa, aspergarria ez dan edo zer gauza.
1: Ja, yeah, total. Bye.
0: Obviamente, respetu, bla, hori dena bakigu. Baino...
1: bueno,
0: bakigu, baino bestatuk ez. Baino... Ez dakit, aspergarria ez dana, konbentzionala ez dana, pixka berrilla,
3: nire
0: diferentia.
3: Nire bai, oza, queerrakin, no, LGTBQ komunitateakin lotzet. Asko.
0: Bai. Slay.
3: Ze, oiek dia mamarratxeo gehiena praktikatze buena, basicamente.
1: Baino, oza, pixka nire ustez da anormala.
0: Hoi da.
1: Oza, no? Pues, como normatik bai. At down... Arautik, bai. Sistematik, at-downa.
0: Guztiz.
1: Bai. Anormales.
2: Bai, baina, bai. Bueno, errespetua faltatzeare baina, ustez mamarratxeoan...
0: Parte da, bai.
2: En el sentido de provokazioa, kin bai. Lotura dakala. Claro.
0: Nik uste nire eta hola mamarratxeoan parte izatea pixkat, pertsonalidade, hola, pikatiak izatea. Hau
1: bai,
0: da, ez pikatze zela, zilo jendia epikatze jo, zelo, baina, sentidu honian.
2: Bai, tare. Eskakinkia izan
0: baina, bai, oi da.
1: Pixka, bai.
3: Bai. Eta gore bai azakotan provokatzea, nire ustez gehien bat gizartiai. Eta
1: bai.
3: Jendeak dazkan aurre iritzia, eta jendeak dazkan
1: tarauei,
3: oida, konstruktu soziala, eta horrei, osea, ite zaio nire ustez aurrea zako mamarratxeuan.
0: Bai. Hori esan behar nire, osea, mamarratxeu askotan lotzala, hola, ba, zentzua ez dakan gauzakino, garrantzia ez dakan gauzakino, ba, azkenean ikuste dituzu mamarratxeatzuk, da ez diezu serio hartzen, baina askotan mamarratxak, hau da, guke bai, aldarrikapen asko askau da mezu asko atzian. Orduan
1: bai, incluso batzutan zetatxa, no? Mamarratxismoa de banal, baina eske
0: yeah.
1: Da como eske igual es de zulertzen. O sea, eske igual es de zulertzen mamarratxo hauek zertan aidian, ta orduan banala irutze zaizu.
0: Total.
1: Ta se iristen porque da como el
3: hombre, banala zure situaziotikan.
1: Oida.
3: Zure
1: claro,
3: lekutikan, zure ikuspuntua, claro, zure pertsonalidad claro. Ta zure vivenzitikan.
1: Ni le gusta torito esa tabela porque esto es ulertzen.
0: También te digo, ya me jodería su ulertia, ¿eh?
3: Ya.
2: Pues que dicen, mamarratxe va.
0: Hombre, mamarratxe esatia es lo mejor del mundo.
2: Ya, total.
1: Qué aburrimiento, Bezola.
3: Claro.
0: Es aceite eso. O sea, es más aceite eso. Oiain, o sea, te quiero decir.
1: Hombre, eta... Lana.
0: Egia, ¿eh?
1: Fútbol.
0: Aceite esa, duchao, la
1: Harry. Fútbol. Messi.
0: Total.
1: Fútbol. Messi.
2: Me gusta los aceites, oiain.
1: Lo.
0: También te digo, Nick Aur... Ze larun bata da, izan naiz mamarratxa da futbolista, eh? Onartu berrakat.
2: Bai, que guai, zen bai. Maus bolian.
0: Horruziko deu.
2: Golik amarkatu.
0: A ber, eske eskapakuak futbitoko vale. Lehiak eta antolatu du, Ta, a ber, oso ondo pasait, da argazki politak ataitugu baina hortik anaurre.
1: Baina, horri zan da?
0: Bai.
2: Bai, karo.
0: Bai.
2: Hor larun bata. Maiatzako gitama.
0: Claro.
2: Gio bazkaia da, kau.
1: Egeia, egeia larmako.
2: Zaratakoa.
1: Ah, bai.
2: Ben daude danak.
1: Ai, eman eiz apuntatu guen dikan. Dios.
0: Bueno, lasai.
1: Apuntauko naiz.
0: Apuntatu.
2: Apuntatu.
1: Bueno, bestela saldu guen eiz. Apuntatu
2: zenbat izatea, saspi?
0: Nei galdetze gazu, nei apuntatu guen eiz. Esante naezu, venga, ba. Osa, bez, baino, karo, eske zeitezu. Ez nau, dutxau, oiain, taia, ez, ba, ez natezea. Korrika esnatzea eta dutxatzen, justu-justu hortzak garbitzetu zu da futbito jolazte asoaz. Mas mamarratxak ezo, no?
3: Zirkuan aitea.
1: Bakizu jende ez mamarratxoak zeitu ne bai goizian goiz. Ez nau korrika eta juteko.
3: Bai.
1: Roio goizeko...
3: Horri biketan diten. Ah.
1: Roio goizeko zeiretan. O surfaitea jun goizeko zeiretan.
0: Buaf.
1: O burpillakin goizeko zeiretan.
0: Ez mesedez.
2: Ez mesedez.
1: Ta bakizu zego saltzeun jende ez mamarratxoak.
0: Zer?
1: Abena.
2: Bueno, a ver, jende mamarratxoa ere gozaltu abena.
1: Vale.
2: Ena izan ere, eta azteko hori lehen no, neia...
0: Azte jau esa etapa.
1: Baina rollo, como...
2: Ya no sé que hay que desayunar.
1: Yogur potinge abena con cosas, almendrak eta esatezo. Yeah. A ver, hori etzizit... Vomitua emate borrek. Bai.
0: Artu zan napola bat. No. Chocolat ezkoa.
2: Que bueno, ya, nere gozaltua.
3: Aunque sea tostada decente batzu.
0: Ba, que eso nungo tostadak ya no sonak.
2: Nungo aka.
1: Esa te vas un shelter, te mato.
0: Es. Kikarakoak.
2: Bai, kikarak son tostada onak, bai.
0: Munduko tostadak onenak.
2: Bai,
0: presio, kristo, nik beti arte de aguacate, jamoia eta tomatia.
3: Nik uste hori de arte.
1: Que bueno.
2: Bastante gozaio nada.
0: Ta hola zaude, gozalduta, bazkalduta da merindauta.
2: Ja, egia dana.
0: No, kristo nona.
1: Ez que kikara igual da presioak errespetatu ditu, no?
0: Bakarra.
1: Bakarra, bai.
0: Bai, bai. Osa, benetan,
2: Me encanta homen patrocina betego gure programa berria patrocinatu.
1: Ba, de repente kikara.
0: Te imaginas.
2: A punto.
1: Hombre, ba, fusioan ita deun hortan aldeu kikaranin, gozaltzen gaudela.
3: Ai, ama. Guai esan gozan.
2: Bai, guai esan gozan. Aunque, ja, tabernarra gantxarateo txikia da labarrotikan.
1: Baino...
2: Piskat,
1: osea... Baino terrezaka. Hombre, gaur ez, gaur te mueres, hor gaur.
2: Gaur te mueres.
1: Gaur zen jundak ikara.
3: Baina, eguan zan dezartzen eguzki piskat.
1: Claro.
2: Ez que paseo del solen ondotea.
0: Bai.
1: Paseo del solo.
0: Paseo del sol izen hau.
1: Klaberin solo, klaberin solo.
0: Zene jartzeizko izenak.
1: Klaberin solo, ez da polita da.
0: Hori bai dala, zero mamarratxo, osea...
1: Klaberin solo.
0: Klaberin solo.
1: Me encanta. Klaberliñak.
0: Tia.
1: No se.
3: Ez da itxu, si, apolita.
0: A ver,
2: jar... Nei zala eritu zaitu esateko.
3: No,
0: Klaberin...
3: Zukiko jesu inurritza. O salberdin, zan ja, feua da.
0: Salberdin feua da.
2: Salberdin egia zan...
0: Izena pixkat, ez dakit, no, salbide ikal.
2: Ja,
0: nes
2: que pentsauta zion, salberdin, berdin salduko ala. Ja. Ya...
0: Ah, Ke lista. Ves que mamarracha de bai, es que mamarracha que listo a bea.
2: Hombre, claro, lista gala. Biderketa tabla ez dakigu baino alare inteligentzia gea.
0: Nahi oet biderketa taulak ez jakin, ta sorriak ez euki, que sorriak euki da biderketa tabla jakin. Ondo explicau naiz, bai. No? Es que lio bat inet buruan. Es que gaur bai.
2: Es que sorrian eta traumat izan zian, orduan, uff, osea...
0: Nik ez ditut inoiz euki.
2: Ez?
0: Ez.
2: Bakizun ez esatete, baina, karo, hain, ezin dut hori, bueno, esan ningoet.
0: Esan.
1: Esan.
2: Porque ni beti esate zorriak ez duk ez dut unken dia ez tala fiatzeko, baina hori da...
0: Beta la mierda.
2: Ez gauratik enizu nahi esan, baina.
1: Baina hori da porque no han sufrido, baina igual beste gauza batun batzun gatik han sufrido.
2: Ez, ez que horregatik enun esan, nahi zura horrean, baina.
0: Nik dermatitiz eukiet.
1: Ah, mira. Eso sí es una putada.
0: Bai,
1: ni bakate bai,
0: bai.
1: Kaka bada.
0: Hemen, ja, en plan, besuaz.
1: Hemen, belaunan atzian.
0: Bai, bai, bai. Baina, bueno, azkenian bakizita ez da perfeitua.
3: Horregatik handak azu alopecia?
1: Ez. Alopecia akat, porque testosteron altu akat.
3: Ojo. Anire bai?
1: Ojo. Ja, pues a mi me ha venido por ahí. ¿Eh? Pues nada.
0: Testosteron
1: altu. Zengo deu.
3: Ian zuke bai?
0: Ni.
2: Nola da, testosterona eta bestia nola da?
1: Progesterona.
2: Mira, que ilustrada zeia.
0: Oie, gauza, kriston atalde kulta ari da gehatzen.
1: Guau, kristona, Cervantes erdeituko egu.
3: Ana,
1: premio Nobel de la disertación.
3: Literal. Norbaita bentzuta lema igual ja dena badaki. Ez ahi zer berri ezaten.
1: Ai, eskerrak pixkat zartuan mamarratxismo arraioa, porque eske kamiseta, urtengo arraian kamiseta zei ditzi. Arrai.
0: Beltza.
1: Arraiana.
3: Bueno, grisa, no?
2: Nei gustatu zait marrazkia.
0: Nik ez dakat.
3: Bueno, erosiko. Nik erabilea da, nik gustatu zait.
1: Arraia, arrai matxirulua.
0: Nik ustet...
3: Es, no hombre, obviamente pestañas faltas si seis es que le dicen si en su pillo eran pestañas creo que la mouse ni tú la sí, quiso nada ni tú la
0: baño orisada va pacac orioco pacac va ahí en arraya besela
2: bichigua
0: bueno ori bichigua
1: bichigua
0: bichigua icónica bueno icónica
2: bastante icónica
3: o sea, ni gustado usar caletica en gente que se te ala arraigo camiseta que guay da tipo conectarse a gente aquí en camisetaria casulaco baño guía estético aquí. Bueno, gustau zaiz.
1: Nere ustez beti ja falta zaizkio, eta horrek ja ingo zion, buah, nere loko.
3: Bai, bueno,
1: eta eyelinerra, eyelinerra, rosa fuksia bat, izango zan, o Espainiak jarrita, hola, komo da.
2: Hori ja izango zez mikroa falta zaio. Osa, sobrate zaio, mikro puta hori hor, eske biratzen egin ez bain marrazkia eta hor marrazkian karen da.
1: Mikroak, abai?
2: Hori, sobrante hori, no lo entiendo.
0: Nere ustez falta zaizkio.
2: Eta, kaskoarekin dengo nesken.
0: Betaurreko batzuk, eguzketako betaurrekoak. Rollo ez de
2: padre,
0: tipo...
3: Bengo jan.
0: Bai. Onak.
2: Ah, bitu, guai izango zan den bede kaskoa eguzketako betaurreko.
1: Bai. Bai. Eta betaurreko amitiko de tema ilui, espiskatola.
0: Pues bai.
2: Bai, goian. Bueno,
1: goian, jazke, goian.
2: Hogeita margarren urte horreneak.
0: También te digo, baño, arraiare bai aserre da, o.
1: Es que aserre
2: da, o. Ya, hori de zego.
3: Es que punkia da.
0: Ya, baño, punkia ya...
1: Sistema kin da, aserre.
0: Baño, entzun, o sea, punkia ya bada, ba, tximista hoiek, kaskoko simbolo hori, kresta, pixkat...
1: Hortzak.
0: Dena da, oso punki.
3: Hortzak oso punkia, ya. Porque piraña bat, o sea, piraña bada.
0: Ah, piraña bada.
1: Umatu.
0: Bueno, bai. Bai, ez dakit, bueno, hogeita mar urte, hogeita margarren urte urreneako, ba, bueno, mariko nezauko du pixka.
1: Bueno, nik proposatzet, nola urtero ite deon, como arraiako urte urrenan festatxua urrengo.

0: da olare, bai, osea, danetekin yeah. Berdan ere ustez.
1: Noski, noski, urrengoan egual DJ bat.
2: Bai,
1: bai, fiskat.
0: Ez que bakizu segertatzean, bai, gaztetxe honetan ezin da, zer gauza ekarri, teknikoki, pues, porque yeah. No hay cosas.
1: Ja. Yeah.
0: Orduan, gauza batzuk bueno. Ezin diain.
2: Ja,
1: yeah.
0: Baina, no se, algo un poco más...
1: Bueno, ya, mar urtetan oa hendik antartiak, hau gauza guai bat, antolatzeko... Ah, bueno, urtero itea enzi, festa.
0: Bai, urtero itea, urtero itea.
1: Baina, karo.
0: Beste birra bat hartu ezu, bua, min kanta, alde hartu beste bat.
3: Bai, kartu
1: zu. Da, zua huematia, behai. Zuretzat.
0: Bua, ez que gauza bat, venga, beber, ¿qué es, martes? Oi, oi, oi, oi, alarmata da,
2: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Ei, gauza, eta oso de hombre izan da, lo, lo, lo, la, la, la, la.
0: Ba, bitu, bueno, igual
2: ez da, ez da, birra gehiago, ni bera jongo naiz, nire bainet, ba, gehiago, ez daude.
3: Eba, ai.
2: Ah, bai, ah, bale, bale.
1: Bueno, hemen Martina zerbitzari gisa, no?
0: Bakizu, nire uste
2: zigo... Ventiladorenek ez duiten.
0: Nire uste...
1: Ventilador horrek berua botatzeu.
2: Berua botatzeu.
1: Zari derretitzen nahi naiz.
0: Nire uste, jende, ez mamarratxoak edaldu ondo pasa. Bituz ondo pasatzen futbol partidotan, eh? Kamixeta yeah. Kentzeue. Ta hor bai, igual di jo, la delgadez estrema kentzeue. Oa, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Igual di izerdiak, igual di dana.
2: Lo,
0: lo, lo, lo, lo.
2: Ni aurten iru partidotan.
3: Oso ambiente body positive da.
0: Body positive.
3: Da, limesu, punto
0: egia da.
3: Obviamente, sexista baino body positive.
1: Barka baino, datu bat, ignorau dugu baino, libe iru partidotan egon da. Osa, de ke bando eres? De ke bando eres? Ezin dezu izan, partidoko aktua,
2: ta del bando de apoio.
1: De apoio.
2: De apoio.
0: Poio, bai, poia.
2: Apoio.
0: Poia.
2: Osa, zerbezan ezeak eston zikina da, honea.
0: Osa, segut ezea zure gizanakin?
2: Bai, oantxe
0: zan dezu. Oantxe zan
2: dezu. Total.
0: Bakizu, azte burontan libektan nik zein deun?
1: A ver.
0: O sea, aurreko aste buruan. Indeu.
2: Bildurra pasa Bilbon, porque ne bildurra pasa, no?
0: Indeu.
1: Rubiko finala zeon.
0: Bea bere gizonakin.
2: Ojalá, jotea.
0: Libe bere gizonakin da, ni, pues, lige...
2: Bere arraiakin.
0: Arraiakin.
1: Bueno, arraiakua. Gero kontako iguzu zein den arraia.
0: Laurok jungea, en plan, cita 4, manifa. En mítico zurraudito
1: Lotagarria, eh?
0: Es que la poli, quiero decir.
3: Oiga, o sea, Lena están esunean en cada comisión.
1: Dejadez extrema.
0: Dejadez extrema.
3: Oiga, dejadez extrema cual Josienda. Manifa juntuña este en cita doble.
0: Bai, osa fuertia.
2: Polizian contra heterosexualidad. Ya, aldarrikatu genon, eh? Aquí, que rebelde.
0: Gu gaina libedani, bueno, nik igual geixio, baina oso heterak ez gea.
2: Ni bildurra pasanon.
0: Ignora el comentario.
2: Yo ignoro el comentario, pero ni eres persona heterua, aunque ahora mismo estoy yo con uno.
3: O sea, bildurra pasas en 11 en policía gatica.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ni iba que se pentsatu non que ezin duela hori, o sea, ya nahiko izin ya sikina daude, o sea, ya sikina daude. Ya koipesol daude.
3: En venenauta daude.
0: Loyuko hain da gero ya daude.
1: Koipesol.
0: Tardo nik uste Bilbo aprovechatu zuela, Bilboko manifa aprovechatu zuela champua botatzeko.
2: Bai, nik uste bai, ez igual akondizionatzeko baina.
0: Tardun eskabeldurri. Genion, arriba bota hartzaintzai, etzula kargauko. Te lo juro.
2: Etzula kargauko.
0: Te lo juro.
3: Ah, puede ser, vale.
0: No porque no yo. Se lo podía permitir.
1: También te digo.
0: Te lo juro.
1: Eskerrak, o sea...
2: Ojalá arriba botatzea gai baino eso.
1: Loiokua, loiokua barkatu. Loiokua. Ordu batzuk lehenu honi hor neon.
0: Guau. Wow.
3: Nire lagunak ere bai ordu bat geru iritsi zian.
1: Osea, nigo atzera... Eske, karo, lehen goztiralian gradu hau initzan. Oain dala urte bat
0: Txorionak
1: eskerrik asko. Baina graduazio urte bat berandu itea. Zimaz, EHU.
0: Ja.
1: Ta, karo, berrogei gradu tal cual.
2: Por lehioan.
1: Totalmente. Osa, bueno, fotoak kontatazian ordu nila pozik. Baina, karo, gero, parrandata ginean da esan genuen etxeagoaz. En plan, ez etxea de gure lagunan etxeaz, lagun baten etxean gau bergenun lotan. Zarautzeagoaz. Ta zeintzan lehenengo busa, zera lorde gutxa aireportukoa. Ta hortxe hon ginen, aireportuan jiji jaja. Baina gero eta nahi jiji jaja izan.
2: Ez ez, para nada jiji jaja.
1: Para nada jiji jaja. Osea...
2: Bastante trauma, gu bazkaltzen nahi ginen.
0: Bai.
1: Oso fuerte izan.
0: Eusko Jaurlaritzak Israelen zerbitzu...
1: Inteligentzia
0: zerbitzua kontratatzea ditu. Bueno,
3: bai.
0: Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak, Europako ia herrialde danak.
3: Bai. Osa, 1,7 milioieko kontratuak, Eta bai. Mosadakin entrenatzen.
0: Wow, es que be, somos superinteligentes.
1: Bez, mamaratza geha, baino.
3: Osa, palestinar umiakin probatzeituen gauzak, geho ertzaintzak erabiltzeitu. Ere ziteitu? Eta erabiliteitu.
2: Fuertia da, porque da como ertzainak, osa, osa zanaet.
0: Fuertia da.
2: Lokura da, pentsatzen.
1: Fuertia da, de hecho, bildurgarria.
2: Bai, bai. Nik aurrekoan pasan on beldurra, porque sanon bai, esto

0: Garrago karratzen hasta ya. Bakizu sai beroitesunan. Korrika hasta con esto. Yo hoy no corro
1: gaña
0: ni 100 metros, gaña, o sea.
1: No se cortaron un pelo. Por aquí no hasta le pone Mateisue. Anda ya, anda ya. Peor aldizus zautzi.
0: Nere plana san. Hasta el más se han cargatzen, hacerme la longis, que esta que daba porque nekan itxura guztia. Ez izateko turista bat, hacerme la giri.
2: Ba, izia, ibas de punki, iba de punki.
0: Ja, enekan vestimenta honena.
2: Bitu zekan, en kamixeta bat, grupo punki batena gorrilla, letra punki jana, bixera bat punki jana, eta un bolso de punki, porque era animal print. Orduan, jokos izuen aurrenas.
3: Ba, mendiko botak.
2: Barkau.
0: Pero horrekin ez.
1: Ez que gaina oidalo, balimakazu peinau, euskaldun bat, de nuen jote izue. Balimakazu tipo, en flotillako... En pertsona batek zehazekan.
3: Bai, moza da gero.
0: Bai, ulertze dugu, bai.
1: Ta motza, bai,
2: tipa.
0: Bai, tipo mulet presta bezala.
1: Bai, ta horrei lehenengo jotzeie. Osa, bueno, bidioan lehenengo tarikoa behi jotzeie.
2: Ja, eske bestia kalboa zian da, ordone hor banbigo.
1: Oida.
3: Que bat deko hostiak apurtu zizkioen.
2: Que, por cierto, jetako bat ezaute dugu.
1: Hala.
0: Bai, bai, bai.
2: Aldete zan hola ezautu genuen lehenengo aldia ikusi genuen apartzen hau.
0: Zein, alita. Alita alde hau deitu.
2: Tampoian asuntua.
1: Zez, bueno, tampoi bat eskauzi zuen.
2: Ez, ez
0: un personajea da.
2: Sudur solo bueno. Bakoitzean tampoi batekin.
1: Ostia. Kabibite zitzaizkio.
2: Txikitsuak, rollo mitiko ODC, OBC, bueno, ez dakit hori.
3: Nik ez dakit. Ah,
0: mitiko zeak.
2: Aplikadore gabekoak.
0: Egia hundiak aukiberdia da sartzeko, eh?
3: Sudurzuluak, ja.
0: Hortan baino...
2: Izango zean barroio txikitsuak.
0: En fin.
2: Bueno...
0: Tampones para lertzan, ja.
2: Bueno, ze...
0: Segin, gode.
2: Jartzet baxoaz.
0: Bai, venga. Vale.
2: Venga. Tan imatzezea, zuk zure sexy baitea, eske...
1: Venga.
2: Nentzule maiteok, ez dakit ja, honezkeo, itzalia zuen irrateia, ez? Baina, bueno...
3: Itzalia bale mazuretzea azte mamarratxak.
2: Total.
3: Jodiu.
2: Total. Zer da zuentzat mamarratxismoa?
3: Hoi da.
2: Bueno, jarrikoet, bueno, bainen, baixoaz, oza, Martinak ingo, como zatitxo bat, gu kolaborau ingo deu, o ingo jo, animo, Martina, dale, dale! Eta, bueno, ba, azteko, ba, kostatzen nahi zait, bale?
3: Berua eta ula zait.
0: Jarriko kuña, tabero.
2: Intro, ahi da.
4: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau, berdeula.
5: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, askar.
4: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
6: Baina gu bakarri?
5: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behar.
4: Arrai erratian, bi azte eskenetik behin, zortzitan! Bale, bueno, ui,
2: muy bonito.
4: Bai, hasieran grabo genunean zortziterdik esate genun. Ta berrio grabo genun, porque ordu naztu ginen, oza, show. De hecho, goen genuen, o bialin genuen taldea. Eta, tximasek esan zegoen, ordua gaizki garri ezuen eskak. Bueno, ba, lehen esan dizuten bezala, niztasun funtzionala dakan jendeak ina izidatli talde batean neon. Ta, ba, nineon, zera, eskursio bat ingenun, tope guaia, tope ondo pasan nula, eta, de hecho, nire ex-bikotek idea ezagotu nulan oso magikoa. Eta aizian komentatzen, ba, hori, ba, pues, eginak kalimotxo bat hartzen da, gureak nahi diara lanian, ez tekize, eta batek esan zuen, nani kamareroa nahi, eta galdeuzion batek zema kobratzezu da, esan zuen, 300, jornada erdila, nik pentsatu nun, ze puta mierda, eta batian esate monitora batek, ze ondo, ostras, bastante dut esan nun, eh? Eta entera honintzen, gureak kobratzeuela, la friolera de 100 euro, jornada erdia.
2: Bai!
4: Bai. Ta orduan, ni sartu nintzen, interneten, bueno, eta sartu nintzen, ta esan nun, ontaz, alo, pixkat ontaz netitzein da, klaro, eski interneten da gai pixkat un poco...
0: Ezker gazko, Martina, hori esategatik.
4: Ama, oza, ez amaina uta, baina asuntua da, nazte huela, oza, ite huela, enbede lan kontratu bat ezarri pertsona huei, zerbitzu okupazionala izena hon gauza bat ezartze zaie.
0: Que txungo!
4: Ta, enbede lan soldata bat jarri, minimo bat eiritsi berdu lanoski, jartze zaie, pues, konpentsazioa olaguntza izena honza bat, ze, pues, gureak aida, ba, jende hau, supuestamente, integratzen. O sea, gizarte datzen, integratzen ez dakiz edan, zer dira, expresuak, o sea, en fin.
6: Pregunto.
4: Ta orduan, ba, pertsona hauei, onura bastante atatezkiela, porque adibidez gureak bezalako enpresak, beneficio potentia dazka, ta diru laguntza asako dazka, pertsona hauek aidea kobratzen, kriston gutxi, pues porque... Zona gris bat da, ah, porque bai, bai. Integratzen ari dira, lana eskaintzen ari dira, baina eske lan hori ez da o lan kontratu batekin babestu. Eta orduan zuzertzea gureakenko soldata media ikustea eta soldata media desente bat da, baina geho jendiak ez du kobratzen hori. Ja, porque ez dira sol, ez dira lan soldatak. Ta 2014an salaketak egontzian sindikatutikan, egontzian salaketak gureakei, katea legaia eta lantegi batuak enpresa ideala Euskal Herriko tipo enpresa hundiena, kontratazio hundiena azkenak, oza, gureakek 6.000 eta piku langile dazka. Kristan pila hori.
2: Azako, azako da.
4: Azako da. Ta hori da, aurreko urtean ebai, aurreko urte guztaian, ebai lan baldintza ez duinak daudela salatu zan, hainbat sindikatuk salatu zituen, ta hori da, azkenean, dia, osa, zifrantiko lan postua dira, baina eske azkenean zera dazkae, osa, subentzio publiko asako dazkae, eta onura asko atatzeue, porque jartze ditue, anistazun funtzionalak anjendiak pintatzen, kablia konpontzen,
0: bai, oso,
4: kajakiten, ez dezir, gauza funtzionalak enpresai, alo, onura ekonomikoak atatzeizkienak, eta gero behe kobratzeue, pues ordua, pues eske miseri bat.
2: Claro, o sea, esklabua dira.
4: Irureun, batek kamarero bezala, oida, o sea, baldintza oberenak lana iteko, anistaz funtzionak anjeniantzako, ez gaitasun maia, en plan portzentaje hori, pixkata hundia dakana, ba, baldintza oberenak izatea eskoletan, ba, azkenean, normalian ikasi guen eskoletan daola hartzei jangelako, o idazkaritzan laguntzeko, tal, edo, pues, hori, ba, enpresa, bakarkako enpresa pribatu bat, adibidez honek Donostiko hotel pijo batean iteu lana, pues hor, triplea kobratzeu, gureaken baino. Eta egia gureaken, pues, horarioa ez dala txarra, jornada erdia iteu, baino, ostras.
2: Baina, osa, eun euro, tu. Osa, zer da.
4: Zartzeia da igual goizeko sortzitan da ordu batetan olatatzei, osa.
0: Bai, bai,
4: osa, lana, ala. Alo tonto ordu adia, osa, jornada erdia esan ez baina.
0: Gaino, kara la galeria, nola, favore bat itegue, bezera iteguen emateu.
6: Claro, emateu, en plan, ongizatia hola, ale bat gehitzei joela, ez?
2: Eta gaina, irudi, osa, ez, irudi ona bezala jartzei bebea ienzei, porque pitu ze... gizarte, osea, claro. Zerbitzua egan ite.
6: Beitu ze aukera egan ematen haue, ez? Inklusioa,
4: ez dakize, baina, aizea, aprobetxatzen.
2: Teresa de Calcuta gea.
0: Bai, Teresa de Calcuta gaino, eske, segun ze, porque nik hori ben lagun bete esan nion. Ikusten nola neska bat, ba, ni banekin gureak ajutez ala lanea, pues, porque anistazun funtzionala sekala ikusitezan.
4: Bai.
0: Ta igual hone gaizkizan hau, baina. Lanea goizeko zazpitako.
4: Claro.
0: Ta esatezu, bai, ba, igual segun zer da kasun goizeko zazpitan lanean eoteko zanet. Pertsona hobetako batzuk, oza, laguntza berdue, en plan, presteoteko, orduan da, koma, a ber. Zanio, esketzait ez da normal eritzen nahi goizu gutia, porque, de hecho, zanio, bastante fama txarrezeka elaguriak ekuak, eta bea, bueno, baino, ze, ba, beste danok bezala, eta ja, bueno, gauza bat, eske,
4: Oida,
0: osea, zean sakona dira, eta olestia ez da baidakula, zean jartuko.
4: Oida, osea, obviamente, kasuak eta kasua haude.
0: Baino,
4: haueko oso goizu esnatzea, osea, zarautzeko baseruak podcastian esate zuen, ni goizeko zazpitan goian nao.
0: Bai, bai,
4: osa, eta nire abidez ez.
0: Bai, bai, nire ez, nire ez.
6: Nire ez.
2: Osa, goian ze alarma.
4: Ojo, bai,
0: oida. Igual zazpiter deko lasartzea.
4: Oida, eta geho, zei, ja, beti, enuño, kobratzeko.
2: Gogorra da niretzako, Osa, nire adiez, zazpitan lanea sartu berbali manun. Bueno, que,
0: claro,
2: bigarren sektorean lanitun jende guztiak, alarma igual jartzeu, zeira laurden gutxi bosterdik. Bidu, nire zeiterritan jartzeta alarma. Y me parece una auténtica tortura.
4: Dai.
0: Es una tortura.
2: O sea...
6: Bada.
0: Nada.
2: Taña, si te tienen que cobrar 100 putos pavos...
6: Buah. Ori baila la loza.
4: Ordua...
2: O sea, berando iritsiko nintzen
4: egon. Ordua zertan.
2: Zer burrondo.
0: Nigoratzen eiz unian mitiko aulari joan, gureak ekeramateu. Eta zeu mutil bat hori jokua, lanian. Ta beti lanian zer horta, osea eske gora miten izan plan gabonetan bai, guikasta gunean be hortze onda.
4: Bai.
0: Sanio
4: baino. Liburutegikoak ere bai.
0: Bai, zer da kasu egunero lana ta bai, ta negatutan como esaten ola, si eske beti hemen da ta zenbat ordu ta. Igual esantzen ama hiru ordu ta sala lanian.
4: Eske claro, claro.
0: Como en plan.
6: Bai, finkatzai ordutegi bat ta rutina hortan sartzea ta ez di ateatzen. Bai. Ta ordu claro. Beiek ikastalin baue ba nor, osea, hainbeste ordu lanitia segidan normala dela.
4: Ja. Yeah.
0: Claro, bai, bai.
6: Claro, zenek esango jo eset.
4: Ja. Yeah. Obviamente, bai, o sea, ta, obviamente gane una... justo, o sea,
0: terapia ocupacional, terapia no es trabajo, no es lo mismo.
4: O sea, hoy da en plan servicio ocupacional eta de paso integratuta, tipo explícate un o sea, kureakeko paginan en plan giza, o sea, gizartean integratzean prozesu bat bezala hartzea la tani en plan. Bueno. Barkau, pertsona hauei kableak iten o ya, literalmente kableak ite ditue o gauzak pin material industriala pintatzen
6: aise. Kotxeko piezak.
4: Kotxeko piezak, o sea, ez ditu tontak eiak iten da, o sea, nik flipatzen gaunetan da, nik ez dakit hau jendeagakin noez, orduan ba, pizkat behiratu eta kontatu
0: ditu. Jo, nik
6: enekin da xoket nao.
4: Ez que, 1 euro.
0: Ez que, estan marcao.
6: Baina, guben junginan eskolakin...
4: Ez zertako.
6: Eskolakin junginan sarautzeko gureakea. Ta, sartzea eta... Ez que, buru belarri daude lanian. Osa...
4: Bai.
6: Osa, te quiero decir. Que denago dela buru belarri lanian, eh? Baina, naet esan...
4: Que no es el
6: Ez da la chorrada bat, ez da la... Osa, te quiero decir, bakoitza dao bere postuan, bueno, kasu hontan zarautzen iriztezan, ba, X pieza, itezo meiena, pip, tapasaitezan da, hola, pip, pip, pip. Eten igabez, gero supongo, eukiko zora descanso, porque gaixuak, baino...
4: Eta, ba, azte santua tan, behien jai egun bastante azkae, gabonetan ebai, eta udara nebai oporre arraskae. Baino, ben. Bueno, hori nik ezagutzei tutenak, porque nik ezagutzei tutenak...
0: Eskerrik asko, mango, jo borra gatik,
4: es que,
0: no?
6: Hori nahi zer da, integratzeko beste modua.
0: Por 100 pavos, ya, hombre, espero, toporrak emango
6: izkia. Oporrak ematere zer da, behai gehiago integratzia gure gizartian, no? Es que, pregunto.
0: Ki kabrones, en nazka, osa, gaina aprovecha biteia, osa, da esklavismo mota, ba.
4: Es que, obviamente, nola zer dauk, osa, kapitalismo eredua, kankizarte batian, jendia integratzen modu etiko batian. Es que azkenian...
6: Ezin desu.
0: Ezin da.
4: Pertsona hauek etxe batian bizidean un soldata horrekin ezin duen ezer kubriu, basikamente. O sea, 1 eurokin ezin desu ezer kubriu, eta da, xa, lotxagak egin bat.
0: Bai, es que 1 eurokin seguramente medikamentun bat hartuko berko gau beha berrema.
4: Literal.
0: Ez ti ez da emango.
4: Literal, porque, pues, en realidad, dan bezala medikamentu asko hartzeituen.
6: Es que 1 eurokin bakar karkizto mugatuta zaude, zure 1 eurokotasuna egitea.
4: Obviamente kurasuak, o zaintzaileak, o tutoriak,
6: o sea, tutoriak.
2: Etzea pertsona independiente bat. O sea, ezin dezu independizatu, ezin dezu alkilearrian bizi, ezin ez dituzu erosketakin.
0: Eta, zuk esan dezuna ere
6: bai. Bentu gure eta zaila dela imagina 1 eurokin.
0: Dirula guntzai gobernuak emateizkila, azkenean fuertia hori da, da, como, a ber, hori, danon dirutikan, enpresa horrei diru bat, emate zaio nun, ez dituen... oinarrizko baldintza eta eskubidea bermatzen.
4: Ta nik hori, esan nahi neska batek esan zin, kobratzaitula 1 euro, eta neska horrek nere ustez gaitasun guztia daka bakarrik bizitzeko.
0: Ja.
6: Claro, gero maiak da maiak daude.
4: Maiak daude, baina benetan esatei zuet, pertsona honek alkozula bakarrik bizi eukiko harin basun sustentuekon, oza, lana ondo remunero eta minimoki. Ja. Oza, bemete goera ez da ondo bakarrik bizitzeko alkilerra ez dakizen, baina well. Osa, gaitasun guztia nik ikusten nion bakarrik bizitzeko.
0: Eta
4: esaten hon, ba, que rabia.
0: Ja, bastante,
4: bai. Eta, bueno, eta gero ere bai pentsau dut, indet, como, hiru gauza rekopilau ditut, nola nere, zea bukau dan, nola nere, nere, ni jartzen una nere partetikan zean, aizialdi talde honetan bukau dan, nik ataitut konklusioak, alo nik zer ikasieten gehiena anistazun funtzionalakan jendeakin. Ta lehenengoa da, diala, zero nonchalant. Bak izu zer da nonchalant?
0: Ez.
4: Vale, pues nonchalant da como, como dena esfortzu gabe, como dena como, ez da egin nola esan, alo, alo ez daite zer importa, topezea, alo, guaiasea. Ta hauek oso, osan, oso genuina dira, eta pelau iteie, eta iteue en plan nahi duena, osan, emozioak espresau, eta zerbait gustatzez aitena, da pizkat kodigo sozialak un poco por el forro pasate dituela.
0: Ai, que maravilla.
4: Ta, porque nik abatutan zetit kodigo sozialak asakotan ite-ite iguela, osan, obviamente gizartian bizitzen jakin berda,
1: Ano, eskizuek zopinatezue, en plan...
0: Batzuan ez da zuna, egu, sí.
1: Gana zaraut oso... zaraut oso non xalanda, zaraut oso vai. Pijillua oso xalanda.
2: Hombre, si sea da, kau, bi kilometreko pasarela bat, dala zarauzko malekoia...
3: Eta, zarauzko met gala.
2: Met gala bada, eta ondartza jaien jaizte bali mazea... Ondartza jaizte bali mazea, delgatze estrema honen sistema pian, erakutzi behar dituzula zure... Zea guztiak, bikini gainak eroz eta diminitoetan, horren da kasu, met gala malekoian, eta enseñatucuerpo.com onlyfans gala ondarretan.
1: Oida. Porque zeo zartzen daun jendian, etenak behira bitezu eta zu paseatzen.
3: Karo, gero erai juraguak, hau. Epai maia, osa, te quiero decir, zu pasatzen zea malekoitik handa, tabernako itean daun jendiak, puntauko izu goiti bera, abertzen bateko arrakastaukiun zure eguneko outfitak edo zure pelograsientuak, te quiero decir.
0: Ezin ez zujun pelograsientuak.
2: Zure ingle ez depilatuak.
1: Hori da. Ta zarautzen ebai, nire ustez bastante privilegio burbuja bat da. Non en plan hola presilloak asko igo dian da hola ba jende asko ezin duen permitu hemen bizitzea. Orduan pixkat burbujia pijo euskaldun hori dao ta nahi batutan supera uiteit porque esatet zer da hau eta yeah. Ez dakit como código sozialak en plan como dena en plan ez dakit alo iriste zaleko batea apa ez dakize como zara ustarran naiz. Nola izan da, hauek oso genuinoa diata. Kodigo sozialak nire uste zarauten asko dazkaunak
2: bai,
1: oza, pela huiteie.
0: Nire hori menkantare, bai. Ola, tipo, olako jendeak entzuko, zenei parra gure amatit, porque da, como, ay, que buena.
1: Claro.
0: I wish.
3: Claro. I wish.
1: Jazteitue, kristuan Europa, oza, nik kolore asko jaztet. Eta beti behaik izate ziren, ke guai zure ropa daik gaik zon kolore pila jazteitu eta ez due jazten puto pukaz. Orduan...
2: Total puto pukaz.
1: Orduan ezate zu, tio, ke guai, oza, a lo personalia dazako da, eta jazteko eran ebai. Oza, behintzat zarautzeko taldekoak ezatet, ke guai. Bai. Como, bai, asko guztetan. Bai. Gero, obviamente, dantzatzeak onolo, gorputzakin gestikulatzeakuan, eskizu, bali mazade pilaren... O udaletxe plaza no se arte nola alo pentsau itezu nola gestikulau claro. Behaiek behaien gorputzakin obviamente bas hortaz dijoa en plan gorputza solta mugimendu ez dakize baino oso genuinoa diata musika balima dao kalian ondoko tabernan
2: topen
1: behai daude kalian ibiltzen da pues, dantza pues, ate itezaizu
2: yeah.
1: Ez dut ezke ke guai, oza, ze ba honber naiz niola.
2: Zensura bita, rea.
3: Zensura bita da, mateu dak haula beti purtulan makil bat.
0: Bai, totalmente, sartuta.
1: Me encanta expresiori,
0: I love it.
3: Oza, zein ez da sartu tenso, oza, ez palua, oza, zein ez da sartu tenso pilarretikan.
0: Claro, mítico, uy.
3: Mítico, haber mundado en el cuadría multitud de hortan, taber senek arrapateten galduta naola tan el cuadrían villa naola bitartian.
1: Bai.
2: Es que gañak, es que claro.
3: Asako gauza gestionau berdea, que no normal ansia de aukitzia.
1: Ni ya horrekin paso, O sea, nire lagun batzuk argazkia eskatzeu epilarren.
3: Bai, gugri hori te deu.
1: Argazkia, es. Ni ya pas, ni jende galdetzeot. Ikusetu zuen el cuadriak bak tal ezagunai. Paso, o sea, no, normal, da.
3: Baina, Martina, o sea, pilarrea sartzen zen rollo túnel hortatikan, emateu norbaitek fondo nesateura. Y este es su gran cambio. Pasarte esa cadena peira.
1: Bai. Bai, bai. Oriria, oriria. Y le han dejarte.
3: Se claro, es indeso un. Pelayo
1: programa horta seis.
3: Bai. O sea, claro, es indeso un hostil alero de Southfit. Igual aquí se seguro Norbert y Sangula. Uy, casposo.
2: Jute esa gente teja de máxima que está ni churakin.
3: Claro, Pilarrea es jun. Pilarrea es jun. Deja de extremakin. Porque vamos. Ay,
0: o sea, no te quedas súper bien, Ori.
3: Ya.
0: Zaten batzor nahezu batea, ozein piurak imena, parte derre txikia alakore baita, orduan horre perezare matezu,
2: no? Horregatik da hain kirolaria, zarautz. Porque bueno. Eskapara, eso da, herri eskaparetizkoa.
1: Bai.
0: Segun orko bulderreko eskaladako tipua, zarautzen jendeak ez du kirola asko iten, mira. Zene?
1: Ez, ostiak, ez.
0: Gizon bat, bere, zea, bere eskaladako tokia utzaukiko una da zeretzi.
2: Klim.
0: Zien zarautz no sabe, zede, poste, dani, bueno, bueno, por favor.
1: Zarautzen dirua da, eta dirua da limakazu kiroleiteko oportunidea gehiagazkazu.
2: Baina, simondo guztia da korrika, surfian...
3: Gauza, ondartzako tira da kiroleitea, porque malekonazo hori pasatziare.
1: Ani bizikletan juten, haiz.
3: Bueno, ba, bizikletan zoaz. Te quiero decir, kirola itia ez da, ez desu izan bere hemen triatleta, hola, bizita aktibo bat eukitzea da garrantzitsua, ordun. No me toques las pelotas, señore hori, es que rabia matete mateu, kirolas bali mazu egiten, zehala, en plan... Nungua da.
0: Señora hori, ezerrezta hon herri batekua.
2: Porque, claro, porque eskaladako
0: movidak
2: naparrak, o sea, naparrak sortzeitu hartun. Tipo da naparra, ez dakila.
0: Ez da naparra.
2: Ez da naparra.
3: Bueno, berdin din dungo da. Ubikatzia.
0: Gauza bat, ez da gauza arrazoia. Zarautzen, en general, kirolaitea. Asko itea.
3: Ta parte, ez bali basuna egin...
0: Ez gaz hartuko ona otxarra. Asko itea. Hori, ez un puto hecho. Inkesta tingo bagenun...
2: Joder, si mundo guztiak...
3: Mundo guztiak, iteo.
1: Euneko, porque gainare bai en eskola kirolak oso guaia dia. Ta hor, oiturak sortzei are bai...
3: Kirolan mundua oso sustatuta da, berrikian.
2: Hombre, ni... Lasarteko irakaslea nahi, eta nire ikasle... Osa, nire arraro itezait, porque... Guk, normalian institutuan ginean, deno ginean, bueno, okasi deno ginean, zerbaitetan apuntauta.
3: Bai, o federauta. Osa,
2: federauta, bani gerilaria nintzen, jo que se...
1: Ez que zara uzburbuja.
2: Baino...
3: Baina, denak segitze deu patroi berdina.
2: Lasarten inorrez. Osa, nire ikaslean erdiak ez du kirola iten. Baina kirola ez zero, literal.
1: Zero, en plan sedentarismoa.
0: Ez que nire no iten.
3: Nikite, eta nahi kirola itea guztatzen zait, segiro...
0: Baina gehiu itet.
3: Guztatzen zait. Sentitzea ja, venga, baindet, da ja, baino, irutzen eta hola presillo bat, eta bereziki fetxa hauetan.
1: Paso, oza, sea, estraba, boikot estraba itio.
0: Total, genen.
3: Boikot da... estraba, hori korean da, boikotazo. Zer jendek
1: esan diten estraba iteko,
2: nik ez dakit ez da zer dan.
3: Beitu.
1: Itezuko dika, eta markatzei zu mapan, zea, rekorridua, denbora, zema denbora tardo bezun da, ze kilometro orduko juntzean. Ta jendiak, obviamente...
2: Baina,
0: zuk ikusteko...
1: Ez, publika oite zu tipo Instagramen o Facebooken izango bali mazan bezala. Zola,
2: tipo Instagram, pero zure...
1: Kirolana.
3: Kirolana.
0: Como si fuera Wikiloc,
1: pero... Obviamente, jendia, obsesiona oita, jendiak ikuste bali demora txarra indula. Estui jo, zen, ez dakize, paso. Nahi bali maet jun, tortuga bat bezala bat jun, ingo nahi, en plan, kirola itia ez da... Egunero 40 kilometro itia.
0: Ez da,
1: ba, favorez.
3: Nik alde gauza bat komentau estraban sí. inguruan. Ta hau ja, seriotasun puntu bat etikan. Bai, libei baintxe bertan ere ventiladore txikia mandiot berua soltatzuela bakarrik.
2: Nik uste kaltzak guztin ditutela eta ken nien goitut, bale? Ez que gero kaletikan ez tenei jun, ipurtzulotikan...
3: Bai, lasai.
2: Ken nien goitut, ez que benetan, porque
3: gero... Esan bernuna san,
2: guztitazka galtzak.
3: Momento serio. Oain dena dakizula zer dan estraba, tare bai entzun liak, fuertien airutu zitzaitela, korrikako amairu egunetan, estrabak eontziala top 1, eta jendiak bere korrikako tramuak estraba iotze zitula. Ordun ere galdera da, zu manifa batea jutezanean, pasuak kontatzeituzu. Ez, no?
0: Ez, no?
3: Ba, hori korrika baten zeitezu estraba igotzen. Osa, zel burukintzuaz, kilometroak itea o euskeraren alde aldarrikatzea?
1: Nik ezagutu jendea kilometroak itea juntzana.
3: Bai, bai, pregunto.
2: Baina ziur baina notin emerite, porque furgoa jartzei zuen.
3: Baina, gero nik ez detu lertzen, jende hori jutia esaten, bueno, eske, badibidez, ai, jarri musika euskeraz, ai, eske euskeran, azeke, o euskeraz biziko herribazkaira jutia, osa, ze zentzu daka.
0: Ez daka.
2: Ai, bada sortzea...
3: Que bakoitzak bere modura aldarrekatzula da, ez du na, esan nahi, korrekaz bane mazatatzen, ez desu euskara defenditzen. Bakoitzak nahi du mesela aldarrekatuko. Baina mesez, estraba, zer dio.
2: Nik proposamen badakat. Estraba bat itia, baina roio farra. Ba, roio, ba, imaginau. Hemengo txosnak oso guaia dia. Hemen presioak tal, hemen kañerua jufla hostia.
3: Ba ez da txarra.
2: Eta estraba bat etia zure parranda ibilbidiana.
3: Patenta huidei, ate nungo izue.
2: Puntuazioa jartzia, bua, es que un pillo bat eranet, porque claro, puntuazioan, pues en 10 kalor mochos, pues 10 puntos. Kontzertua guapísimo, yo que se mama...
3: Ya, como zure farra esperientzia.
2: Bai.
3: Esan bazpare zure izena abizenak da zan eridea izan da. Bazpare patentatzeko publiko.
2: Nora moñoa, C arroba, bueno, es...
3: Hori zertan?
2: Patentauz. Martinak eta guak ego, porque hori derecho una gertza zitzegun, ez dakiz egaietan ni naiz zertaz gogoratzen.
4: Miko ni Mexiko ni nun.
2: Patentian movida hori, ni idea. O sea, no me acuerdo de nada.
0: Se me lo ha soltatzo danak.
4: Ah, bueno, eta geore bai, irugarren gauza, azkenengo gauza, ikasi nula, como... Azkenian, eske leno janek esan du, zarautzen patroi iguala jarraitze ditugu literal, esan ere kuarria, ia dan menos pertsona bat modulo intzula, denak indeu, batxi iguala, erropa iguala,
1: total!
4: Unilla, eta denak indeu, unillan bakoitzak egia da pixkat, separauta, bere personalidade hartula, baina eske, patroi igualak esate ditugu nere kuadrian ile iguala dakau denak en plan oso zeagea, osea, en plan nik ulertzet, nik naiz, oso zara ustarrak sin más. Zaltzeko kuadria estandar bat. Ta egia da ni hauekin kontura naizela como beka ni sesun funtzionala kai, baina ez dakiela gauza egiten da ezberdin funtzionatzeuela ta pertsonak ezberdin iteituela, pertsonatuk ezberdin dituela gauzak, eta denak dakau behaiekin en komun hori, oza, denak gea pizkat neurodivergentiak ez da A, B, O, C, dena zea bat da, en espektro bat da, eta denak berdeu ezberdin funtzionatzea, segun ze zentzutan, oza, ni adibidez oso bizuala naiz, eta nahi pertsona eta izaitenean zerbait esplikatzenik, beste leku bat abeira uberdet, nire buruan imagena iteko, edo zerbaitekin denbora gehiago hartze eta beste batzutan zerbait azkarro naiz, en plan, ezberdin funtzionatze deu
2: Tanok.
4: Denak. Zuek sentiu dezue noiz bait en plan, nik hemen ezberdin funtzionatze, aldo izan, eskola lagunakin, harremanetan, sentimendua gestionatzeko egoera.
2: Bai, total.
6: Ez que denian nik ustet. Osa, ber, oso... Osa, personalidade kontua da nik uste torire bai. Osa, balin basea oso... Osa, zure personalidade oso finkatuta balin bakasu... O genetika. Osa, oso finkatuta balin bakasu zure personalidade da oso autodeterminatua balin basea.
4: Bai.
6: Eta zure sentimenduakin da, zure prinzipioakin bat balin basoaz beti da oso presente balin bakasu. Nik ustet alor edo esparru denetan diferentziatze zehala.
4: Ez kere bai, vulnerabilida... Osa... Zure sentimenduakin konektatuta batia vulnerabilidadia.
6: Claro.
4: Ta hori ere bai, gizartean pixkat ezberdin ikustea, o incluso nola gauza gehiago kontatzea dituzun, o gauza gehiago sentitzea dituzun, jendea pentsatzeu gehiago kostatzea zaizula, eta da ezberdin funtzionatzezula.
2: Ta, yeah. Incluso nahi batzutan ebe gertatzea zait, iruditzea zaitela nik pentsatzen edo sentitzeten gauza bat, joe, pues es como, karo, hau danok, no? Pentsatze dugu igual ame.
6: Ja, denak berdina, igual.
2: Oh, danak, no? Abola da. Vale. Ta bero konturatzea...
6: Que una mierda.
2: Bukadio eskuadrian asko hitz egite deu sakontasunez eo zer temataz.
4: Ta
2: errepente, como marco general batian gauza oso antzekoa pentsatze ditugu, baina ostia, gero konturatzea, ke matices.
6: Ja. Yeah.
2: Ta orduan esatezu, ostia, es que es gea bat igualak.
0: A ver, es que cada persona
2: son diferente, ya pero total,
4: vale.
6: Ya. Vale, bueno, entzutia dare bai hor garrantzitsu, o sea, que hay matices beti, baina
4: yeah.
6: Digo.
4: Hoi da, eta adibidez anizaz mutzelak anjendiai, ez gai. Como que ez gai? Osa, ez da ez gai bat. Osa...
0: Es que terminologia movida da.
4: Claro, osa, obviamente. Eta beste pertsona ez dakala anizaz funtzionala, baino badakala ez gaitasun fisiko ato nola esan, o mobilidad reducida. Ez egin nola esan, euskeraz. Denai ez gai.
6: Ez que behaiekiko...
4: Ez que ez gai, da ez berdin. Ta nik hori azako aplikaudet, nire bizitan.
6: Behaiekiko dakaun izkuntza oso zapaltzaia da. Osa, gu aiga itzaiten desde el ikuspuntu deke honena gehala da perfektua gara, eta behaiek gehala como lo raro, eta ez... Osa, ez gea, denak berdina gea.
4: No, porque nahi azako...
6: Berdina que en el sentido de eskubide, tal, gero ia bakoitza desberdina da, baino... Osa, te yeah. Quiero decir, mila kolore daude eta kolore denak errespetatzen
4: claro,
6: berdia.
4: Claro, nahi azakotan gertatu, ose, dinamika atiten da, incluso nik ez jakin honei dinamika horrek sobrepasau, eta batxero batek esplika honei ideia bat eman nola
0: ja,
4: hain.
0: Ja, claro.
4: Es que no, ose, eski gauzek ez dia hola.
2: Ose, nik ustate bai gu gaude hain, konzentrauta molde baten sartzian.
4: Azako.
2: Bai. Ba, gauza esenzial pila bat eskapa bit zaizkigula eta ez diola permititzen, no, gure gorputzai
3: gustez.
2: Gu izaten, o ez dakit.
0: Gain hori dare bai bestean beharra da kaulako ta azkenean gizartean bai, bizitzean bai, bai, bai, bai. Bat dalako.
3: Maske gu izaten, beste ez diola izaten bestiak izaten.
0: Izaten, totalmente.
3: Ja. Asko.
1: Claro, baina zer gertatzen, behaiek pizkat dakaela batzutan, komodin, de, ah, nizasun claro. Funtzionala daka, ta dia super genuinos porque se le da ese espacio claro. Pizkat olako ere mutan asakotan oso gutxi dala, eh. Yeah. Enaola esaten que son unos privilegiados para nada. Baino azkenean ba asakotan uste zaiela genuinak izaten, ba esatezulakoa, baino eske claro, gero esatezu eske beres horrek sentzu gehiago daka niko ibitzea baino ta molde batean claro. Sartu baino.
2: Si gero azkenean gu geugea invalidatzean gure no gure
3: burua.
2: Esto no encaja en la sociedad. Bai, pues tan ikuste invalido,
0: ¿no? Bai, taianek esan duen askore, bai, nikuste askotan naiztas, o sea, tipo rispillo a veces de todo, la persona te gusta de desberdina ta etzaigu gustatzen da. Orduan zite do juzgao, porque es la capaza coriteko. Ta hor neros ez bakao en plan imposibilidadiak pertsona bezala de esateko bitu abola sentitzeu eta hola egiteu, baina nola ez tan lo komun izale da norma.
3: Eta envidiazko.
1: Ez que hori da kodigo soziala. No? Envidia ez da normal.
3: No? Envidiazko da, oze, zuk ikustezu zure ondokoa. Zure ondokoa zorion txu ikustezu da jodiu ite iso.
2: Ez que jode magoio.
3: Bai, baino.
2: Yo soy super envidiosa.
3: Bai, baino, oza, horre.
0: Ja, pero lo dices, y entonces.
3: Claro, baino.
0: No eres tanto, ni uste.
3: Hor, zuk ez diosu mugatuko beste iso luntxu izan. Hombre, claro. Zorion txua da, y listo, y le dejas ser feliz.
2: Se ni adibidez ikustezu tenian bikote batzuk superondo, eta igual etortzea la mitiko kuadriara, kuadriakoa gehi bikotea, eta guai, eta gaina ondero hortz zait, esan saniteiet, me estáis dando un puto asko, plan, envidia txarra matei aso, eta esaniteit.
3: Baina, bueno, horre bai...
1: Obeto da, esatia,
0: ja, ja, total.
1: Ta gero, o sea, mereziun bezala tratatzia o...
2: Hombre, karo ez ditu jotzen, sabes?
1: Claro, ez, bueno, o que tragatzia eta akzio bidez demostratzia.
2: Ah, no, yo les digo...
1: Es que batutan, oberserin obeto da.
2: Asko.
3: Barka, es que grazin, a ver, es que ez ditut jotzen. O
2: claro, txintxuan yeah. Naiz, claro. No pego.
0: Es baino, da, jende esatuna, nik ez agatik inbiria, gezurra. Gezurra.
1: Gezurra.
0: O sea, gezurra.
1: Tope humanua da, inbidia. Claro. Ni sigan gizarte ondan.
0: Gaina, bai, demoro ostia andara como...
3: Komparatzen aiga demoro guztia bat abestia. Diru gehiago,
1: privilegio gehiago, ez da ikize...
2: Más tetas, más ropa...
1: Oida,
0: más pelo... Aur, esan desu la tetas, ne aurrekoan galdu zen abertzitu iako peronitun, no podia.
1: Bua, ni... Aurik kristan al agua, no?
2: Me encantaría que me dijesen esto.
0: Dik, no gorda zein zidan, ni? Esan nio baino, ni hori no vengo, tipo, a ver...
2: Hori noiz gertatu zaizu.
0: Hori larun batean.
1: Gaina oso gutxi pegatzen.
2: Ze manifa hortan. Ez hori gandian izan zen.
0: Larun batean, eskontza duken un familiar baten eta lagun batek esateit. Zatiot, gizen duin dut, tia. A ber, taz.
2: Kia lago.
0: Titiak operatu zutani, nik? Nik, oza, me pega zero. Grazia hundi jain zen. En plan, esan un jazta, pasatzen, tipo... Pertona horre superau zitun, bat, mituko esan duena, ozea, sozial guztia de...
1: Nahi. Zeti, ti, opera behin dituzutan.
0: Azako pasatzen, mesedez. Zertan egina?
1: Hori, nila bukazuete, pasa ianenea. Bueno, pixeiten nijoa momentu bat.
2: Ianea pasatzea gara
3: da. Vale, baina abisu banderia ez da inzerilloa.
2: Lasai. Venga, subo volumen y os bajo al resto.
3: Mamarratxo pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak! Ai, ze intro polita, ze kuña polita ez?
2: Bua, volumenakin pasai naiz.
3: Bueno, año, mozenatu intzalako, nera, otantzun desu da zan desu, eski ego inbernu.
2: Jarriet PC en plana tope.
3: Lasai, cosas del directo, no?
0: Cosas del directo, total.
3: A ver...
1: Aian!
3: Nik lehenengo gauza targitu berdet. Leheno gustau zait, pixkatitzen duela mamarratxe guan inguruan, ta azpimarratu berra dakat, marmarrian, dala, ba bueno, podcast bat, obviamente, ta kanpotikan emateula igual oso informal, oso de koña bezela, baino kapitulo bakoitzan saiatze gara atzeko edo mezu bat transmititzen edo aldarrikapen bat. Desde el humor, cariño y el respeto. Zeba ze gazte asko, asko edo, bueno, orokorrian, gaztiai etzaigu serio hartzen, eta nik ustet gaztiai seinalatzen zaigula beti gauzak aizkite ditugulako eta etzaigulako entzuten. Orduan, ba, marmarrian saiatzen ez izaten, ba, erakusleio edo ahotsa emateko, ba, ba, bide bat edo, bueno, mikro bat kasu hontan. Hori nahi nun argitu.
2: Eskerrak etzen un seri egin behar.
3: Ja, madre mia, ez baino motiba guinez da sarrera unain unin por la cara. Orduan, ba, pizkate karriet, pues, de lo mío, no? Ba, marmarraneko, ba, gai bat ekarriet, komentau deuna eta zuekin ebai komentau naetena. Gaurko gaia, maitasuna da.
2: Uff, ke duro.
3: Hausnarketa bat ingoet eta gero zuei uste izuet, bale? Nei beti gertetzait maitasunan inguruan, bueno, nik pertsonalidade irekiakat, nahizta, ziren igual pixka lotxatu, denak bezala, normala da bezala, gero konfiantzak arte dut, bueno, peligro.
0: Nik pertsonalidade irekia.
3: Ja.
0: Zatakitu.
3: Ja, bueno, baina ulertu zain, libe, zuzegi zure nere ventiladoriakin. Se gertatza.
2: Ah, eske flipatzen hainitzan, porque entzuten un
3: zzzzzzzzzzzzzzzzzz. Bai.
2: Tani gaia matani hor, hainitzan como intentando mover cosas de eso, soñu huma, y digo, ¿qué es esto?
3: De hecho, o sea, oso mamarratxua da, te
2: vale, ya está. Pues, vale, ya está.
3: Ta se gertatza, en, ba hori, arremanak itako orduan, hau da, lagunak itako orduan, ba, ez dakatela erasoika, baina gero, ligatzak orduan, edo, pixkat, maitasun kontutan, nere burua blokea huitea, da, ze ateatzea ba inseguridadiak, ateatzea ba, pues, barne borrokak eta bar. Udara ator, udako festapia haude, eta bakizu udaran, ba, segertatzean, alokadas maximas. Enbidi puntutik anezatez, zenik inoiz ez dut bizi hori, eta beti esate beno, ai, ba, gaztiasa eta disfrutau, obviamente, disfrutatu itzorren barruan, ba, milaka gauza daude, eta maitasun edo ligoteo kontutan, ba, oraindik aniritzait ez detela hori bizi, eta, ba, egia esango izuet, ba, bizi nahiko nuke, ez?
2: Yeah.
3: Ez dakit zuek zeiritzea kasuen horren inguruan, gero bukaerako jokuat prestatuet, baina pizka ontaz nahet intzein pizka.
2: Ian, ba, konfesio bat ingoet. Dazkat, vale. Hogeita maika urte.
3: No se nota lasai.
2: Este buenistzima, yeah.
3: Anda.
1: Zure hogeita maika eskizu?
0: Niko hogeita amairu ingoetut.
3: Pues eso está notado.
2: Jesucristo.
3: Total.
2: Mira, estoy tan buena que me quito los pantalones al literal, nere galtzak.
3: Total.
2: Daude.
3: Freskatzen.
2: O sea, bueno, porque me suda el orto.
0: Total.
2: Eta gero jumar dut gaztetxetikan etxaino y por día bustita, pues no.
3: No apetece.
2: Antes no te bueno, total, hogeita maika urte dazkat, eta nere harreman amoroso luzenak iraun ditu.
3: Biazte.
2: Ez. Bost hilabete.
3: Ba, beitu hori asko da gaur egune. Eta eni joa
2: prometan. A ver, que tengo 31 años, quiero decir que la peña nere generaziokua...
1: Ja, eukitu, en plan, irurteko...
2: Mínimo.
3: Ja. Es que horta nijoa, zenek jartzeitu...
0: Ja, zenek jartzeitu
3: jartzeitu hori. Osa, zenek esateu, hogeita mairurtekin, hogeita maikin, bueno, soltera otia... edo soltere, txarra dala, o sea, se te recoge el policía de la morra decirte, ay, más pavila,
2: no,
3: usted está casu.
2: No, pero yo te voy a decir
0: no,
2: quién.
0: Viene la policía de la
2: que es amo y su esen.
3: Ya. Yeah.
2: Jo, está que se dice en Harry, una ibañada heteronormaren bye. Zaindaria.
3: Ya. Yeah.
2: Mister hetero Aragua.
3: Ya. Yeah.
1: Bai, ese bye, total.
2: No, o sea, horrek esartigo.
3: Gustiz.
2: O sea, te hizo, ay, solo tienes novios cada 5 meses, libertaria, prostituta.
3: Yeah.
2: Pues chica, pues horrek.
0: Me gusta usted de San de Sula hor, gaztia se ha disfrutado, o sea, se ser ikusi eukiko teo.
2: Literal.
0: Gaztetasunak, gozamenak, inz. O sea, urte asko bizi berbaet, izangoa, aleten gehiena disfrutatzeko.
2: Claro, es
0: hori
2: que
0: porque es bai disfrutatu ber, este nahi bizirik egon, hori da gauza.
1: Bueno, bakizu este bai zate buen hori, porque argi. Dijo, azte, hogeita maruzte pertsone guadakin, azpertzen da esfoiatzen.
0: Total.
1: Gazia se ha disfrutau, porque nik nere emaztio nere gizanakin, ez dut foiatzen.
0: Ja, eta, beste gabe,
1: claro.
2: Eta ez bakarrikan ez foiatzen, osea,
0: bai, ja da, malas maneras.
2: Garbitzeitue, behaien, gizonbikoten, corrida, kakan corrida comuneko eskobiakin, porque gizonak egite be truñako, no sé,
3: txernobilik,
2: derrape hori da, derrapeak garbitzen, entonces claro, Yo si tengo que limpiar derrapes de mi pareja, yo ya no lo quiero follarle.
3: Ya.
2: Te lo juro. Sí,
3: es la confianza da asco, ¿no? Esate, Ana.
2: O sea, nik iriste hori maiz momentu bat nun nere bikotekidea tratatzen bali maet, nere seme bat izango basan bezala, basen e follau, porque ¿quién quiere follar a su hijo?
4: Ya.
2: Se le llama incesto de toda la vida.
4: Obviamente ni enaiz, bate, o sea, enaiz oso persona poligamikoa, baina obviamente behai emizitan ez daude posik monogamia batekin, da zuri zate izue disfrutau, porque behai ez daude posik. Eta gaur bai, gaztia zea disfrutau, eta ligau inberdezu, ez dakize, ez que, sinceramente, kriston...
3: Hashtag pereza, komentai horrek.
4: Bai, oso bai. Pereza, porque ez dakizu... Eta
2: tristura.
3: Bai.
2: Ke pena, txika.
4: Bai. Zer da, txek bat iteko, osea, nik gehien ligau nun epokan depresiben neon epokasan.
3: Ja.
4: Con eso lo digo todo.
3: Esan zen iguenian guri sexioa titeko, claro, gai baten inguruan enitzen pentsatzen da igual maitasuna como tal, oso gai basikoa da, baina justo epoka hontan non festa tosela da.
2: Udaberria, udara.
3: Hori da ta jendia ezagutzen zula festetan, ikusten zula askotan ba, festak ta geroko resaka egun hortan historipia daudela, zuk ez bale bakazu historio bat kontatzeko anekdotan bat. Piskat, ez da en plan bai. Charra ni nada, baño. Bai egia da askotan esatezula desde ese punto bai. Del día de joba, nik naiko non euki yeah. Dere histori bat, yeah. Ez? Yeah. Eta hori ez da eser txarra, eh? Baino askotan bai nere buruai jarti dutela presio bat, bueno, nere yeah. Buruai gizartean dola presio bat, bai. Ez? Yeah. Ta nere buruai gaizkite jose gehiago blokeatzen aiz esatet.
0: Ja. Yeah.
3: Inin berdet,
0: claro.
3: Bai, esan indielako, yeah, bueno, esan bai, indielako. Bai. Gizarteak esateulako mm-hmm. disfrutau inberdetela, entre comillas, ta in inberdet. Baina nik momentu hontan, ta festa, X festa huetan ez bali maen nahi, zer gertatzea. Osa, enao disfrutatzen, psesi, nire lagunak inao, nire kuadreak claro, inao, kiston claro. Musiko eta dao, da ondoen claro. Espasatzen. Pero que soy, una aburrida?
4: No.
3: Pregunto.
4: No. Osa, te digo yo, asko sobeto pasako esula lagunakin, momentua bizitzen, ta... Ez, osea, ez da ez zaudela disponible agendia ezagutza eta ligatza, baina hobeto pasako ezu pixkat importantzia ez dena jartzen ke egon festa osua
0: yeah.
4: Pendiente, porque bada agendia, pendiente eotana festa osua agendia ibeira.
0: Bai,
4: a ber zein aldu narrantzau.
2: Bakizu zer dut zaiten?
0: Jende hori batzutan da, como, uff.
2: Bakizu zer dan Maslowen piramidea? Nik uste kriston kalitu.
3: Ostras, hori aspaldik hazen ontia.
2: Mitiko beharren piramidea.
3: Bai.
2: Mitiko, bueno, Maslow zan tipo bat, si, bueno, ez dakit.
3: Gazposoa.
2: Ez dakit zin izango zan, baina supongo... bueno, intzula izan zan, ba, beharren piramide bat sortu, no? Ta esatezun, karo, batez ere, como pixkat, klasismoa jaurreiteko hori bai bazan, pixkat, ez, ba, esatezun. Bueno, ez dakit, hori nire irakurketa da igual, tipua klasista. Bueno, da igual, intzun piramide bat, bale? Rollo piramide de alimentos.
4: Bai.
2: Ma veian daude frutas y verduras gehien jamar de zulako.
4: Bai.
2: Gero da no sé qué, no da no sé qué, chorradas, vale. Orduan, bea que esatezun...
0: chorradas y tal.
2: Bea que esatezun, no, behar primari badiala, no, ba, jan, edan,
0: loin.
2: Kakain da loin.
0: No? Bueno,
2: ez bai, bai, bai, bai, bai. Geo, hori ez bali mada kasu azeta, azetuta, ba, azeta, momento, hazi, idaditza. Azetuta, urrengo pausua esan ezu pasa, ba, ez dakizen da urrengo pausua, ba, supongo, harremantzea. Harremanak eukitzea, baina de amistad. Baina baita ere jartzezun, harremanez sexuales, o de intimidad. Da, nek ustat, kriston bine indula horrek, porque da, como... Jendeak esateu, ja, baina eske gizakiak badaukagu behar bat intimidaderako.
4: Intzaite yeah, dedo bat.
0: Zure buruak inaldezu intimidadea.
2: Bito, nik aldeteon foiago gabe, ez dakit, ekiz, decirme una fecha. Una fecha.
3: Bi urte,
2: eta ez nahi zilko.
0: Ez zailko, zailko.
2: Koño,
3: ta igual hasta bi urte dutan gehi esploratezu zure burua eta zure plazerra.
4: O gauza garbillo askazu.
3: Ja.
2: Baina eske ba, jendeak sinistu iteue. Jendeak sinisteu Maslowen piramide hortan, que gero ez dakila hasta zein da Maslow eta Maslowen piramidea. Baina Maslowen piramidea jarrizun, como bigarre mailako behar bezala, harreman sozialak...
4: Eske, sexua ez da behar.
2: Harreman sozialak, ba, bien, porque... Harreman sozialak, obvio, porque gizaki sozialak, oza, animali sozialak geha. Baina gauza da, harreman sozialak, eta gero beste gauza da behar bezala ere jartzia harreman sexualak. Que bai, el sexo es de claro, puta madre.
0: Baina
2: ez da bizi edo hiltzeko ostia behar bat.
0: Claro, baina gubizian gizartian harremantzeko modu bat bada sexua, eta sexua iritsi gara puntu batea, kriston importantzia, kala, no? Porque esatu, bai, Tipo, bai, revoluzion, una mierda. Oen di kriston atzian gaude, oza, en... en términos sexuales de persona batekin harremantzakoan, ze sexu harreman mota azka ono gure urakin, ez dakize. Hombre. Ozen bat itzeite de onde, tal, porque horre bai dao, leheno esan duguna, todo el, oza, sanaet, modu bat gauzakiteko, eta subbestia, beste da. Modu bat balde makasu, o kritikatu izango zea, o lotxa emango izu esatia, orduan.
2: Yeah. Sí, bai, bai, es que total. Si gaur egun, intento acercar mi dedo hacia un orto masculino y, oye, oh, chica, que bronka.
3: Yeah.
2: Chica, que bronka, que drama.
3: Nik ordakat aipateko, bueno, ez dakin, zenbat iabete hola, irati erauzkin ez dakit ezagutzen eduki, sortzaiat lapanto. Hola, biba zuek ajuntan elkarrezketa temata zebea eduki sortzai izateaz gain psikologa da, ea la mejor.
1: Emendikan, bai, eyelinerra.
3: Oida, emendikan musu bat panto te amo, vale? Ta, beak esatezun da, bastante markautago zitaiten gaur egun, bueno, a ber, virginidade kontzeptua erabilikoet, baina, bueno,
0: bai.
3: Ulertzea. Virginidadea galtzeko helburua ez dala benetan sexuan azulako da plazerran azulako baizik eta gainetik kentzeko.
2: Bai,
3: ulertze
2: bai,
3: zain, bai. Presio hori kentzeko gainetik hande, bale, ja naiz virgena, ja sa, como estoy en el pack. Eta hortan hijoa.
2: Bai, nire.
3: Gaur egun, pena mateit, lehenengo aldiak izatia por presión y por... Ba, parte izateagatikan ba de las guays, que guay nada. Lehen hori bai, eh? Osa, baino, nahet esan, osa, hablo de mi, eta... Eta, ez ez, baino... Eta pena matitze, askotan igual, zure lehenengo aldia, mierda puta bada. Eta, sexua trauma baten bihurtzea, edo zerbait txarrian. Eta...
1: Edo jendeak ez daki, momentuan... Sexu harremana gestionatzen, porik ez duen sexu harreman puta mierda geukitu, porque indu por presión, aukera du pertsona bat, ez zuela kongeniatzen, literalmente pertsona, incluso txar bat, ta jendeak kriston trauma dazka.
3: Ta igual zuretzat bai sexua bakarekan plazera matia bestia da zure buruai.
1: Azako jendeak,
2: ta batez ere, osea, nik adibidez azako kostatzen zait orgasmora iristia, bueno, azako demora berdet, osea, necesito tiempo de dedicación. Es como un maratón en el casual.
0: Tú puedes tener sexo sin tener orgasmo, si pasártelo bien. Y ahí también es otra cosa.
2: Sí, también. Baño, a veces me apetece llegar al orgasmo, ¿sabes? Está... hoy me apetece, porque batzutan, yeah, como pero... luzeite zait, eh? Orduan, batzutan pereza mateit eta jazta. Que, bueno, baitare, zuk esatezuna libe, baitare, pereza mateizu, eta nola estean orgasmoa iritsi, ya ha sido un mal sexo, porque no has llegado al orgasmo. Baina, bueno, batzutan, hain eizitzeiten en los casos de que me apetece llegar al orgasmo, eta, ostras, depresiori de, jo, bestiak itxo ni merdu.
3: Total.
2: Porque como no sabes tocarme bien, pues me voy a tocar yo y tú pues me miras, me aplaudes, no sé, te tomas una birra, me da igual. Pero claro, esa presión
1: de hobby... Taquizona coritegu, lasai asko. Batzutan itegu,
0: lasai,
1: o sea, bastante gizan egin anaiz, por desgracia. Ta, itegu,
2: Bai.
1: Ta, lasai itegu, en plan, como que sea parte, ta, niña izan ez atrebiurita, por ejemplo.
3: Ya.
2: Ya, ni guain bai, eh? Noen bai, gaina askotan itet retirar
1: en esa plan, mano... En plan, aparta un momentu bat ikusi aldezu kolaborau, baino, pues ya, bueno, ni kontrolatzen momentu hau nere buruakin, ta...
2: Es que bestela jo no llego, ni de coña.
1: Ya.
2: Ni guain jarzi naiz, ni guain adidez hasi naiz, eta incluso erretira humano, en plan, zurekin ez naiz iritsiko, porque esto que es, emateu gitarra joten naiz gala. O sea, he llegado a retirar manos... Eta guain zu, eon, no se, pues tócame el pelo, hazme un claro masaje los sí. Pies...
0: Gaino hori behar da, porque sexualidadia...
2: Actua, oza, ez dakit.
0: Dala gauza bat baki gula, ez dakit gula.
3: Eta ez dakit gula.
0: Gorputzare dejartzen zu.
1: Ez un zirko, eta porque... jendeak zenbat bindur dakan.
3: Eta gerera sexu askotan ebai, oza, oso intimoa da, lan claro. Esan, beste pertsona baten aurrian...
0: Tope intimoa da.
3: Biluzik eotia, oso intimoa da, eta...
2: Hombre, lotza mateu.
3: Lotza mateu eta inseguridadeak da oso presentalin bazkazu, aurrera pauso bat da, oso potentia eta garantitxua.
1: Oida, eta gara behar jendea bildurraka, ez que ez dakit ondo ingoeten, ez que ez dakit, no se que...
3: Osa, dena ez da perfektua, ez dezu... Osa, ez balima ondo atzen ez da zer gertatzen,
1: zirko bat da,
0: osa, zuk
1: atrebitze balima zaigun batian grabatzea, nahizta, iuki konfiantza da zuek sentiu Ola, kristona dela, zirko bat da.
3: Bai.
1: Ta nigo atzaiz nire ex-bikoteki dekin komentatzen, imagina okera boitego da, izatezin, bua, oi ridikulua, oi ridikula inberde, no se que ta, es que egia.
3: Ta ridikula hori normalizau inberde, ose, de bai, ba, dazkaun, gaur egun zoritxarrez gaztiak ta, bueno, elduak bai dazkaen erreferentziak sexuan, ba, bueno, pornoa ital, ba, ez diagokiak.
1: Literal.
3: Eta kalte iteioe, ba, gero benetako sexua remaneko iketako orduan.
0: Bai.
3: Ze hoiek ez dea benetakoa.
1: Bai.
2: Bueno, esango nuke porno mainstream, eh? Segero existitzen da porno mota bat, feminista dala, eta bai. Horrek inkluso matizu plus de, bueno, de normatikatea, o sea, como, yeah. Es como foiatzean koreografia, behintzat heterosexualidadian, da en agurra, lehenengo agurra in berda. Omitiko txikitan, bai. High School musicaleko videoklipa garratu beran, hola, bizkarrez, hola, makurtu taltxatzerea, que hori bai, normalian no, izatea bai. Morreo bat titiak eta ipurdia ikutzen, mental. Geo azterrea besoak moitzen alde batea eta bestea, karo, gu pixka 2000era gea, orduan, klaro, la tal. Hori izango zen, ba, pajilla bat edo dedo txusta batzuk. Eta gero da, ba, ja azterrea bueltak ematen. Osea da, neska, osea, aluduna, izango du. Azpilan, zakilduna gainean, pla.
1: Literal.
2: Claro, koreografia hori da, da un aburrimiento.
3: Zero mamarratxo, zero mamarratxo.
0: Gertatzea, eh? Porque ni pixan ikautan hau hau
2: porno feminismoak ematizkizu como ideaz.
0: Bai, baina neskan hartzen gertatzea.
2: Fijo,
0: porque ni pixan nekatzen nahi naiz hemen de hacer tanto... O sea,
2: bai, neskan artean bai.
0: Neskan artean gauza txungoa gertatzea. Nik ez askat adibide pertsonal asko, baina bai ingurukoak. Orduan, bai, gizonak esan lo peor gizon heterosexualak en general, bai. Bai, hori beti izangoit, eta beti apoiaukoet, baina nila pixkan, nahi pertsonalkin hau momentu batean bizitzan nantxe bertan, que me estoy hartando de unas, de ciertos discursos. Baina, si lo digo aquí, baina, me van a odiar, me da igual.
2: Nik heterosexualidadian, koreografia eta zitzeiten haunean, no estoy hablando de pito en txotxo, eh? Haina zitzeiten bai, como... O sea, una relación lesbiana puede ser también heteronormativa, ¿no? O una relación maricón
0: puede
2: también
0: ser
2: puede ser
0: heteronormativa.
2: ¿Quién es sumiso y quién es no sé cuántos? Eso es súper heteronormativo. O sea,
3: eta, que, sale con gauza,
2: ostras, que los maricones se pregunten entre sí si eres pasivo o activo o agresivo, bueno, no sé. O sea, hostia, o sinu, cosinu, chico, pues eso es súper heteroaragua.
3: Bai.
2: No, o sea que
0: nada es que patriarkatuak pues estegola erakutzi gorputz es gizonezkoei disfrutatzen da hori ikaste ezton bitartean ba
3: eta gizartea lana... bai oso ignorantia da eta nire batzutan barne se bueno ba nire olako esparrotan ez dakat esperientzia asko ta bai egia dela ba eukitutenetan esperientziak beti gatzen zela ba kuriosidadeekin es ta galderakin bai. Ta azkenan esatezu galdera hauek zenek erantzungo izkit zoritxarrez ba eskoletan ez dizue erantzungo
0: eta
3: sexologo batzuk ere galdera pues... ikur haundi bat jarriko de word eta askotan ba bueno ba eskerrak ba kuadriata lagunaz kasula eta burasuak ebai
2: nik gomendatu izkizuet bi porno diala Erika Lust gorputza ez normatiboak, postura ez normatiboak eta koreografia ez normatiboa. Ba, pixkat zuen imaginariua, pixkat gehitzeko, porque claro, gure imaginariua hain da heteroaragua, eta izan lesbiana, heteroa, o lo que sea, porque heteroaragua ez da orientazio sexual bat bakarrik da, sistema
0: normal.
2: Oso bat.
3: Sistema oso bat.
2: Orduan, Erika Lust eta bestia RCTS, que bueno, es un poquito más normativo, baina bueno, ba, tiene sus cositas eta jostailutxuak eta ja koreografiaz que se salen de la norma y mola mogollon, porque batzutan nos falta imaginación.
3: Bai, eta aparte imaginazione bai, imaginaz aparte bai, errespetua eta komunikazioa sexuan.
2: Bai.
1: Dale, bai, jendeak oso zuk esan esun koreografia hori hortik anatatzei osula eta ostras, ni suerte asko ukiet, en plan, jende irikioa aurkiudet, baina egia jendia koreografia hartetik anteatzei osu eta ez daki zein.
3: Narnia bat batean, un nuevo mundo, osa...
1: Claro.
0: Ez que ez da ensaila,
3: Ez.
0: Ez da ensaila.
3: Daz probatzia o...
1: Ta gore bai,
3: bezala
1: esan gendara, tipo, pixkatzu hasieran atasun gaiakin lotuta, en plan... Irratia. Nere ustez, ez dalares, en plan, azakotan...
4: alo, virginidadia galtziataz, o udaran ligatziataz, os dala presillo bat, que no, ta gore bai azakotan ni barne, jendeak ite, o sea, in izan ditula eta ite ditula gauzak, jendeak ino harremantzea modu batea jendeakin, gero esateko, eta gero azaleratzeko.
3: Hoi da.
0: Ja, bai.
4: O sea, en plan, esatia bizitza sexual aktibo bat dakasula batzutan incluso jakenduta eremu kontserbadoretikan, incluso guaia da.
2: Ja, mateula kromoak kolekzionatzen aiz.
3: Bai, osure listantik akiten edo.
0: Bai, baina bueno, horrere bai doble filuaka, ez? Hemen oso ligonak izan gana batzutan oso esperientzi, ja. Oso esperientzi txarrak ukitut, oso esperientzi txungoak ukitut. Oain dik ez dedin horrakatu, ez dakatuko.
3: Eskerrak.
0: Baina, porque batzu gutxillo gatik anakatu duela esango nuke.
4: Bai.
0: Ea, opiskatu la txungoa gau da, baina. Bai. Ez que da doble filo, porque, claro, si es una putilla, pues...
2: También
0: pues,
2: es mal, ¿no?
0: Pues o sea, es mal y tienes lo... Si te pasan cosas...
4: O igual...
0: Lo tienes merecido. Y eso está súper extendido.
4: O incluso yeah. Según se perchona, so modu horta tratauko izunei gerta usai.
0: Claro, claro, hori da.
4: El trauma de mi vida. Eta esa tía, bueno, zuzein sentitzen zanei hola tratatzeko, sexu erlazio batian, es que...
0: Bai.

0: O sea, aurrera
1: ustez ez dezu dependen utziko. Zure gustuak kritikatzen ditu.
2: Erret, osea, por favor.
1: Ez naiz jeloskorra esaten du, baina dena kontrolatzen du.
2: Erret, ez que falso bada.
0: Bai, falso bada.
1: Falso puta, eh. Bere pasaitza ematen dizu, zuk eskatu gabe.
2: Ke? Osea, payaso.
3: Ez baino, digo, ze, en plan... duchandado ta Harry música contraseña bueno, batirulau
1: vale bueno dejo en el aire
2: ori ori ondo
1: ori ondo baina balimada askotan gaur egun eramatea en plan bueno va hartu nere kontuak tal pa que veas que no he hecho nada hor ya
2: bai ori ori se ve ira verde
1: me huele a
2: ori payaso a sea ori tonto a sea baina
3: ori ori da porque guanche borratzen eontzea ta ori izate bale mezuta guanche borrau de suelo ta eman india subir eta cosi más
1: gero nik ez dut inoiz negar egiten, esaten dunean.
0: Red flag.
2: Red.
1: Gero.
2: Hor igual, atian jarri behatzak, atiakin behatzak arrapatuta.
1: Oida, taberna harriteun.
2: Taberna harriteun.
1: Oh, bestela izpio aurrian jartzei osu daia, ez da. Gero, planik, galdetzei zunean, bakarrik gaueko amarretan. Bueno, amaiketan, vamos a ponerlo. Rollo, jareak bere plana indu.
0: Betu, txortan nahi bali mazuin, idatzi azura, txortan nahetin.
1: Oso ondo.
0: Hori esaten.
2: Bueno, nahi, hastian zehar idazte baita marretan ja oia nao, eta mobia deskonektauta, zik ez dut errapauko.
0: Ez bai zu gehi idazten super red flag.
1: Hori, hori, claro. Osa, ez du inoiz planik proposatzen hori ja.
0: Bai,
1: red flag.
2: Bai, red.
1: Denekin ligatzen du horrela delako.
2: Nola?
0: Bueno, aizu ez.
1: Ez izan hola.
3: Ez detu lertu.
1: Rollo, zure personalia izatea como ligoia.
2: Es que
1: como
2: me sale, eskapatu intzai.
1: Como super pick me.
2: Rollo, tengo síndrome de Tourette y hago... Oye, no tienes síndrome de Tourette.
3: Tienes necesidad de validación.
1: Oida.
3: Pero no, no.
1: Zurekin dagoenean beste gorputzak komentatzen ditu.
3: Oso rollo.
1: Komentatu barra kritika, una
3: vale. Eso de gorputzak...
0: Se, rollo geniatas.
1: Bai.
2: O sea, rollo que pibón...
1: Rollo que pibón o que... Que
2: no
1: pibón.
2: Ahí ama, se ha operado las...
3: Nei según.
2: Charrea es.
3: Es que ni nadie te satia, atractiva o guapa, irutesa. O zerbait daka. O sea, en vez de san, justo se ipurdidakan.
0: Neros es positivo a malimada, bai. O sea, esta, baño, o sea, charrea malimada.
2: Hombre, es excesivo malimada, ondartzan, demora suan, pasatzen, tip, pertona bako itzeko, comentatzen se ipurdi politakan, bai, ya esango jo, y txotildu, bai. Baina balimada sin más ondo. Ta balimada kritikatzeko saplasteko flak.
1: Vale. Gero, oso adeitsua da zerbitzariekin eta langileekin.
2: Ah, bien. Green flag.
1: Oso. Ez du inoiz barkamenik eskatzen.
3: Red flag.
1: Nire lagunak lehenengo doaz beti esaten du.
2: Red.
1: A ver,
3: bueno,
1: a ver.
3: Bueno.
2: Bueno, a ver. Ya, es que a ver.
1: Hau komplikagoa da.
2: Hau komplikagoa.
3: O sea, bere bizitzan zentruan ez jartzia maitasun romantikoa, baino bere familia eta lagunai daka maitasuna benetan eskaintzea nahi ondo irutze zait, baino ne bikoteai baztertzia beti lagunakin iteko planak ez zait ondo irutzen.
2: Bitu, bale, mai joa demora zoan, ostiralero, anoetako partea ikustea, eta, amena, osea, no. Ez que da, depende, no?
0: Ez nero, ez total Martinak esan duna, se lo compro.
2: Bai.
1: Vale.
3: Ondo gestionatu dalin bau, ondo, aparte uste dalin baizu, eta esate frase hori, esate dalin baizu, hori justifikatzeko, gaizki.
2: Osa, sentitze dalin baina izagordotegiko membrillua, gaizki.
0: Total.
3: Literal.
2: Osa, yo quiero ser la chuleta, la hostia.
1: Vale. Barkau, konsultatzen ditan aber ondo nekan apuntauta. zure urte betetzea ahazten zaio, baina futbol partidak ez.
0: Red flag.
2: Red.
1: Ta guazen ustea zure urte betetzea ahaztute zaiola.
0: Red flag. Apunta en el puto kalendario.
1: Oso
0: ondo. Nire urte betetzeaz gogoratzea zan jendea, ez egustatzen.
1: No es día zure urte betetzea.
0: Urriako gehi.
1: Apunta udenak patioko atuen txuleak. Osa, mesedes, porque bestela libea sarretungo da igual de repente patioko atzok ez duiten, iabete hortan.
0: Ez, hombre, a ver, urrengo egunean aldizu esan, baina, osa, esan ahet, no, zuzure bikotea, osa, egunero harremanak asun pertsona bat.
3: Bai, bikotea justo.
0: Un día se te puede olvidar, bai, pero...
3: Bikotea gertuko pertsona bat.
0: Oie, apuntan, no es tan difícil. Ez que nahi eta eskitazten, baina, bueno.
3: Ja.
1: Vale. Gero,
0: bueno,
1: plan espontaneo guztiak maite ditu.
3: Bai, ondo.
1: Vale. Ta azkena da rabi gehien emateitena.
0: Ni gazakite.
3: Ze, plan espontaneo bana?
0: Demora guztian ezin da espontaneo, esan bat.
2: Ez demora guztian ezin da.
0: Si no hay otro plan anterior...
2: Ja, oida.
0: Baina, si hay un plan anterior, es el plan.
3: Gustatzia. Gustatzia esan nahi du apainagoa dela. Ondo.
0: Nei bai eta ez.
2: Nei adiez beti baietz esatia, osea, esaten ez dakin jendia
0: hori, gustatzen. Hori, ni hortan noa bai, fiskat.
2: Osea, ulertze zu rollo, bai. Esan ez. Baina, porque bestela noiz garbitzu zu komuna.
3: Baina plan espontaneu ez da, ez da ez esaten jakitia.
1: Ja.
3: Plan espontaneua da, eotia, zu maian, justo itzurneko terrazan zerbait hartzen, enteratzia, arruako festadia, laura, bai, kezea,
0: vale,
3: eta esatia, jutea,
1: que sea un alma loca, pixka, no?
3: Bai.
1: Vive la vida.
2: Bai, hori bai, hori bai. Baino, bai. Baino inbeste planei baietz esatia eta bere salako apalan hautzak ez ditu pasa inorrek, etxe gustatzen, eh? Hau da, hai responsabilidades en esta vida. Total, total, responsabilidades el limpiar el derrape de tu bater.
0: Total, limpiar el
2: derrape. Beti zaude planei baietz esaten espontaneidad a tope alma loca eta gero pozilga bat emisizia bat etxe gustatzen. Baino, izatia karratua eres, osea, como rulertzen.
3: Baina, nire ustez, justo parejan hortai da referitzen. Etzala yeah. Enkarratua. Ez irresponsablemente espontaneidadia que te encanta y necesitas yeah, yeah, yeah, ser yeah. Espontaneo todo el rato. Moniko, laik, interpretazet.
1: Bai, bai, naso mesela.
2: Ola, balima, pues guai, eta bestela, pues, pinza.
1: Ta gero azkena, diskusio denan aurrian, esateuna, Baina, lasai ez da inbesteako.
0: Uf, red flag.
2: Osa, hori da, flag iportzolatik antzartu. Begillan,
1: bandera osua, bandera gorri osua.
2: Begillan, ez que hor mina iteu, eh?
0: Ez que ez da inbesteako, zuretzat, no? Esan nahez.
1: Totalmente. Ba, usan jokua.
3: Invalidatzen.
1: Gusta usai zuen. Ta egoera pila bat alkoholitun jarri.
2: Ez que gero nahitut, baina bueno.
1: Baina bueno, hor... Badaka izatea hau aitzaki hon bat, ba, urrengoan berez bueltatzeko da gehiago ekartzeko.
0: Total.
2: Ni bak ez zer dan niretzat red flag?
1: Zer?
2: Imagina, zu kasetaritza ikasi ez, no? Orduan, kasetaritzan dakizun ni baino gehi, nik baino gehiago.
1: Bai.
2: Evidentemente.
3: Ze mansplenit.
2: Orduan, zuk esatea zu zerbait kasetaritzai buruz, ta nik esatea, ja baino ez dakit, ez detuz teori hola da nikan.
1: Uf. Bai, bai, uf. O sea, es vale bakizu iso, te quiero decir, o no mal bakizu norbait, ba, badakina da, rollo. Eta ez bakarrekan ikasketa aldetikan, sino, ba, badakina.
2: Nei hori gertau izan zait, gizonakin, obio. Egoela esatia, jo, ban, hori pixkat, a ber, ez dizut esango matxirulo integrala esanik, amaino, jarrera hori pixkat izan da.
3: Mansplaining.
2: Eta esatia, ba, nahi etzait iruitzen, etzait ondo iruitzen, de hecho, nahi matxirulo ditzia, dani, bueno, txiko, jazta.
1: Ma, nola esan desu mansplaining, que beti gaskizatela.
3: Gizonak ite buen praktika haundillena, o sea, aparte de izan,
2: es que azakotan
3: zu normala. Zenbat
1: aldiz, jun, sociedadea, sociedadeko señoruak, explikatzen neska gaztein nola zukaldatzean. ¿Qué cojones me estás contando?
2: Se dan aquí, ¿eh? Astrofísica, cuántica, feminismo, feminismo, tas, gu baino gehiago aquí.
3: Claro.
2: Flipas,
1: hola,
2: ¿eh?
1: Hola, dijo Agero Mundua.
0: De la ignorancia es atrevida, esa te amas en la
3: noche. Bai, eta, asko permitite zaie.
2: Hau da red flag, pero vamos.
3: Bai.
1: Del bueno.
2: Bai.
1: Ba, hori izan, nere marmarreneko sexilloa, espero gustatu izana, ba, ekipo.
2: Ba, Abestitxo bat jarrikoet, eta ez dakit ze sekzio eta pasako gara.
0: Baina gurea, peñazo amatean,
2: Vale, ba, abestitxoa jarrikoet, bale?

0: Bueno, hamentxe dakau, Hernaniko mamarratxa hondiena, Iruñerriko mamarratxa hondiena, kien, oza, sea, eski esto...
1: Jo, guain hau la sekzio hau bitia sama, de, ze jokoa eta gero izan dela bastante lúdiko eta divertidua.
2: Eskerrik asko.
1: Baina, bueno, bueno, lotura bat inez, oza...
0: Baina, ondo dago, porque batzutan, no, como picos de diversión, picos de seriedad, picos de tal, o sea, hora da bizitzare, bai?
1: Bueno, nik egia zan, nahi nun prestau artikulu hau, eta gero zuei pixka bat, en plan, galderak taulain, baina ez didamora eman, bale? Así que... Egia da, nahiko nukera lotu esandako red flag edo green flag hoiekin laguntasunan inguruko diskurtsoak ere, ze, bueno, prestaudeten artikulua gomendatzea dutela mundu guztia irakurtzea izena hau me cuidan mis amigas, apuntes para pensar la desamistad, da da hoi datzta Ana Burgos eta Nagore García Fernandezek idatzi due. Ta, bueno, pues hori, green flag eta red flag hoienan ikustere bai lagunakin aplikatzen.
0: Leikela, total.
1: Bai, leikela, o bueno, pertsona harremantzeko moduakin. Eta zimaz, artikulu hau, bastante interesantia ditu zitzaiten, irakurri nuen, pues, hola, insomnio eukitzeten gau askotako batian. Eta, bueno, pixkat izateu, ba, izenak esan duen bezala laguntasunan inguruan, eta, bueno, pues nola lagun bat, pues, esan ditu, no, azkenen berditugularebe referentiak, laguntasun bat bukatzean eako edo hola, eta gero artikuloa pixkat hiru saritan bezala ite bordun. Bueno, hasieran esateuna da, eta leheno bai itzein dugu ontaz, ez dakitena, oza, ja, zuzenian gaunden edo ez, baina, bueno, askotan esateara, no, emakumeak ite dula itzein gauzataz, eta gizonak itzein, no, como guk ite du txismorre hau, eta gizonak ite dube... konta hau edo, eta ordu,
3: ba, bueno, sako.
1: Bai, pixka bat, aziera bat emateko, no, ba, gizarte bat, gizarte patriarkal hontan ebai, no, emakumien nola esteguen erakutzi, elkarren artean lagunak izaten, ba, izik, eta bakigun, ba, beti rivalidade hortatikan, eta, bueno,
0: kompetentzia, ez?
1: Bai, eta hortikan, ba, bueno, feminismotikan ebai aldarrikatu izan dela sororitate kontzeptua edo aizpatasun kontzeptua, aipatzu egile bat, bueno, pixkat hori, sororitate kontzeptu hori, ba, nik uste ere bai, como ja pixkat ajauta da hola, eta orduan, ez zaiola gustatzen, baina, bueno, behaiek esatu behi egile hauek artikuluna behaiet, eta nik uste ere ni sororitate kontzeptuan aldena,
0: claro.
1: Osa, esan, azkenian dalako, pues, kontzeptu bat sortu dana kritika hori iteko patriarkatu da, ere bai, no, pues, bat iteko danok, eta, pues,
0: eta eskerrak gure artean babeste gehiago.
3: Eta gure gatik da. Osa, bai. Gure gatik eta gure etako behintzat.
1: Totalmente. Totalmente. Total. Bai, bai. Eta orduan, bueno, hori bai, refleksioa horren guaite guena da, laguntasunan inguruan, izango litzatekena da pixka lotzeuen, no? Pues, nola romantizatze deun, a ber, hau da nire irakurketa artikuluana.
0: Topela zai. Beti
1: mitiko hau esateta, gero, ez dakiz esan dezuta, a ber, irakurri artikuluan egunak.
0: Baina tanok, eramate deu, bere terrenoa, osea, hori hola da, eta punto.
1: Bai, esateta hau, porque, claro. Tipiko gero esatu norbete gau, es, osea, a ber, irakurri artikulua, hor da, omestela, osea, esan ez. Pues bori, Mariluz Esteban, antropologa feministak, no, ba, iteu dakaliburu bat kritika del pensamiento amoroso, fragmentoa bakarrikan irakurri dutela. Baina, bueno, ondo dago. Eta esate guena da, haueko galdetze guena da, biak gila hauek interesantea izango zela, erdera zirakurriko ez, bale? Desplazar la amistad y el pensamiento amistoso en la construcción de vínculos sororos por la reciprocidad y por el apoyo mutuo, hau da. Osa, azkenian nik uste, no? Artikuluan muinean dauna da, laguntasunan inguruan asko lan asko aida egiten oantxe bertan, osea, feminismo akademikotikan, baina, bueno, ba, askotan ebai ikuste dura laguntasuna, ba, hori, maitasun behar hortatikan ebai, ba, pixkat, ez dakit, berpentza hoin berdala, osea, ni nire konklusia izan da, berpentza hoin berdala.
0: Laguntasuna, ez?
1: Bai, laguntasuna, ze, bueno, ni bizitzan oantxe bertan, tokatu zait momentu batzutan, no? Ba,
0: txungo, bai, bai.
1: Momentu zaila dazkazula, eta gero ere bai nik uste dadiak inzer ikusiak ala, eta, jo, oso erreiz esate duela de, abanderatze gauza batzutaz, baina gero, a ber, dana ez da aki en el pikito, osea, las cosas hay que hacerlas, y hay que, osea, egituratu inberdia, hay que poner cuerpo y cosas. Eta, bueno, bai, pixkatori, hiru idea bezen amateitu den, no? Laguntasunan inguruan, da, bat da, porque, oza, nahi azteko bentzatu arazizin artikulonek, eta bat da, el no acceso a las amigas, eta nik ontan asko bentzatu zen, nik beti konsiderau den ere burua pertsona bat lagun asko dazkan pertsona bat bezala eta hori izango bat.
2: Eguerdiko ordu bat da, eta hau arraio irratia da, Zarauzko irrati onena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Epa, arratzalde hon deizuela illaia guztioi, hemen txegea labeste igande batez zuzen zuzenian arraio irratian, ahuntzaren gauerdiko estula! Hemen txegaude igande beru eta jasanezin ontan, gaurkoan kainaren hogeita bata dugu, udaran sartu berri gehala, usten deto kerrez banaiz, eta... Eta bueno, ba, bete-betian, sartu zaigu udara ere gure gorputzetan, da on bero honekin, ba, zerro bi arraio erratian zutea baino, ahuntzaren gaberdiko estula, irratsaio freskagarria ere badelako, beste gauzen artean, terapeutikoa ere, esaten dugu bageala, eta hoxe hementxe denboraldia bukatzen ari geha, gure denboraldia urtengua 2025-2026 denboraldia ere bukatzea dihua, eta azkenengo irratsaioak egiten ari geha... Agur bat, bidaliko dugu ere arrosasareari esker entzuten gaituzten beste irratiei, adibidez oreretati, zintzilik irratiaren uinasketan, bergaratik txapa irratiaren uinasketan, eta alabedi gazteiztik ere usten dut emititzen gaitula, hortikan ere entzuten gaituzuena, jongetorriak, ahuntzaren gaberdiko estulara, arrosasareari esker, gure edukia lau aizetara ere zabaltzen dira, guk besteen edukiak ere lau aizetara zabaltzen ditugun bezala, Eta, posgarria da, horrelako elkar lan, elkar truke bat oraindik ere ba martxan egotea Euskal Herrian. Agian oraindik etzen enteratu gaur zerri buruz itzengo deun, oraindik kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, gu Mastodon sare libre eta federatuan gaude eta bere euskal instantzian mastodon.eu zen, hor txetopatuko gaituzu abildu hauntzarraio kontuari jarraituz. Bertan, irratxaioen aurrera penak, eta ondoren ere irratxaioa amaitu bezen pronto, podcasterara entzuteko grabaketaren lotura ere zabaltzen dugu bertan. Eta hortxe topatuko gaituzu, eta hortxe aurreratu dugu gaurkoan ere eduki esklusibo bat, beste inon topatuko ez dezuna, beste inork eskeniko ez dizuna, arraio irratian ahuntzaren gaberdiko estulan, gaurkoan, pasaden ostiralean, hain zuzen ere, ekainaren 19an hemen Zarautzen, modelo aretoan izan zen kontzertu, itzaldi kontzertu bat esklusiban dakagu zuentzako, eta aktualitatearekin erabat lotua dena Sol Band, palestinar musika taldea Gazako zerrendan, 2012an sortutako talde palestinarra euki ginen hemen Zarautzen, kontzertua eman zuten, eta antxe izan zen ahuntzaren gaberdiko estula, arraio irratiko grabagailuarekin, kontzertu itzaldi hau grabatu genuen, eta esklusiban daukagu zuentzako.

Horixe izango da gure gaurko eskaintza, irratsaioa osorik eskainiko diogu ba itzaldi kontzertu honei, ze etzen kontzertu bakarrik izan, ba abesti eta abestien tartean beraiek ba azalpenak ematen zituzten, ba abesti horren zergatiarena, tartean ba adibidez esaterako ba abesti bat ba genozidioaren bomben soinupean bomben soinu entzuten zela, ba sortu zela melodia horiek eta ensaiatzeko izan dituzten zailtasunak eta bueno, egunerokoan ba Gazan bizitzea gaur egun zer den ere kontatzen dute. Taldearekin batera itzultzaile bat ere etortzen da, baina justu Zarautzera ezintzun etorri eta azken unean ba lortu zen itzultzaile bat eta bueno, nahiko lan izan zitun, ez zelako bat ere erresa bapateko itzulpena egitea eta bueno, moldatu zen eta bueno, inglesez egiten zituzten beraien hitzartzeak, abestiak arabieraz, nola ez, eta bueno, itzulpena espainolez. Zarautze Palestinarekin ba elkarteak antolatua izan zen ekimena eta beraiek ere aprobetxatu zuten sarreratxo bat egiteko, ba familia palestinar bat bizielako hemen Zarautzen eta beraientzako etxe bizitza duin bat bilatzeko ba laguntza eske ere ba deia egin zutela, etxe bizitza bat alokairu bat lortzeko ba deia egin zutelako ere.

Bueno, baixe, hoxe izango da gure eskaintza, dagoeneko 8:11 ditugu gure erloju atomikoan, ekainako 21, ez basate desintegratu, entzun, sintonizatu Arraio Irratia FM-ko 89.3an, 20 urte bete ditun Arraio Irratia, eta gure denboraldia, eta irratiaren denboraldiare amaitzear dagona. Besterik gabe, atzoko, bueno, ostiraleko emanaldi honekin utziko zaituztegu sintonia amaitzen denean.

0: Eskerrik asko, Zarautz. Thank you so much for having us. Eskerrik asko, Laura. Also.
1: Nora.
2: Muchas gracias por recibirnos.
3: Nora.
4: Debí tirar más fotos.
5: Ah, vale.
6: Ah, va a flipar esa minuta.
4: Vale.
5: Grabatzen. Vale. Zuzenean. Zuzenean grabatzen.
6: Ya sigue esto.
4: ¿Y eso está trin? ¿Mitu?
5: ¿Ser?
4: Pero una hogeita sortiza yo tenés a trin. Guay, guay. Bueno. Ondo, ¿eh?
5: ¿Ser?
4: Ondo. Astelena.
5: Astelenona.
4: Bai, egia esan bitu. Ez nau nahez da esan dut. Ostia, gaur deskantxatuta nao. Ta hori azkenengo urtetan, ez zaitu gertago.
5: Urtetan?
4: Urtetan, bai. Mitiko esan atzesela, joder. Gaur, astelena. Gaur undo, gaur rollo, joder, astelena. Beste aktitudu dut egin. Gero ya lanian hasi nahez da esan
6: dut. Tan hon zila semoz?
4: Ondo, bai. Oso ondo. Ondo zeon.
6: Erki.
4: Bai.
5: Alde zuitzen, zueke bai.
4: Zuen astela. Hau da inicio de nof, o falso inicio.
5: Aspaldi explicao gabe.
4: Bai. Gantxo, el gantxo, dituz ari ere bai.
6: Bitu hori, aurre nio maldi esate dugu.
4: Bai.
5: Energia honekin, gantxoa sin mas.
4: Egia esan bai, bueno. Ondo, berreunda hogeita sortizan garren saioa. Emate unez azkenengoa. Ez dakigu denbora heldikoa edo bizitzakoa. Baina ez dakigu.
5: Tala zai, de modo, era.
7: Zer pixu hartzen nahi alda, pixu gehiagia hartzen nahi da, ja. Aztelen eroa bitiak, o...
4: Nei aurten bai. Baina nik uste da aurten pixu hartu itela gehien bat, nire egunerokotasuneko egoera generala bat, ikan. Gauza asko, eta... Baina, bueno, sortzi urte ere, poka broma, eh. Azkar esatea.
6: A ver.
4: Sorturte. Bueno, ondo, zoriontxu.
6: Bai, erabaki dugu hori. Gaur izatea azkenengo irratsaioa.
4: Bai, ze berez etzan.
6: Berez beste pare bat gehi oiteko asmoa
4: erikan. Horia.
6: Baina, bueno.
4: Ez maz. Eta esango bet, nik. Beste bizetoz dinda esan, nik esan nina hoi. Ni de palo, eh. Oye, fuera. Da korrena ni gomidatu nitula.
7: Konfiantza, no?
4: Oida, bai.
6: Gero batzuk bidian gauza izkigu.
4: Oida, gero urrengoak ezin zuen, eta orduan zan genuen, joe, ba, azkenengo bikotia aurratzea bali madeu.
5: Ama era polita.
4: Perfecto. Eta hoxin du, horretik antzatu
2: tema. Azkenengo aukera ginean orduan, ez?
6: Azkenengo irratxa iruko.
4: De hecho, azkenengo irratxa iruko zinaten. Orduan nindu, aurreat, bagene ganitia beste bi gomidatu lortu, urrengo aztian beste bi, baina zan genuen. Hobeto, ondo bukau. Gaurko bi gonbidatu egin. Ta ja.
5: Está presio sartza ditik, baina.
7: A ver.
5: Beres aurre ikuste deu, ba irratzaio on bate biko dela.
4: Oh, ja. Bai, normalmente pilla gixili,
7: positivo beti.
5: Eta hola, xe.
6: Bai. Así le mango yo.
5: Hola,
6: ekin.

0: Ota.
1: Jo.
0: Bueno.
1: Bigarren aldiz dator guregana, ez dakigu zertan egiten duen lana, baina artista bezala ematen du dana. Omen da kirolari aparta izatez, maite du atezate eta patea ez du jaten batez. Mendia eta itsasoa ditu maite, berdin dio eguzki edo eurite, abesten badu altza Felipe. Zuekin itsaso garin!
2: Aurkezpenetan... esan, larka, bidetorri. Aurkezpenetan notatzea gazetek deskantza bendula, no? Aurren egonekin mintzat.
3: Zoa, deskantza.
2: Fusibua, usta zaitelako.
1: O sea, descansa otra sabela gaur.
3: Vale. Un norte de rollo como que gogoa vendetela.
2: Eso es contra Cuba.
3: Basta, y tú igual gogoa vendete,
4: ¿eh? Bueno, gogoa aquí no gabe, mañana que os hacetan este su asmatu, ¿eh?
3: Certan este de asmatu, venga, a ver.
4: Empatía me encanta.
1: ¡Ah! ¡Oh!
2: Buah, es con nada, pateo
3: mal. Pate vegeta.
4: No, pate de pato.
3: Pate de pato.
4: Con patas.
1: ¿Cuán?
3: Vale.
2: Pate vegeta.
3: Híbrido.
5: Batzuta como vaina.
4: ¿Qué es que no es vegeta? Menú vegeta gustatzen zait.
3: Vale. En una de esa, vaya. Claro, festan gero vegeta. Bai, satxotan ondo vegeta, ¿es?
4: Oso, aurten guan gehi gustatzen zait.
3: Hombre, por supuesto, satxotan ebai bilirian burrukan,
4: bai.
3: Lau esparrago gatikan.
4: Bai, lau esparrago eta biletxuga.
1: Bai. Amurre esatea zan, azkenian, ¿es?
3: Bai, eta zian, ¿es?
4: Nun, azkenen guan o...?
3: Ez, aurrekuan, oza, satxotan.
4: Oien ez ez da gogoratzen.
3: Uste eta ziala ya gu postriak ginen.
4: Ba, segura, ez.
3: Bai.
4: Nos hicieron esperar, bastante.
3: Roio gu juten da hor duna hamburguesa. Bai. Oza, ez, vegeta?
4: Naiz vegeta.
3: Hor dun trampa itezu, roio nik vegeta menua.
4: Bueno, a ver, aukera bada gaur egun, ez?
3: Bai.
4: Menu vegeta.
3: Bai. Egia san ondo da, oze, vegeta zua zaizu gustatzen bestiare jatiak, azu hor dun.
4: Claro.
2: Ze, kautakoak bezala azken portutan?
1: Adibidez.
2: Vegetarianoak ziala, medio vegetariano bat egin genien.
1: Batek esan zuen, vegetariano
2: zan. Bai, eta gero albokoak txureta eskin izi guenian sobrautakoa, boh, guztua. Eta gudan agora, Ke kabron.
4: Nikolakotan ez ez jaten ez erre. Osea, nire ondokoa ez ez kroketa apurtzen.
1: Inoiz?
4: Inoiz. Menu vegetas katzen denean, ez. Osea, menu vegetas katzen baet, saiatzen naiz, que la gente no se
3: dé cuenta
4: que no soy vegetariana.
3: Ya siga, saiatzen naiz. Bueno, ni oen arte naiz kontura, claro. Boia zan, O sea, que os hondo, disimulauta. Venga, o sea, patía bai,
4: Bai.
3: Bai, a ver. Patía mermela de aquí no gabe.
4: Billak.
3: Os hondo.
1: Ya, es que ikutu una mate,
2: Joder. Ta ogillak bali más kapaxak, ya.
4: Oh, brutal. Bai.
2: Hori da. Ta pate de xita que prota kasue.
4: Es.
5: Bai.
2: Ba, osona.
5: Osona, bai.
2: Asko os datzen.
3: Pate de?
2: Xita que.
3: Irabasi artea.
2: Ba, osona.
1: Nunda hori. Salga inonda.
5: Belardenetan.
2: Bai, belardenetan. Da, nik esango nuke gero da toki oikotan de, gero da aukera gehiago da la pate vegetana.
5: Bai.
2: Nei asko gustatzen zait.
1: Ondo.
3: Zue zei lutzera izue, rollo, pate, vegeta, hamburguesa, vegana. O sea, hamburguesa veganoak hamburguesa dia, o ez dia?
2: Nik usto...
5: Igual hamburguesak bai,
3: esan dut hamburguesa igual bai,
5: igual txikitutako elaboratutako gauza da, no? Beste igual oilasko veganua horri igual ja da como, a ver, oilasko veganua o bueno.
3: Tortilla hostia. Veganua. Bueno, tortilla igual le bai, ¿es? Por lo pizkar revuelto igual, hor, ¿es? Pizkar.
5: Bai. Garrantzi irinekin da bitia.
3: Ja, bai,
5: garrantzi irinekin.
1: Ni pensaba en itzan.
3: Ta fallo.
1: Es que pegado itzen zitzen, tío.
5: Hombre, sarta jon bat.
1: Ala ere, eta, oza, behin maioetan zaio ginean, zu baju, ez da izia, esan ziren moitzen da, oza, ez da la berdi nimer, ez da egit. Porque nire, oza, lanian tokatu zitzen behin probatzia esan, oza, oso nao. Eta, keba ez te lortu. Revuelto hagan genuen etxean, baina...
5: Revuelto, no, izan zan, formula, no?
1: Hola, xe.
5: Hola, formula irabazlea.
1: Baina oso na, garrantzu irinakin...
5: Garrantzu, oza, irina zaporiak entzia garrantzitsua.
1: Ja.
5: Bestela igual irin zaporia, ez da batean txegina, orduan. Ni gazpaldi nun behin...
1: Ta errez, pegatu gabe eta hola,
5: Ez nahi zo, batzen egia esan. Igual bain nala ama osturte inun.
1: Ja.
4: Orduan, segun.
5: Baina ez zeren oso natea uste.
3: Bueno, urango gomidatu a...
1: Ah, bai.
2: Zukaldari bikaina, eguzkian erretzen zaio lepo gaina, eta parrandan edaten ditu kainak. Eutxorrei konpainiako CEO-a, gustuko du entrekota, eta baita ere Peio Reparazen EEO-a. Saltxero, umorezale eta bihurria zuekin, arri. O, baki, Josu, arri jaga zehala.
5: Arri jaga.
2: Baina,
3: duda onda, eh? Arri, ze, arri jaga, arri urreta, arri zabalaga.
2: Ni banekin...
3: Ez que variante asko daude, eh?
2: Ni banekin, baina bazpare, zagaroteiko listan begatuet.
3: Ah, baina.
2: Porque zan numere garaian, zein nahi duzu arri
1: jaga? Ja, hori pasatzea, eh?
3: Bai, jolaza iten nahi gana bitiko bata bestia hiltzeko jolaza. Izan azon, Josu Arriaga. Zein da Josu Arriaga? Zein da Josu, zein da Josu, zein? Ba, zuzina.
5: Bai, bai, azotan pasatze zait, igual bain dara goi urteko jendia zautzetela, eta errepente baten batek Josu duzanda, Josu izena, eh? Ez da, baten batzen,
3: bueno, bai, bueno. Ja, bai, hori gertatza, eh? Ba. Zuri Xabier deitzea bezala.
1: Baitare.
3: Bueno, zuri Josu deitzea bezala.
1: Baitare.
3: Bai, bai.
2: Ja. Tokaio gaitu. Bueno, ni
1: Josu aquí. Edo Iosu.
5: Iosu.
3: Iosu. Ya, Iosu, Josu baino polito bada, eh, nero ustez, eh, ikin.
5: Bai?
3: Bai, Iosu, bai.
2: Vale.
3: Así,
2: bueno.
1: Minuta sentitzea
5: esto.
3: En cambio, Julen, ez ez gustatzen, Julen, bai.
1: Julen existitza?
3: Bai. Iulen, bai.
2: Ta Josu irregakin ez hau zenik,
3: bai. Baitar, eh?
2: Ta hori bai da, gorra.
3: Lipska gorra, bai.
1: Guplaerotan eukien edun iru Josu, ta... Batzan, Josu, jotakin, bestia Iosu, eta bestia Josu Y-ekin.
2: Eta zeintzan plairetako Josu Y-ekin.
1: Josu Alberdi, geta jarra.
2: Y-ekin? Maka bendiz.
1: Ja, izena berez ezin dobla, esan, ez bada honi datorri, baina, bueno, ez dugu entzungo esik.
2: Bale, ba, hola xeo, gietorri biloi.
1: Oida.
5: Ezkerrik asko.
2: Eta, gaur, ekaina sortziko, albistegiai, emango jo.
3: Oida, eta zuek itzen, segun kasko etxero.
4: Zaiatuko gea.
5: Bale.
2: Gale de balde notiziak.
1: Pagueta Natur Parkearen eguna ospatu zuten atzo.
2: Eguraldi apartarekin
1: zuten. Guk esan ospatu.
2: Ez.
1: Zuek?
4: Ez.
5: Ez.
1: Ez da batera.
4: Horrelengo notiziak. Nekin.
1: Ez, eh?
3: Nahi batek esan zin, ah, pagueta eguna igandian. Ekaineko horrelengo igandian izatean, ah. Vale.
4: Daniko ingeniero.
1: Jo, a ver, eski son giro aitezun. Ta plano nasan. Y yo que ocho hecho bizkajan.
3: Ya.
1: Sardua tal.
4: Batzuk muskorrak sinaten, ¿eh? Segun atzo.
1: Ah, eso eso eso
4: eso. ¿Ves?
3: De hecho,
1: ni lo inun.
3: Ni de bai.
1: Ta bisile da nibili.
4: Bueno, bueno.
5: No.
2: Digo bailo. Ta Ah, arritu ditena da, beti pagueta eguna, pagueta eguna, eta aurten pagueta natur parkearen eguna.
1: Fijaun itzan.
2: Eta zan, urzela, beste egun bat.
3: Ba, igual.
2: Ez, ez,
1: ez, ez,
2: betiko pagueta eguna, da.
3: Osta, osta.
2: Baina, guain, natur parke osuan, zagit, zeba, esatean guain nola.
3: Igual, kejaren, gozian natur parkeko...
1: Arbolak.
3: Arbolak.
4: Igual interesantio toda nahi matebola esan.
2: Ja, bai, bai, ez dakit. Ba, igual, entzera, puntxu gehiago emateko... De hecho, ba, obe, ba, TikToken da tokiak da rankina ite guela. Toki politena, toki zatarrena,
3: bai.
2: Za, rankina egite ditu, janari jana, ez dakize da. Atatze zian, sumaiko flixak, ez dakize da. Pagueta naturalen parkea.
1: Abai,
2: tarritu intzen, en plan...
5: Igual, bain, Urdaibekin nola topea idian, Urdaibeko yeah. Parke naturala, esan, pagoetakoa eguke natur parkea kau da, no? Pixator, bombo yeah. Pixate mataldea,
2: Zari, o... Nek...
1: A ni usen natur parkea berez polita gala, eh?
2: Bai.
1: Ni tontorra berez...
2: Es que tontorra baino
1: no, tontorra erdi tontorra da.
2: Bai.
1: Ni, eh? Ni haizu guapizka...
2: Ta hor da un hueko hori...
1: Heiterra, zain.
2: Hori ze, nola da bain?
1: Ba, ba, igual,
2: espaldi nahi zera jungetan. Igual azkena, irekin.
1: Biziketan?
2: Bai.
1: Nio.
2: Pagueta berta...
1: Urte batzu, bai?
2: Bai, iruz palau.
4: Bueno, zu luego hor jarraitzeu, eh?
2: Bai.
4: Bai.
3: Zue gazten engaos nes guntziatan.
5: Me ha de ver niñón.
4: ¿Me ha de ver niñón?
5: Claro. Ahí según lo saco.
4: Va, a niñar a que niñón y tan, ¿no? Y tan la Gucci.
5: Ah, guiñar.
4: Bueno, y yo, pues todo, si te preguntan a lo que haces, José, ¿te hace on?
3: ¿Sara usted?
4: Es... ¿Hay habiden Hor baitzun un...
1: Bai?
3: Osa, aiatik.
1: Zea da hona hor horringuru.
5: Badena, badena.
4: Después del baden de la muerte, ba, hortik.
1: Hortikan.
3: Fuanik baden hortan autobusakin...
4: Bai, bai.
3: Bai, bai, batzutan rollo...
1: Kau, pixkat despistaz da aldi mazua.
3: Bai, bai, bai.
4: Pixkat askar aldi mazua.
1: Bai, bai, bai.
3: Bai, da gaina... Osa, zarautza zua zenean beraka, hor ja aurre ikustezu gaizki daola. Aia bidi antua zenean, mate, bai, no, sorry, batxe zioa pasada, jazta. Ez ez, hor da beste batxe bat, segidan. Fua! Egan, jendia, autobusen.
4: Bai, bai, bai. Jendia egan autobus barru.
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, es, egan. O sea, bote, buen bote.
2: Autobusia jarri dizue gerrikoa.
3: Bai, derrigorrezkoa.
2: Bai, bai, baina jartze zue.
3: Gu bai.
2: Derrigorrezkoa autobus publikotan ezik.
3: Gu bai, o sea, txofera bai.
2: Ah, bai, bai, txofera bai.
3: Jendia, egia da geota, o sea, konzientzia goda torrela jendia, eh? O sea, gaztia geota gehiago jartzu, egia batzutan, ez ez, baina...
5: Aerekin ez da sekaen ikan.
3: Danak, asintu danak.
2: Bueno,
5: autobus berriak izango.
2: Claro, dai, dai.
3: Bueno, berriak, nahi zan, autobus eskolarrak amar urte baino zarro ezin du izan. Ser, bueno, haber badao bat emat igual luzatia, baina, como norma general, amar urte baino zarro ez da izaten, oza, nahiko berriak dira danak.
2: Hori eskolarrak.
3: Bai.
2: Eta gero autobus publikoan, oinez, oza, zut, bar, oinez ez, zutik, autopista.
3: Autopista, no? Ez
2: que hostia da.
3: Bai, bai, bai.
2: Eta gitori... Baixe?
3: Baixe. Pagoetan una.
2: Bai. Ba, guazik, urrengo albiztiak. Ota.
3: Kilik izan da aurtengo denboraldiko azken itxuan kontzertutako musika talde sorpresa. Ostiralean ukidu genuen azkenengo kontzertua. Eta Kiliki jauna izan zan. No, Kiliki eta bere banda kontzertu sorpresa. Eta hoxe?
2: Bai, jende jatorra.
3: Bai, oso.
2: Oso.
3: Bai.
2: Erretzaia
3: ere, bai.
2: Oh, boa, hori petatzen ditan. Baina nirek izan. Erretzaia izan, porrozalia izan.
5: Nungua deu, Kiliki hau?
3: Naparra.
2: Txantreakua.
4: Txantreakua.
2: Bai. Eta hori, torri izan mire bandakin, eta... Zama porrorre zitu.
3: Ez da, kontua nire eraman.
5: Ene.
3: Pepsi agasko, hori, bai? Pepsi agasko.
2: Joder. Da, behar iektan, bai. Talde osuak, eh?
4: Kontatu
2: bañale nuo.
3: Bai. Bai.
5: Claro, a sufrir gente cosa ayer, no creo que corri ya con un mega Pepsi.
2: Está equilibrado, de verdad.
3: Sí, sí. Está bueno, concierto de gente a gusto, ¿ah?
1: Bai. Bate bat etxako no mentzan.
2: Bai.
3: Bai, ni ignore de un pizca
2: 10 minutura. Así da 10 minutura etxea. Eta esan, ba, eskerrik asko. Hola, toki gehiago utzi zinuen, da, uste da, petopta zeon.
3: Da, bueno, hemen digan, entzulego guztia esan, ez bazaizo gustatzen, molestatzen gatu baino, obeto dala.
4: Bueno, desde luego, bai, bai.
3: Martxe
5: egitea. Erretira egitea.
3: Hoi da. Zepatzuk gatzea, ez zait guztau, dalare hemen atzian buiaga jendea genitzeiten. Yeah. Orduan, beste gabe.
1: O alde zu ikusi, kontzertu.
3: Alde zu ikusi, hoi, bai, besta aukera bat, besta aukera bat. Bai, bai. A ver, ez dan, nik adibidez ez dan ere gustuko, ez dut entzuten, egun erokotasunean.
5: Ze, onda itego?
3: Trap estilua pizkat.
2: Bai.
3: Trap rap.
1: Autotune.
3: Autotune, bueno, elektronika, bai, pizkat. Baina, bueno, ondo, kontzertu bat ikusteko, ondo.
2: Mm-hmm. Kanta asko drumean bas?
1: Ja, hori atentzio etxean.
2: Bai.
1: Mate, zion bateriak, eh?
2: Bai, bai. Hombre, asko disparauta esekan, eh, baino.
5: Bueno, bai,
1: konservatuko baterista
5: bai, ikusten bai.
2: Ez baina asko tupa, hori asko disparauta zekan.
1: Bai.
3: Ez baina ondo, taldia ondo, jendia hori, ba, batzui gustatu zitzaien, beste batzui, ba, ematen ez, ez? Baina, bueno, pizkat hori da ere bai bilatze duna, ez? Eta hori, da, disfurtatzia, o ikustia talde berri bat.
2: Bai, eta bestela irentzungo ez zinun talde bat ikustia etortzia, o...
3: Ona izan zan, eh? Podría ser peor. Podría ser ETS.
2: Ja, hori beak esan zuen. Bai, bai. Eta gabon esan da ezer esan baino lehenuo, aurreneko kanta bukauzun, esan zuen, bing ez zubitia, hijo de puta. Eta biherrengo kanta. Hola xe, pum.
3: Gure botasun, momentu batean, ja. Bueno, bukatzen egea, ja azkeneko kanta joko deo, da norbaitek zoz esan zuen da. Tu, pa lo que nos han pagado, se habéis pagado 6 euros. Ondo, tipo gaina jator-jatorra, bueno, talde guztia jator-jatorra.
2: Da, nafaltzen de guztan duenean.
3: Bai.
2: Gure zukaldariak esan zu, noen arte ondan talde jatornena izan dala.
3: Bai.
2: Bai.
4: Zein da, zuen zukaldaria?
3: Xavier Bladi.
1: Ah, no, ya. Ah.
3: Xavier Alberdi Bladi. Hoi, esan patatak oso nataz ezkion.
1: Aspaldi gonenek.
3: Bai.
5: Se zorroko patatak.
3: Es. Berez patata egosiak, baina...
1: Eso es, labian indakoak.
3: Bueno, hau ya, labian indakoak bargau, baina... Claro.
2: Erregosiak.
4: Ze menu intzun?
3: Betikoa, ensala mista.
2: Ensalada mista kompletua.
3: Hoi da, eta gero jaskoa patatakin labian.
4: Menu vegetarianua ez da.
5: Menu nungo labian.
1: Sabes que guai.
3: Bai, bai, bai.
1: Osa, galde bite deu, eta bat adibidez celiakoa zan, da hor dun beretzako gogi bereziak erzan, da holako gauzak.
2: Hemengo labian, baina behak esan zuen espatatak orduete ontzian.
1: Gello,
2: eta etzian nin. Orduan labia ez da, berotu igual ingo, baina...
1: Piskak krujente.
2: Bai, eta raru.
5: Aldente, pisat aldente.
3: Esan zan bezala aldiente.
1: Oida, oida. Entzuten ongoa, así que eskerrik asko, Xavier.
2: Aupla, Xavier. Vale, ba...
3: Galderak.
1: Onena.
2: Bai. Guazen ba. Beste kumbia batekin.
5: Ah, ez.
2: Zene izan. Bai.

0: Ahi ba. Nola zagotu zinatuan?
1: Guatze altzeat, eh?
2: Arri ez, bera arpegiak nabizatzen.
3: Ni dana pentsamen, berde. Bera memori eskaisagin.
2: Gazteizeko gaztetxian.
0: Ara?
2: Zautu ginen.
4: Ah, bai, eh?
2: No jodas.
3: Historia da la mesa gota, bai, nik genun eta bea pelikula baten aizan, proiektu batean Babe, san, pelilla.
0: Epa, sorpresa, eh?
3: Eta etorri san, bueno, barrio abestezun ne bai Managaitzen eta usua bere bikotia, pues itxaso naizpa. Eta hori zantzion, itxaso, etorri zaite konzertuan, nola esu, ez da gize, eta... Eta hantxe, bueno, horren nengo...
4: Kontaktua.
3: Bai, horren nengo kontaktua.
4: Babe, el cerdito valente.
2: Ya.
0: Ba, jo, ba, toki polita, gazteizeko gaztetxia...
3: Kuriosua,
2: da? Bai, bai, polita, kuriosua.
0: Bai, kuriosua, ere bai, bila...
3: Bai, horretan zerre pasa, eh?
0: Bueno, entzule guak, batzuk jadin gobe, ez datu, ez? Bikote... Bikote zate?
3: Bai, bikote zate, bai.
4: Eta ez erre pasa, igual, eta atzian hor txispak sortu dara gozu zai.
3: Bueno, egon zan ja, bueno, atrakzillo bat.
2: Bai, baina gero...
3: Era karpen bat. Tio bat ez, atrakzillo esan da.
0: Itxas un parte zi, ah, keba, keba.
2: Ez, base hon, baina gogoratzen nahi zaizpa izan nola, ah, jode, arri oso guapua da, ez da zantzen, puf, pues nebe ez ukizun errexa da, kaso.
3: Soy muy fácil, soy muy fácil.
2: O sea, que corta pedo total, mire, baina, eta ez erre pasa.
0: Bueno, bueno, ya, bueno, chispilla o sortuzan.
2: Bai, interés chiquita de ahí.
3: Bai.
0: Bueno, bueno, está baizki. Okerro, esate arroyo, kriston histori luzia. Ondo ira mantzate beti?
3: Bai.
2: O sea, beti arremanada...
0: Bai, o sea, bai, esagutu zeatenetik gan beti ondo.
2: Bai, bai, bai.
3: A ver, gora bera batzukin...
0: Bueno, ez dijo en el sentido de bikote bezala... Bikote izan baino lehenu igual, zuen artien igual trifulki bat oso segunda o...
2: Es que ya ella bikote bezala zautu gara.
0: Ah, betu.
2: O sea, ez dugu harreman bat euki lagun arteko harreman bat.
3: Oia, ez ega lehenotikan ezagutu ya ella... Bueno... Ni zuri hau dioa, bialdo ni zuri du minutuko bat.
5: Ostia, da hor, eta batea gauko zuen. Hori, hori,
0: hori, hori, hori, hori,
3: hori, hori, hori, hori,
2: hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, o sea, harri zelia un poco, audioakin.
3: Baina aldatu naiz, benetan aldatu naiz, ja. Audioan, ja, izu minutu babakit ez tiara, jasangari, ja.
2: Baina hori guk entzuteunak ito, beak ez.
0: Baina, iru minutuko bat bialdu berren zeto, minutu bateko iru.
2: Bai, eta do, lau minutuko batekin bukatzeu.
3: Ez, ez.
4: Audioa zei zantzan, deklarazioa dezela.
3: Bai, bai, behin barriokin berriketan, ez dakize, eta hola, eta... Justu taldi utzi bertzun, Managaitz, eta gero, bueno, nola aita izan zane bai, ez dakize, ba, bueno, irratiekin jarraituko zula, Managaitzekin utzin gozula, eta hola, bere aizpataz, da hitz egiten, oza, bueno,
4: nahi.
3: Nusuan aizpataz, da ez dakize, eta hobez eban nahi arre badia, eta albeste, eta nosu guantos, da, eta hor batxakurrakin ibiltzean apaxian, da, bai txasota, ni, ah, tipa hori, da, pegaizkon lotite. Osa, zizia, barrio. Eta, iba, telefona pasa, ja.
0: No sé super amable, barrio.
4: Oiko lez.
3: Eta, telefona pasa, zia, gome pasako jat, no se que. Eta, hone iruzte zoze zantzio, la dejo caer. Eta, que urrena izan zan, iruminutu gau dillo, ni.
4: Hola, xe.
0: La ikonu que jakin zer dan, barrion le dejo caer. Zango, ja, ya txeko zu. Hola, gozo, se.
3: Bai, gozta hitz.
2: Pues, o sea, gogoratzen naiz. Porque claro, güe, xa utu guiñan konzertu hortan, da que honi bidaiatzea junitzen da urte bete eta gero berreko zirinan.
0: Ostra!
4: Oh.
0: Ostra!
2: Ta zan justu COVID garaia. Osa, en esa época, vale? Ta rongo garaten aiz arginan honeola, ta usu eta barrio eta nera izbaia. Barrio, kontau merdi esu. Bari, ze, da. Ta barrio, kontau, ahi usu, que pesada. Es? Pero barrio, vale, barrio, vale, izaten vale, vale. Da. Bueno, ez horreatik, eh? Bari, ze, ez horreatik ze da. Ba, arri gila zure telefono da, kala. Pues hola izan zen.
3: Horizonatik batekin.
0: Bueno, hortik gana orduan, maitasun histori polit bat sortu da. Ezkerrik asko, beste behin?
4: Barrio.
0: Barrioi.
3: Lagun izoztu. Ez erreiten, baina...
0: Usuairo, bai.
2: Bila.
4: Gordeta, biko zua dillo, ez?
2: Ez.
3: Nik igual, bai, eh?
4: Epa!
3: Osa, aurren nengo aino jo eske, bai, xeangoa.
4: Hostia,
0: ez du jarriko, ez du.
4: Ez du jarriko. Gero etxean ez.
3: Ez demu, ez da kau.
4: Gero etxean entzutego.
0: Bale, ba.
4: Bale.
0: Gazteiztik mundura.
4: Hoi da. Udarako plani bakazue?
3: Mm,
0: ez da gazertan bate izan berrik, eh?
4: Oida.
0: Osa, bagoitza berean.
3: Ja, ja, ja.
2: Osa, Nikola Plan hola, ba, rototomean hola.
5: Epa, ona.
2: Rege pixka da entzatzea. Eta, hola, itxita dakaten gauza bakarra hori.
5: Jo,
3: eta niko porrak bihar bukatzen zaizkit.
5: Ah.
3: Eta aurrena irailen dazkat. Orduan, bueno, udara hemen ingurun lana, eta... Eta, bueno, surfea pixkat, eta aitan terrenota lanea, eta batzaik azu pixkatin,
0: da... Ez da txarra, guztiz, eh?
3: Bai, bai.
5: Eta San Pelaiotan? Ogeita zeia jai?
3: Bai, bai, bai. Ogeita bosten epakaixokuak, gehala, bueno, noko gazte, bueno, gaztetxeko kuadrillatxua, ogeita bostean, epakaixo. Zena, gea, ogeita bi bat ojuntatu gea, lagunak en afaitako,
4: Hori, hogeita bostean?
3: Bai, osteguna, ba, no? Bai. Osteguna. Ez que bai, oia ostiala aguantar, eta paella lehiak eta berro jatzen gean.
4: Paella lehiak eta da, larumaten?
3: Larumaten. Horri batzu ja emozionago, eta ba, jungo gago pasa indazea balsa, ez dakize, geho, paella ere iningo, ba, bai.
0: Ja, hori hogeita zeian?
3: Bai.
0: Osa, hogeita bostean hasi da, hogeita zeian, osa, balsa hogeita zeian da.
3: Ja, balsana, ez dakit izan de,
4: baina... Nik ez dut ikus egitea, oa?
0: Ez du,
5: Nirakin salde el kotxe jotzeula, beste talde batzun erten.
2: Salde el kotxe?
4: Bai. Eta paia da ordun?
0: Ogeita zei.
4: Ogeita zei.
3: Lanu maten.
0: Ostirala.
5: Ogeita zazpi.
3: Ha?
0: Ogeita zei ostirala.
5: Bai, ba. Lanu maten
3: ogeita zazpi. Oida, oida, oida, oida.
0: Ogeita zazpian de bai dao, presunaldeko herri bazkaia.
3: Ah, vale, vale, vale, vale.
0: Hor herri bazkaia.
4: Ah, bueno, haia kozazte. Aixe.
3: Ya burrengo unen da, no? O sea, claro. Salida chamarren, más o menos.
0: Hauten gaina, balsa carrera hor da, a ver, nola planteatzean, se claro, munoan obra daude, orduan...
3: Ya.
5: Da, txosnak, galtxagorri paren.
0: Galtxagorrin,
2: hori da. Agi, ya, hori bai.
3: Ta ya, si ya, beste bloke hostillo ye jarri meitu ella.
0: Bai, beres bai.
3: Gaur ya, bai, bai, bai, auta bezela, segon.
0: Ya, bai, auta daude, bai, ikusiot.
3: O sea, ya, guaina, sigo ya, iten, buah. Ya udana sabe.
4: Qué momento.
0: Timing perfecto. Timing perfecto.
2: Bueno, es que río suada ahora, ¿eh? Sabe así yo.
0: Sí, EAJ estilua, beti obrak.
5: Autopista hartzeko, ni pentsatu, merde nun dijun.
2: Vale.
5: Hostia, puta, uchita, venga, vuelta. Esta que
0: dice. Vale, son de Zulanda ya horrekuan. Autobusa que ingertau zaiten hori. Zumaira kumerun da, Donostira sartu nintzen. San un pórculo, marcha atrás. Jarritza, marcha atrás, iten, Criston.
4: ¿Autopistan?
0: Criston, bueno, autopista, peajian, sartu mayor en uno. Criston Pifosti ha montado uno y ha salido un paso. Venga, pa'lante. O sea, ha dado el lioso.
2: Vai, vai, vai.
0: Vaya, bueno, os digo, a ver. Como dato.
5: Vale,
0: fondo. ¿Cómo era un planit?
5: Es, ni que saber nun, pakaixo kuak, hogeita bost salía hacia tela. No, normal, hogeita bost, bueno, ahí ves, chungekin honetan entzaten, hogeita bost haunen aek, gu hogeita bosten, gu beti hogeita bosten. Jaiakanak.
0: Hogeita bosten... Hain digan ez da argitaratu, baina... Die klik egon goa sanpela jo, narratzaldean, nahi olimazu, eh?
3: Bale, hau da ez da gizik da, baino.
2: Bai, ose!
3: Ahora dian da, die klik.
0: Hoi da, klik, klik. Nik ez dutik ez dut esaten.
2: Ez nik intzu sinala.
0: Bueno, a ver, bai.
2: Ta, ba, jungo geha orduan, pero bai.
0: Ambiente piskat, kumpo, zerreza batzuk. Eta gara faltzea.
3: Nik lanak azortzitarik gara.
0: Bueno, bueno, igual sos zerta iriste, sea.
3: Bai.
0: Igual bai.
2: Ni jungo naiz.
0: Ondo, ondo.
5: Guko geita zeian dago korriago bazkaia. Eustira lao. A ver.
3: Este zue paella ingo, alegila.
5: Normalen ez deuite.
4: Es que keina lana eta...
0: Jaiuna, jaiuna, hartu inber, claro.
4: Orduan, pare bat iruek enduta bestean lana.
5: Bai. Así que hoxe.
0: Ara de San Pela iruak. Broma,
5: bueno, aurten azte burua tokauta, bo, osteguna, eta ostia larun bat, nik uste...
4: Bai, aurten hibliko,
5: nik uste. Eta San Pelaiotan, San Pelaio,

0: Ba, ber.
1: Osta joera hartzeko, sanpelaioak, sanpelaioan, azteko bentsa, eta gero dira.
2: Hale.
1: Zein da egontzaten toki arraruena?
0: Bera, galdera, ze.
1: Bai.
3: Arraruena.
0: Bai, eske...
1: Ja, eske arraruena...
0: Surrealisten da nahi nun jarri igual, gehiago. Ba, dibidez, izpiluan, zera, Miramoneko izpiluan gela. Ez da, adibidez, ez da, irran... Ez, ba, ez, laberinto bezala da, ladan izpiluakin da...
4: Gorputa desamorfau da, zetzei.
0: Bai, tarde,
3: bai, bai, bai.
0: Ez da, gite aldera...
3: Bueno, ez da, berdeo pixkanat.
1: Bueno, egazo duren gua dala arriskutsuena hori doa da...
4: Egon gehan toki arriskutsuena?
0: Bai.
1: Bola hori arriso da.
4: Bueno, pues...
1: Rollo, Irún.
4: Ba, ni igual, gaina aurreko galderak lotuz, en Madriden, bueno, dao, o sea, parke atrakciones bat, Warner Bros. Es bestia, eta hor dao La Casa del Terror.
1: Vale.
4: Está aquí tengo un chat,
1: Zerra, igeldokoa bezala?
4: Bueno, igeldokoa iperrogeita marbia gugu eta batezio. Igeldokoa... Aurreko esartu gindan, eh?
1: Me gustate igeldokoa beldura bat eula ya beal, o sea, ya sarra daula.
4: Da, oida.
3: A ver, erorikoa, no?
4: Dinosaurioa gaina eroriko zaizula kota, gauz, Dai.
3: O elektrokutauta igual, o txispazo matekin, no?
4: Dai, bai, total. Ta, bueno, pues etxe hori izan zen brutal. Ta gero arriskutxua zen, de repente atatezita izun hor una loka aseakin, nola da.
0: Motoserra.
4: Motoserra. Bai, zuraz ezik horreka. Ta hori, bueno, oza, infarto bat emateko aukerak etxe horren barruan, asko. Oza, que zuen bildurra.
0: Oza, benetan, emantez un bildurra.
4: Bai, bai, bai. Oza, benetan, akojona, oza, atean izenun. Benetan da inaiz.
0: Oza, ba, probako, no, ne?
4: Ba, merezidu.
1: Ni las, ni olagotan.
4: Bueno, merezidu, bildurra nahi beso pasa. Bestela igual ez du merezidu. Ni enetan botako.
1: Ni ja udalegutan, beldur gau baite genunian monitore zela. Ja beldurra pasatzen un. Osa, danik ima berdintun sustua, danik ikuten eta beldurra.
3: Tentzio bide.
4: Zerra, bai, bai, bai.
3: Nik, a ver, toki arriskutsua, ez zait bururatzen, nik egoera arriskutsua o eriotzetikan urre esango nun bitan egon naizela. Osa, ez da, igual toki arriskutsua, baina egoera arriskutsua, bai.
0: A ver.
3: Ba, izan zan, bat, bilek beha zainen, bitu.
1: Por lo que sea.
3: Eta bat ian zan, oez daitu, beha zainen kontzertu bat ikusten hon ginen, da gero, ordiziko festa zian, eta oz daitu, humilitateko josun da batzu kotxean juntzian, da beste batzu goinez, porque bertati berta dago. Eta ba, batzu goinez lau aurretikan, da ni butukin, berriketan, bli bla bla bla bla, ba, goizoko iruta, mundu arrelatzen gustoa, eta gau, termidiak pasatzen nahi ginen, eta tren batzuk aparkauta zeuden. Eta, karo, ez zan ikusten. Baina, karo, trenbide gehiago zeuden. Eta, hortxe, blablabla, oinez guazela, karo, aparkauta zeon, tren hauetako bat, zeharkatzen egin gina lauretik anpasatzen, jo, atzetik antzetoren beste tren bat kargakua, hurra, ja. Zonatzen etorreko zan, aspalditik baina gu, ba, fabrikan bat, ez da, enteature, eta pasatzen egin gina, 20 centimetroa, trena, eta butu da bilo gola jatu ginen,
1: pedo guztia pasata.
3: Bai, bai, bai. Frenau intzun, zea, txoferrak eta bosatu nortan, bai, barkau, barkau, barkau, que no seke, eta baguaz, eta hola.
0: Hostia.
3: Hoi bat. Eta bestia, beha zaino gaztetxean, uste kontzertua joan nula ez da egiten antzunek, o... eta gehor parrandan gehatu ginen batzuk, eta gehoni furgonetan lotan gehatzeko zeakin. Eta Josema, folkorekua, boilkarrekua, bari nirekin gehatzen hau, eta bale, bale. Sartu zane furgoneta, eta gau logurik etzekan. Eta teletetxoin berren, pues hartu zun, da erabakizun, ba, hortin goen, no seke, ni loneon, da erbente, hauz, eta, ba, zautzaldean goia da, bale, bale. Kau, pixka, trampa, no, esate zua, ber, nik furgoneta
0: ez da. Zautzaldean goia da.
3: Eta, da erbente, gitana pedo hartu berreko txia, baina, bueno, nire, ba, erdi loneon, eta horti pixkatea, da erbente, iarte furgoneta, vrum, vrum,
0: lo,
3: vrum, patinatzen. Eta ni ze hostila, atzeko lehiua hola ikustet, eta erreka bat behian, oza, zartu zan, bidetxur batetik an, eta emendik estek, eta zizan bidetxurriak, buelta ematen, eta gabetzik anila, zera tokikan, maniorratzeko da, hor, txatzeko erroideak, ja, zean zartu anik, Josema, eskufero ema jo, no seken dikabe batea, kanpo ateatzekea, baina, sentitzea, sentitzea, baina, zeoko, bera, bera, bera, pasiatzen zeuden batzu laguntza eskatu geni jo, da, bultzak atea genuen, eta azkenen kotxean nik hartu nun, que no, o sea, la haya ticán, Cristón, vueltas a raíz de encontrar.

0: Horrek ebitatzeatik handa, bueno. Da yeah. Hoxe, hola, eriotza pixako laburre ikusi dutenak.
1: Joder.
2: Hemen dik ez dek.
3: Onda, na hostia. Buah. Joder, ni hain ditza pentsatzen alare, ni zoze kontatzea. Esan duzu nian trenana, guri gertatu ez daigun, Olentzo eskontza egitean finka, zizurkilean. Bai, hor justo autobusak aparkatzeu.
2: Tipikoa.
4: Olentzo, bai.
2: Olentzo.
0: Jatetxe bada. Jatetxe bada, Olentzo.
3: Jatetxe bada, bai, baserri bada zela, jatetxe da eskontza egitea.
0: Oi, oi, oi.
3: Nanei
0: horrezen duzu.
3: Dago, karretera bat, dala doble sentido bat, kotxe pasatzea da, ato hostia. Ta, itxik inanea esan genuen. Ei, ba, oain dela urte batzuk hemen bat ilintzan, justo boda eta gero, no sekeda. Bueltatzen egin jala, nik esan nun, autobusa pasan egin nuen, autobusa zeon, eta esan nun, ei, gau, borge hemen bat ilintzan, da justo kotxe gata, toa, hostia, zuen trena bezala. Fra, hostia. Osa, sentzazio iguala, eh. Ola, baina zuri, bueno, joder. Bai, bai.
0: Eskerrak, ateaz ez daizun, no?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Kasualia, ya,
0: sentzazio. Bai, bai,
3: bai, bai. Bai, bai, bueno. Hostia, gau, zuek leku arrisku dutxoik, hola?
2: Ni es baño, bueno. Ni México en Guadalajara nola gure. Fiskat merketi junginan hotelian da bueno, gure hotel kanpoan gauza kuriosoak izan pasatzen, ba bueno, gure hotela sartu ginean da ta simas ez joan gurekin baino.
0: Se burruka que tal o
2: Bai, bai.
5: Machetiak eta
2: holako. Holako gauzak.
0: Le puan mostuta ta.
2: Es baño, bai. Tensio asko zeon. Osa, etzan gurekin, eh? Baina... Gaina zan diskoteka, baina rollo toldo baten azpilla bezala zan diskoteka oso rarua. Oso rarua. Baina, bueno, sin más.
3: Bueno, ba, rarua eta arriskutsua. Bila, garantzuan dituzu.
2: Bai.
3: Azuk?
1: Ni, bezango nun...
0: Izpiluana.
4: Ezagin.
3: Arriskutsuena indiako pelukerua.
4: Bai, baitu, adibidez.
2: Higieniko, gil.
4: Eta ez da horroma, hilia mozte sakalian... Enpresa bidian zegoen pelukero bat, eta berroi sentimo balio zituen hilia moztiak. Eta esan honen, ba, aventurero, indian hilia moztuko ez kalian. Kal erdian, eh? Erdian.
0: Eta hori... Eskoatu berrik ez gero.
4: Oida. Hilia moztu zein ondo, bastante ondo, bo ondo. Osa, guztu atean itzan, bo atea.
2: Sartu netzen jani, baina...
4: Baina, indian tipikoa hilia moztu da gero masajia matia. Eta astea masajia ematen, bum, gero, belarretik tiratzei zu, dalako baten lepotik hartu zein, egin zin, krak, krak. Boa, nio gaizpio egin behira, esaten nuen, bostia, ondo nago.
3: Hankak moitzen, eh?
4: Eta, hiru aldiz, moztu nuen hor, oza, lau aldiz konintzen india, ba, hiru aldiz horri lia moztu nuen, ur, zaitan esan nion, eiak hori egin, favorez. Eta jo, krak no, eh? Krak no, krak no.
0: Eta zain bat pelukeria, osteopatia.
4: Boa, zi, baino, me kaguen diez. Ta, hostia, ba, igual hor, bizitza arriskuan hor ikusi nun. Bai, bai. Yeah. Vale.
3: Zein da zuentzako itiaka zuen lanik onena, o eukiko zenuen lanik onena? Osa, zen lan eukiko zenuen, guztua.
0: Plato goxuak eta astatzia.
4: Epa, bitzak.
0: Plato goxuak eta astatzia, o, bueno, bai, albaia, bai, bai, goxuak, bai.
3: Arroio jatetxetakun da astatzaia, ez?
0: Oida.
3: Osta txarra.
4: Baina, dastatzaia.
2: Ja, honda. Ona.
4: Oida.
0: Bueno, da, berrazioa bukatu. Kantidaiak ejakiteko horrekatu da dian edo, eh?
4: Eta gero kritika bat idatzi horrei buruz edo hori jagei egin.
3: Osa, kritiko gastronomikoa.
0: Ez, errexo, buruakin hola, eta listo. Bai, komplikatu gabe.
3: Egunero?
0: Ez.
3: Ez que egunero, ojo, eh? Ez da komodua, eh?
0: Ez, azkian labe unetan.
2: Lau, segun.
0: Aste artia, aste azkena, osteguna.
2: Aztia. Ah, igual iru. Igual iru.
0: Iru. Iru, eto.
3: Ta, Euskal Herri mailan edo mundu mailan. Ze, claro, mundu mailan ja, iru egun baino jo.
0: Bueno, a ver, oferta gentzungo nitun. Hemen ingurun balioit. Ta, mundutikan baldin mazeatik, ez?
3: Vale,
0: un gastos pagados.
3: Vale, claro.
2: Oye, noski.
0: Vale,
3: por supuesto. Ta dieta grepatzia.
0: Noski.
3: Claro. Vale. Está charra, ¿eh?
2: Está hotel.
3: Está charra.
2: Está idea existe ya la nori, baño.
3: Ba, bueno, crítico gastronómico
2: es está. Persona de Rocío Jota y Tuna, ahí Tuna, bai o.
4: Oye,
2: has de ir igual.
4: César.
5: Es que no hay con la postura de sala.
4: Bai. ¿Tasu?
1: Ba, esan behar nun hasi nahi muralak itia, baina gero harriri entzun dut, que ba, voy a vivir mejor. Claro. Eta ardun, igual, animali begira lebezela.
3: Animali begira le.
1: Bai, oza, imagina, da hola terreno bat, eta da poniak, eta da vale. Ardik, eta txakurrak, eta de todo.
2: Eta su behira bitesa.
1: Behira, que todo este bien, da. Señor eskutia langatik beste aldea, eta...
3: Lan askoa gaur, ega.
1: Bai, que ba.
3: Ez?
1: Danak hor libre eta ondo.
3: Bueno, ya saitu, berritu zuan, ega, ya saitu.
1: Begirale, begirale.
3: Ah, vale,
1: solo
3: vale.
1: Begirale.
3: Vale, vale. O sea, esa es capacidad.
2: Eso se pasa tema de sanidad. Ori,
1: está bien. Oida. Walkie-talkie da. Gosia da cala ponilla. ¿Qué da? Tarte cago la mismo a su quinta.
3: Astia liru egun.
1: Lau etxe ikin porta.
3: Lau etxe. Vale, bueno, está esta charra, esta charra.
4: Bueno, va, gaur iritsi zen korreo bat ETB on plataforma, ETB dakan online plataformatik. Daula kanal bat, nire gitzen, nahi nahiz baina. Hogeita labor du natura.
2: Es que programa da todo indue, ¿es?
0: Urdaideko, o sea, naturzea hortan, ¿no?
4: Ez aquí, baina dira, batxorillak, tiene batxorilla, haude.
3: O sea, vale. Demora guztian, irudillak, natura... Bai, natura na.
4: Vale. Ah, es amabi orduz, hogeita labo, es amabi orduz.
3: Amabi orduz, eta beste vale. Amabillak.
4: Ba, pentsate
0: irudu, bai, irudu,
3: bai, irudu, bai, irudu, bai. Ah, claro. Vale, vale, entendido.
4: Así que...
0: Ba, hor kamara fiko batzu jarritu da, beste batzu moitzeitu, ¿eh? Nagrastak izan.
2: Nizo seguz eta hor biaxeri bat aztien jolazten, da... Que ez da inun ikusiaten, baina ete motatze be. Aparte.
0: Bai, nik uste ez da hola aventura asko, eta hori dia pelutxezko pampiñekin hor gauza simulatu nahian.
3: Ete be ezagututa, seguru, amabio hortu grabatu ituela, ez da nahi repikapenak.
4: Ez berez da, programa badao bizi natura zizien hauna.
2: Ni horta zein ez igual.
4: Klar, ititu bekero ateitu ben irudionenak, programa ditu horrekin.
2: Claro.
4: Baina beste jana dia, hobek hor gitzeitu eda hor duen hoiek.
3: Zarazko webcam, ondartzako webcam, oh, ja, martxan.
2: Horre animali asko.
3: Oida, baita, ja.
4: Vale. Nota galera.
2: Vale. Zein da zuen animali guztuko, ne?
3: Venga. Zaila, galera, beti...
2: Nike, bai.
3: Bai, eske, beti nantzute arroio, ba...
2: De hecho, segon nuke aurreko bastian ontan pintatzen benin, zala.
3: Proio, ba, tximua, oz da, inventatzen nahi, ze baina... Claro, gustokoena ze ukitzeko izateko.
1: Claro, es que depende.
3: Je galderak osatu berdia.
4: Venga, ukitzeko.
3: Ukitzeko.
4: Eta gero izateko.
3: Ja. Ukitzeko.
1: Bueno, txakurrak eta bi, vale, eta ponillak asko gustatzen zaizkit.
3: Ona, ponilla.
1: Aquel momento batian bat esan bernun, baina go atzea indet. Ta da pau reala.
3: Fue ukitzeko, eh.
1: Claro, es que ukitzeko es. Arri nahitak badaka bat.
4: Eta
1: arru gau da, osea, mundua da animalik politena bada, kriston koloriak dazka, baina da un toka kojones, zakitun doiz behin neontzaten pavorral bat epiko lakertu eta xarri samar.
4: Nintzean, Donostin da on parkia, buan ez bat zeinan dola izena on, Tabakalera ondoko parkia,
1: hor... Gladys...
3: Kristina Enea,
4: ez? Gladys onde begitean tokia, Kristina Enea. Eta hor jutesea hor aurrea da dago etxeak. Aurrea da daude, bai.
1: Ba, hau dira, o sea, lumak eta dituenean, aztegia behaien zarata egiten da dago. Hola, kiston soinu jartua. Eta guk karabana daka untokian, lasai eta pake momentu horietan, beti etortzea bere, o sea, paua molestatza. Denbora guztian. Itzei dina aztegia eta paua, gauen lota jutegea eta berriro paua.
0: Okerra no? Lota. Baina segure lota jartzea arruan da gau, osea karabana, teniet izatet, hau da arruako arruena. Luma kinda honian, porque luma botatzeitu nian, etzen teatu leiten nundik handa bilen, bate luma igabantxek, humil, humil, ari zatet, abitu, nahi hola gustatzen zait, humil, nahi, baina bestela da honian, luma guztiak egin, guztiak dago, da nahi, oldua izatea, zen, apena, zen, eke, puto macho alfa, tío, como somos, eh?
2: En la edad del pavo, homen dago.
1: Bai, pues es que total, eh. Ordu no son curioso da, se da animal hipolitena, baina okerna aldi beren.
3: Ja, ja, ja.
1: Bai,
0: bai. Banik, es que estai hamster bat eukin nun da, que abetzeten bate gustatzen.
4: Uf, nire.
0: Da, kakata, pixia, eta zoazen no asko aldatzen kiston kiet, etxen behintzat, es que animalia loa kanpoko. Nik, ba ustet, es que nik kompromisoak ino animalia egin momentuz esten, eh, baina bestela txakur bat esango nuke, eta izan egazti bat. Eganiteko. Egazti, pixat,
4: curioso,
0: potente bat. Yeah. Ola. Arrano bat.
3: Arrano bat.
0: Da hita. Bati bat eganiteatik gane.
3: Bueno, eganin da, seguro, nada san. O sea,
1: claro, mosquito bate que llegan
0: y te es, y de autobús ya me la haya bien, me se la, sí.
3: Nada san, seguro, chocho va, es que ya arranua te igual choría y satingo, arranua de yo a.
0: Vaya, sabes, eso es un mate. De verdad ahora hay uchida gana.
3: Oida, oida. No estoy solo clavia,
0: Bai. No sé si te suena casco, le yo bizitza hontan.
3: Bai. O sea, es ñu bat izatia.
2: Es que izena beak, eh?
3: Ja, bai, o zebra bat, ez? Denbora guztian erreka pasadaritu zu da, ez dakizu krokodilo bat atako zaizu. O pasatzen zu da, bestian, lehi bat gazu.
1: Bai, dana oztopuak bizitzen,
3: dana oztopuak, eh? Bai, bai.
0: O etzan da jarri berde nugenia gaineti pasatzeko, o... Ua, deko zta bitzak,
3: Bai, bai, oza, izateko nik ez dakit, eh?
2: Dana txarra.
3: Bai, nik izateko igual katu bat o txakur bat, rollo lasai bizi. Uf,
4: laupaten artian bizi zen katu bat?
2: Ez que hori zan berdun.
3: Ja, bai, hori bai, baina, oza, kalian bizian katu bat, ze.
4: Ez que, okerro.
1: Bueno, katu bat bueno, zatiak epa daude.
4: Bai, bai, bai.
1: Zai, arki bizi,
3: ja. Bueno, arki, arki. Kartera
4: basakatua, yo igual basua misiliana,
1: porque ser tu misiliana. Kalekatua izatia pues igual es. Yeah. Madrid baten, baino hemen yeah. Basuan, haian.
3: Ja. Yeah. Bai. Zuk, se de cosa no izan.
4: Ni baserri baten bizian txakur bat.
2: Hoixe izan ber nun.
0: Katiauta.
3: Katiauta.
2: Katiauta. Es, katiauta igual.
3: Nai hotxe baten bizi, baserri baten bizi baino.
2: Nik es.
3: Ni bai. Ne,
2: vale, nik ez.
4: Baina, vale. Txakurra izan da dudatzet.
1: Eta zeba nahi oso betxe baten bizi.
3: Nik nire txakurra ikusten dola bizi da, nazat.
2: Ja, bueno. Baina kale atatzeza, zure Javia nahi dunia magarrega.
4: Ja.
3: Baina, nire txakurra kale handa bote.
4: Zuena ez dunia magarre.
3: Ba, bueno, karo.
4: Eta izan, hori, ah, bilak.
2: Akaro, izan hori.
4: Ba, bilak, bilak, bilak, ditu, nire bilak. Eukiko nizan eukire... nire burua, baserri baten, txakurru bezala.
2: Ta euki txakurra bigo nuna bai. Bai. Malditxo poni. Hori entzuntak azue, Berton historia. Gio bialiko iso.
0: Berton Romero, na?
2: Bai. Ez que da, bere umiak, aideala rollo, ah, eta, queremos el malditxo poni, el malditxo poni. Ta, ez zula, ulertzen zua esatu zuen malditxo poni, ta, etxe aiatzea eta dremete kantaten zentzula maldito poni, maldito poni hasi zela humia da juntziala eta kanta ingles esan da zan malditel poni
1: ai ama
2: eta bere humiak maldito poni esan da zen
1: eskerrak poni bat eraman
2: joe oso nahe, maldito poni
4: saldiak ega loro,
3: Ya, saldia...
4: Saldia bat ega loro, nahiko nukei... Ba, izan igual,
2: eski oso beldurtia eta dia
4: Euki bai Venga, Azkenengo aldera.
2: Azkenengoa.
4: Bai.
2: Vale, alde tiempo Pokémona.
3: Bai.
2: Pokémonak hola pixkat bazkizu ez indian.
1: Pixkat.
2: Hola, hasiera-hasierakoak.
0: Nik ez.
2: Zero. Bai. Bueno, vale, lasai. Explikatzeko, hasieran zu Pokémon jokua baldin bazenekan, hiru zen eskan aukeratzeko. Sala, Charmander, zuan Pokémona, Bulbasaur, Belarrana eta Eskirtel, horako zoze, urana. Zein aukeratuko zen nuen?
0: Zu, hazi ez hau zituzula?
1: Bulbasaur. Hola itezu, no? Bulbasaur. Hola eta? Nei Bulbasaurrekin gauko nintzen. Patxara zu, azan da, lasaia eta... Como que todo el mundo maite zu Bulbasaur.
3: Eta pao real.
1: Ez!
2: Ja, eski zain balizan berez.
1: Dordo carraro bat, no?
2: Da, porque rollo hemen lore bat bezala zegoen hola bizkarrian.
1: Za, como buen rollo total, es, Bulbasaur.
2: Charmander zan dragoi bat, txiki bat, eta...
3: Ez que dragoi txikia...
2: Eta eskirte eltzan, dortoka bat. Bianketan eritzen zan.
0: Ba, nik igual ez da izu gana.
3: Nire Charmander.
0: Baina, bueno, argumento que llegi gabe.
3: Ia salaua, sala,
1: Charmander?
4: Charmander egan itezun?
2: Baina okera bukaera bai. Oida, zekero evoluziona ditezia.
1: Arrano baten evoluzionatu zan ez?
2: Hau evoluzionatu, dragoi ondi baten, eguakin.
1: Oida.
2: Hori zuana.
4: Da gaur egun, Charizard horren Pokemoneko kartak daude, jolasteko. Eta gaur egun, saltzea igual horietako aurreneko edizioko karta, inglesez balin bada, igual, 500.000 euro. Exagero gabe, karta bat.
0: Ostia.
4: Bai, bai.
3: Ba, bai, Pokemoneko...
4: Eta gazteleraz, ba gutxio 50.000 hola, gure koarrieko batek bi ohiru dazka.
2: Neor gero edizioa da lago sea dia, eh.
4: Ba, baina primera edizio zian bean. Usted.
3: Ba, gero de kartak oso ondo emoto.
2: Es es, one gondo.
4: One azka impoluto.
1: Eta o sea, karta bat. Osea, salduko, no? Beretzako dazka.
4: Momentuz es.
2: Zertago.
4: Bai, bai. Ba, igual 50.000 € karta bateke.
0: Ja, ja. Joder, ba, hiru kartekin 150.000 € hostia txarrak, eh.
4: Bai, ba.
0: Bueno, igual revalorizatzen jutea.
3: Ba, ba. Ta
4: gero jakin
0: ni gamar urtea.
3: Nota gello, bai, bai.
0: Sautzen bi etxe osteko moduan.
2: Argi.
4: Ta jakin nin ber, nun saldure bai. Balioa aukitziak baina gero nun saltzezu hori.
3: Bai, bai. Nik nena nahi, paritu nizkio nahin dela bi urte kriston karta pila. Nena nahi ara frikoa olako kartakin. One Piece onak ere bai, da kolozio noatzei du. Da gira geota bat gehiago lio gola.
1: Ja, ja. Igual zarozko playerotako
0: o sea, erentzi jau zio.
2: Argi.
1: Horra iritsiko ja.
2: Argi.
3: Ojo. Ojo. Ojo. Ta guk, guzea, bueltatzen, sauria bueltatzen.
2: Ez que... Ez que nien bulta baina.
3: Bai, bai.
2: Vale.
3: Vale, vale. Oize, ni Charmander.
2: Char.
3: Se, azkenengoa o
4: Eso, eso. Ahora, sí. Borroita ama 3 minutu
3: venga,
4: das.
3: Venga.
4: Ni ya pasita aurrea tira con un.
3: Venga.
4: Venga, vas.
2: A Carlos Trama, diga sabes o sea.
3: Tita, tita.

0: Bueno, sare sozialetan ite ditugun galderak analizatzeko tartia dau.
1: Oida.
0: Eta?
1: Bos galderet ditugu, zein nahi gozu, A edo B eta jeneak erantzun ditugu, eta hemen ditugu, aztertu. Zue erantzuteko aukera dut gozu eta beste. Zein nahi gozu, piztinan hilda daun erle bat tragau, edo ondartzan uretatik atatzean marmoka bat zapaldu.
2: Marmoka bat zapaldu.
3: Bai, nik ebai.
1: Bai, zuek?
4: Ya, ni querría o creo de baño, veres marmoca zapalduta, es decir, ser tan picado.
3: Chapelian zapaldu eskeo,
4: claro.
1: Ni yo ya saten un pensado de sensación, tío, marmoca zapalche, o sea.
2: Erlia.
1: Erlia igual pastilla de la
0: tragado. Vale, pistrita cuál ser la Erlia o listorra.
1: Está ahí, Erlia jartzo.
4: Caso ondan Erlia.
0: Ah, vale.
1: Vale, euneko 75 postak, hau da, 328 pertsonak, esatu be... Ondartzan uretatik gana, bueno, marmoka zapaltzea, beste gara. Zene, gozu, ondarrez beteta eta bustita ontoaia batekin lehortu, bastante nazkagarri, ja. Edo, beste norbaitek erabali dun, bustita daon eta pixa inda daon, txaparro bat jarri.
4: Be.
1: Pixa inda nahi tezan, rollo, au, ureta sartu la, pixa indula, da...
2: Ba, ez diola...
1: Oh, ja, ez ara pixa indiola gainea... O...
3: Ni txaparroa, nahiz da pixa indare gainea.
1: Vale, zuet?
4: Ni es. Ni toalla, toalla.
2: A ver, chaparro da nagrado de beti pixainda da. Ya, ya. Chaparro jarreko zen, ¿no?
4: Ya, baina pensau gabe pixainda da. Ya,
1: jakinda.
4: Jakinda toalla.
0: Vale. Alare, baina hore bat bustilla jastia. Vale. Incómodo da. Se incómodo da.
1: Okerro da berez, oan goberatu naiz, neopreno jartzi da bustilla da.
2: Oi, okerro da.
3: Ta negua, no? Zaite unida noen di okerro.
2: Bai, bai.
1: Bueno, euneko 80 pila nahiko argi esateu,
4: toalla.
1: Ondarrez beteta eta guztieta on toalla bat egin lehortu.
4: Que bueno, que etza lehortuko.
1: Oia, eta gaina ondarrez, que
2: asko. Claro, es que...
1: Zene hau zu, ondartza mainatzean pixa bai, edo ondartza mainatzean pixa ez?
2: Pixa bai.
3: Bai, bai. Natura geha...
1: Eta ustez, por supuesto.
2: Noski. Pixa bai beti.
4: Noski.
0: Inkomo ba, alare, albuan txakuarriak intzaude, zare moide, urberua. Horre,
3: pisa.
0: Esta jakin ez da zuria hor mejor.
1: Urgairua ez da ibizte.
3: Aina zean pisa temateo.
2: Nere, ez kurioso da jende xarpe jartzen pisa bitun bitartian. Hoi grabatzeko izango zen. Bakoitza da ber nola dizimitatzen.
3: Claro, porque hor belan pareño sartzean eta pisa tola. Bona birata.
4: Hoi ditxaparro agusti gabe eta.
1: Betiko sartzen aizela, ea pisa imero bali mazua, txaparroa guztitzen junda, ya está.
3: Eta dutxan, dutxan pisa, dutxan, ondartzen.
1: Bai, bai.
4: Zue bai?
1: Ta etxeko dutxan, bai.
3: Bai,
2: etxekoan bai.
3: Baina, nik.
4: Ondartzen bai, eh?
3: Ondartzen aspaldi en un ingo, baina beño behin
4: indetan. Bai, bai,
3: a ver, orillatea zen, no, txurillak pixada. Orillata, ups. A ver,
1: xat. Bai, bai, bai, bai. Se va ez.
0: Uste, bani dutxan ez agatorra itzapenik indetenik.
3: Mola,
2: a nei, espuestu gozau de... O sea, nere sentxazioa da igual espuestu gobezela zau de la tabla uneta irratea.
1: Baina, azte zea como txaparrua jola egiten como salitriak entzera izela da, ya está.
4: Es que aventurero
2: basa. Baina, ez dut konzentro eta
1: dume. Eguneko 88ak pixa bai.
4: Jendeak ez du pixa egiten.
1: Bai, eguneko 12ak. Zene gozu, polo bat jaten hasi, urtu eta esku eta besoanak likatxu datzia, edo ondartzan bokaio bat jaten hasi eta ondarrez beteta egotia.
2: Polua,
4: Nire,
3: nire polua.
1: Nire, bai.
3: Naiz eta mierda dizan gehozen, bai. Ondarra egin bokaio bat.
2: Eta gozetuta, que putada.
3: Baina ben goziak gana, ez que zinet, imagina, ondarra egin hor.
1: Eguneko 80ak esatu nahi egola poloa jan. Zene hauzu, goizuko sortitan txosnagune bateko lurra txupatu, edo hankautxik komun publiko baten sartu.
2: Hankautxik komun publiko baten
1: sartu. Baina, rollo ondo zapalduta, osea...
4: Ni goi.
3: Ni, hainitzen imaginatzen, segun zertzen lur hortan, txosnagunean, a probar suerte, igual txupatzen. Baina...
4: Goxua gana.
3: Baina ez, hankautxik zen. Baina fesea publiko bat, ez gaina egin da, no?
1: Zertazio txarra da, nire...
3: Bai, txarra.
2: Nire sentitzen ari nahi
3: zinpazitzen. Ez pentau.
4: Ja.
1: Uf, kasko. Zuet?
4: Ni du dira be, komun publikoa.
0: Nik bai.
1: Eguneko 84ak, gure bai esateu, hankautxi komun publikoa. Eta hoxe, oie, gizan dian galderak.
0: De hecho, esango nun, bueno, ez da komun publiko zean, baina ondartzako komun publikoa txiringituen albuan da honean, horre hankautxik pixan jajun da, no?
4: Bai, eh? Bueno, bentsat, irabilera bakoitzean berez garbi dutea, no?
0: Bez baino ez barrukua, eh?
1: Zutikiteko...
4: Ja, ni horre bai,
0: eh? Bai. Zaten gaina iritsi da, ah!
1: Ze gaina zutikiteko lekuan bai txarra da, jartzen momentuan, sensoriak segituan saltatzeu, eta itezu, sensoriak guzti, eta pixeiten nahi zehala, ze bai...
4: Kera, zupentzau sensoriak, oza, uro agarrea.
0: Reciproko.
1: Gaizki, gaizki, gaizki, komu noi gaizki.
4: Intercambio de fluidos.
1: Vale, va, oye, si han galderak.
0: Vale, eta guain.
1: Galdera motzak.
0: Galdera motzak.
1: Galdera motzak jarrak.

0: Oixe, iru,
1: bi, bat, boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
3: Beltza.
4: Karamelo da txupatxusa.
3: Txupatxus.
2: Txupatxus.
1: Orde...
2: Txus.
1: Ordena horia o tableta.
2: Ordena horia.
4: Ipurtiko papela, doble capa edo merkia.
2: Doble capa.
3: Merke.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain.
2: Milioi bat oain.
3: Milioi bat oain.
4: Itotail edo erretail.
2: Itotail.
3: Itotail.
1: Zuk inbitau edo zuri inbitatzia.
3: Nik inbitau.
2: Ne inbitatzia. Bakizu.
4: Utzi edo utzia izan.
3: Uf, utzia izan.
2: Utzi.
1: Poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak.
2: Segun ze aceitunak.
4: Goian o beian?
3: Goian.
2: Beian.
1: Festa edo lasai?
2: Ordinana.
3: Amen, hauain dela bi urte lasai esan un, noain igual, ez du maz fistera.
4: Ah, betu?
2: Osa, ben, lasai.
3: Gogora binaiz.
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten itzein?
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten ari da nian bat eman...
4: Osa, beti abesten itzein, osa, itzein berretu zunean bakarrikan abesten itzein,
2: ah.
4: Edo zitzein.
2: Abesten itzein.
1: Etorkizunea bidaiatu o iragana ezitzein, esan dezu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Genia atentu nago, gazet. Bai. Etorkizunea bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iraganea.
3: Etorkizunea.
4: Bost txakur edo amarkatu?
2: Bost txakur.
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o Doritok desagertzia?
2: Doritok desagertzia. Zora luzen...
3: Ai, Doritok oso baxak daude.
4: Gara, eta zora luze oso
3: zora da. Luze, bai.
4: Crossfit edo triatloia?
3: Ez da bat.
2: Triatloia.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o Txinan bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten bizi.
2: Bai.
4: Bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
4: Vale.
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer?
1: Sextin bai edo ez.
2: Zer da sextin?
1: Bai edo ez.
2: Bai.
3: Ez?
4: Lanian sexua bai edo ez.
2: Bai.
3: Bai.
1: San Valentin bai edo ez.
3: Ez.
2: Ez.
4: Nau Victoria bai edo ez.
3: Bai.
2: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez.
3: Bai.
4: Beharra dakazunean, zenena dan ez dakizun, hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez.
3: Bai.
1: Eun euro gaiti, bekaime rapatu, bai edo ez.
3: Ez.
2: Ez.
4: Hori jon bizi? Hori jon bizi?
3: Pues gaur egun aukera asko ez daude,
2: bai.
3: Igual bai.
1: Beha zainien bizi?
3: Uf, ez.
2: Eriotza oso urre da, beha zainien, igual ez.
4: Zumaian bizi?
2: Bai.
3: Bai.
1: Arruan bizi?
3: Bai.
2: Bai.
4: Getaian bizi?
2: Bai.
3: Aguantako ditugu getai arrak.
1: Usurbilen bizi?
2: Bai.
3: Ez.
4: Aian bizi?
2: Bai.
3: Ah, entakitu.
1: Donostin bizi?
3: Ez.
2: Ez.
4: Vale, ba, jazta.
1: Jazta.
4: Jazta, jazta.
1: Ja, nire da honzen ditzen, misiko.
4: Yes. Ni bai, eh. A ver, segun ze...
5: Guain? Bueno, antiguo ni igual...
2: Oso aparte, da, oso baten... Este es una sartu berdo honosti, año, gua.
3: Que yeah. Va, trágico, atada, agudiro.
4: A ni zentruan, eh, baina...
3: Ja.
4: Vale, beso con esa.
5: Vale.
2: Surrió la conflictiva, surfeako.
1: Bai.
2: Bai.
1: Pairatuta.
4: Oso lokalizadia, eh?
2: Bueno, ez entzun da, gehiago.
5: Eta hori jore, bai?
4: Hori jore, bai.
2: Bai,
4: hori jore. Bai, bai.
2: Baina, bueno, hori joko besaut zitugu. Ingo zegoen toki bat.
5: Seguro. Vale, ba, ja bukatzeko, zuen txanda. Ezarre.

0: Ahí va.
1: Zena ziko galdera itan?
2: Ni.
1: Venga, va, bota.
2: Osa, galdede baldeko kide zue irurok, no?
1: Bai.
2: Ofizialak.
1: Eta ez ofizialak, bai, eh?
2: Bez, baina zue irurok, bai. Osa, zukaldariak eta ez du bekontatzen vale, galdera vale, ontan, bale? Zue irurotatik bat kaleratu berko bazen, bai? Galdede zue galdera, no?
1: Ez, esan uste, hola, ez ez.
2: Ba...
3: Uste bat ematakau, hola, gozo ze, baina...
2: Pues galde baletik kanpo, porque bintzako tokia bakarrikan dau. Zein izango san?
1: Nen uste dago itzen da, gaula. Tat, ez. Ez, itzen da gau gaina, batek faiatze dunean, ez dala egiten da.
2: Baina, hau ez da faia, hau da zuek erabaki, bat kanpoa.
0: Nik garbiak,
1: gara. Nik nire uroa dago nun.
3: Ah, hori zamatu.
0: Ba, nik hori izango nun, baina, zehar gutatzekotan,
3: Nei, ez
0: da. Bai, bai.
4: Venga,
0: guzti. Seba, askotan karotik tiratzeuna gazet, maskotan, gazet dalako, gauza, idea, bomberuan ideak dazkana, osea, nena izelak ikusten gubilok bakarrik irratxaio bat, hain exitu eukiduna, gazete hon gabe, nik, baina, bueno, bakit ez dela inor botako.
4: Bai, no.
2: Bastanda?
1: Nik nire buru hau dago, no?
2: Meitasuna tope, eh?
3: Bueno. Nik berez neria, Estuarten argumentua berdinakin, eta bestela Estuart botako.
0: Hori bai, hori bai.
3: Estuarten argumentua berdinakin.
0: Bai, bai.
3: Hoi bai, bai, ikasi merko benun hori iten, ze karo.
2: Ja,
3: hoi bai. Hoi, bai, bueno, ez dut uste asko kostako zitzen egin. Claro,
0: komo txitxar.
3: Bai. Eta bestela Estuart. Eta zuetza guztiko.
1: Zan den dinero euro, eta nula. Oantxe bertan, nik ustez, desmotiva hoy nada, soñaba con Gucci en la gana ni en la gana.
3: Hoy está aquí, sí.
1: Pero ustedes vayan. Horrática, investigaba. Entonces, ustedes.
3: O por haber dicho.
1: Va, va, va, en el usted.
4: Ya está. Amar viñetú, no por haber dicho.
0: Gucci yo.
1: Baina, hincapié en que. Guta copa de esos años, están dando.
3: Ah, vaya, ahorita te inician, ¿eh? Igual, bate, mate, falla, salima, o sea, tú vas este bingo. Está, ya está.
0: Bate, ya ni falla un. Lanagatik behandu iritsi nintzalako, suplente batek
3: bueno, baina pasen, oza
0: banen duan, baina hori, baina hor guzti gorezak ginula, ez bagutako bat oida. Ez daiten
1: bai.
2: Oso, no?
0: Eta nik nintzen dut irratxaioa bakarrik goguan egalako, baina hori, musika jarri como que irratxaioan irratxaioa ez da iguala da, gaina aparte claro, inorgetzun entzuten da bueno, a ber, nahezu ekantak eskaua, inventatzen ikutu ditan idatzi dugu ez dakizene kanta hojartzeko, no se, que esan, no, guai, hasta, tío, bakarrik, behin bakarrik ingo bet, eta ya.
4: Guatapa gainezka.
1: La mítica, bai.
3: Ni uste ez genuen ez tabuk entzun.
0: Que ba, zertako. Aurrenen guai nuna bai izan zan polita, hor bai kanta pila jartzen genitu, da, ba, espikau iten un kanta honun dik ez autu, no se, ez dakizene, baina, ya está. Hasta ahí.
2: Hasta ondo.
1: Ondo. Erantzun da gatu zaizu.
2: Bai, bai, bai, perfecto.
1: Ostra, hau hiltzi era baino zaio igual erantzuteko, eh?
3: Ja. Porque hau igual urbilo gau, no?
1: Oia, bai, oia.
3: Osa, hil ez tezu a priori ez gailko, bat abestia.
1: Bai, oia. Bai, yeah. Baina bat gabe itiana...
3: Aukera, aukeretan dago.
1: Oia, bai. Bai, ah, zaia, bai, baina, bueno, ya está. Ugarri? Se.
4: Bai, bueno, horrena kontestuan jartzei zuet, vale?
1: Venga, a ver,
4: va.
3: A ver.
4: Zuek imaginatu...
1: Ez que esan du zuet, benetan gertatutako...
2: Nik esatet, basada en hecho real,
1: ez que, a ver.
4: Dana ez.
2: Bueno, pixkat bai.
4: Parte bai. Zuek imaginatu...
3: Beha sañentza betela
4: ez. Ez. Surflari jazatela, gustatzei zuela surfa itia.
1: Hori imaginatzea zaila, baina, bueno, bai.
4: Fuerteventura juntzeate, lagun bate bisita, da gero, bueno, pues, hor dago la Isla de Lobos, onduan dago nirla txiki bat, eta horkizton eskubi polita dago. Sartu zeatela ureta, eta, bueno, pikua oso definitua, jende asko dago, da, bueno, illa, haidia beti olatuak igualak hartzen, ez? Jende igual, ez dezu, bueno, lokalak izango ya, no? Dana behar ikartzen haidia, baina, claro, ordu erdi da gero, ez dezu olatu ikan hartzen, ez dezu, ba, pixkanaka,
3: pikua,
4: sartzen jugun, ez respeto guztiakin, baina, bueno, eta pikuan zaudela, pues, bueno, amagos minututan, igual, bat emati pixka molestan ditu baina, bueno, gauza gutxi, ez da gizer, eta erremente tipua etortzea, eta, bueno, esaten zue, zue zelago jendi, ez zaudete ongi etorri jak, no seke, janazka mate guzue, ez date ongi etorri jasek, jo zue mendikada, no seke, bueno, total. Uretatikan, bialdu ite zue, literalmente, itxasotikan, fuera mendikan, kanpoa. bueno, pentsatu ze gorputza dingiatuko sinaten, eta gero zarautzen, uretan zaudetela, derbente, uretan bialdu zizun tipo hori topatzezue.
5: Ostia.
4: Ze esango zen nilueke, zer esango zen nilueke, ze aktitude hartuko zenen horren aurren, ez?
1: Nire, erantzuna bote prontuan da, gu pringa batzu behala, eta han, bialdute guela, gero guen bengoaz, de, hori, dana glasa, ondo, ez, roi honean, baina merezi du.
3: Ze ingo zen ungo zet?
1: Botatzia, baina...
0: Merezi ez, ze ingo zen?
1: Ni guztetan niola ezer esango. Ez nola ezer esango. Ni movida salia nahi zelako. Eta nintzalako sartuko. Bueno, han bota indit, hemen. Azu normala bali ma, beha azu normala, jazta. Baina merezi du hartu botatzia eta intimidatzia gaina.
0: Nik?
1: Baina nik enun hori ingo.
0: Enion, azteko, nik pentsatzen momentuan ja, igual, bai behotuko nintzen, zaten, me kagoen, puta semea hemen dago, baina ez da egite iritsiko nintzen zoz esatea. Ego, esatekotan, enion botako, esango nion, ikut bota inian, guatzea iz, bitzak, moain nire herria, nao, lago zoze. Ez da egite iritsiko nintzen zoz esatea.
1: Ni pizkat esaten un hori pringabatu gara, en el sentido, oza, zentzu hortan, eh, de, han bota iteizue txarrea, eta hemen, seguru nao, gujungo ginela, barroio, ez duk esan du bezala, bora, ez zean bota inteniala, ez? Ba, bueno, jakin, hemen, ez dizugula botako, baina... Da igual pizkat rollo onian...
0: Oi, bai, amorru bat emango zin?
1: Ba.
3: Ni onian egin zahun, bai.
1: Onia, baina rollo beha konturatzeko hemen lande...
3: Bo, ni bat.
1: Hemen zure...
3: Fuerteventuran, egin zahun go meoioa. Osa... Zero. Osa, ikusiko nun ze ambiente dan da, zegoen nun... Ni kampani joa. Eta hemen... Igual zuzen zean onien. Bota enion botako, baino...
0: Pullita.
3: Hola, pullita, hola, ironia puntuaki, no, sose... Fijo. Seguro, ez.
0: Ta, hori...
3: Baino, ez... Osa, rollo ikustia, baino... Gero, zango nion, ba, hori, pues, bat gehiago esela... Zatzeko. Osa, onea. Baino, horrena entzun da.
1: Bez, ez, que... Lo digo. Pringa yo a tu, ¿eh? O sea, onegilla, ¿eh?
3: Oye, es que nero ustedes...
2: Me
3: borre que yo metetzi.
1: Va, o sea...
2: O sea, nera nahi hay pasate esa yo, eta guretetik bota ingo.
1: Ya, va, ya, seguro.
2: Orduan, isa era... Bueno, pues gu ese hola, ¿cuá que tal?
1: Va, va, ni guziet... Euskal, o sea, sara ustarrak, euskaldun jendia txarrea botatzen, o sea, ni guziet...
2: Baina, bueno, merezi dula, fijo, ¿eh? Nire adon, nik de nion ese rezango, baina merezi. Va,
4: va. Ni va que comentazien no la visit nu. Kau, bialdu zien, oza, hori esan da gero, pixo, bastartu nintzen, oza, no, ke, ostia, ez de hemen egon nahi, no se, ke, ke puto, ke, nere buruan ja gauza txarra, como, puto nazi de mierda, puto fascista, ez da, okurrituko bestiñun surfeatzi, inusen deonei, eta kego, en plan, kanpo ajugun esan, oio, mira, te podías haber metido con 50.000, pues, con el peor, porque soy un, yo que sé, asesino, ato, vale. Yo que sé, como, gauza txarra, como, ya, oza, katu ingo, bize pentsatzen gaizela, como, dana kriston gauza negatibuak eta como gainani binorekin burrukatu bein eres. Baina hor, zure txarrera, no? Como segitzea zu nehi mendigan botatzeko itxasua, mundu guztia na, no segeta. Da gero hortaz reflexionatzen, gozatu, ma, sauzea torriko basan, porque gero berize jun nintzen, berize topatu nun tipo hori irun lau aldit ikusi nun, bueno. Zo, ze igual elkar erakuzi merginan, bizitza hontan. Eta, esaten nun, bueno, sauzea torriko zein, gondun da, izan nun bitu, eleantena izango zan, bea, guretas ezan, oza, ezan, batuko, porque olakuak ni bai beretas, baina behan etas, ez?
3: De hecho, egun eroko beste bat gehiago izango zinean beretzan, no? Bializuna.
4: Tane, gatu zetik izan markauta. Eta esango nion, bitu, estuvimos en Fuerteventura en Los Lobos, rekeu enteratu nintzen Asturien oazala, tipua, Galizian, beste jende bat ezagututa, historio hori kontatzen, ah, seria este, no seke, Asturien, no, kabroia, goi urtortzi juana, baina, osea, Isla de Lobos etikan, jendia biatzen. Eta esan, bitu esango nion uretan, bizak, da Isla de Lobos etikan uretatik, osea, bialdu inian, ba, bizak, bueno, ba, bain zautzen hau, ba, bizak, ongi etorri, bizak, pikua hemen dakakona eta hemen ebai, eta gona pintxo tortila bat jan goxua, hor dakak, eta nik uste horrekin, hola esan da,
0: bai.
4: Asko zez.
3: Efektibo eta behar refleksionatzea eraman gozitxo, no? Eta
4: gatuko zen, como, joder, tio, nik hau bialdu inun, da ben bitu, tipuak emajo, da gaina, no? Apintxoa jatea honea, eta hemen ez dakizeo, marea hilotzea nian hemen ondo jartzea, baina. Irute zait, pedagogiku gala.
3: Ez que nien aiz...
1: Nik uste danak hortidan joko benula, eh? Bueno, hemen gaudan.
3: Ni zori txarrez inoiz inaiz, ibili surfian, baina ez que inoiz ez asko ulertu ure, hola, lokalismo... Osa, jende lokala kanpuai, kanpotarrai bialtzia, eta eskizte, nio zizte, asko ulertu ze hori. Arregeia da olatu bat dala, eta normalen batentzako entzako, bientzako izatela olatu bakoitza, baina ez dakit. Eta jende askotea, bai, baina...
1: Hori berko zan, portantura bezala, kola espresa, eta kola normala. Eta kola normala...
3: Zapagau.
1: Oida.
3: Oida.
1: Kola normala kanpoko jendeantzat, eta kola espresa, lokalantzat. Porka dozola azkeko jaio, zuk bat. Ez bai, bai. Ba, surfa aldortatik ama pixka toksikua.
0: Bueno, aurreko iratxe joan esan ginen, oain dala bikuan nahi zegoratzen. Sokorezak torri arte, zarauztara bakarrik ondartzen. Jarriko nula nik alagoa. Baina, asidia sokorezak, baina...
3: Bueno, asidia, baina... Osa, sokorezak gutxi da, dode.
0: Ah, bai.
3: Ta atzok gu jartze ganzonan, igual bandera gorria... Ose, ondartza erdia.
4: Ogeio. Ah, no, genial. Baina,
3: baina, baina, baina, berazan jartzega, eta nik kanalaldeaga esken nuen ikusten hori janutzen.
2: Igual zerbitzu minimo batzuk gola bezala jarritu.
3: Uste tola gozo zehala.
4: Ekaiak ama ostetik aurre gula ziko ya.
3: Bai. Osa, ama ostarte batzu agarre eta bandera jartze ditu zona zehatzutan.
1: Osa, nola egon dan mobidia hori ba, surfelkarteko...
3: Baina hola zona, aurre ikusita uste, eta alare, eh?
1: Bai?
3: Bai, bai, bai.
1: Ba, bueno, hor duen ez duten ez. Baina, bueno. Ba, bai, ni gutzingo nion surfaiten. Baina, zuk esan dezun bezala, rollo pixkat, hori, hausmarketa bat itia.
2: Eta gaina hori izate bai ez igual urrengo jute zeanian berriro area.
1: Oida, bota ite
3: izan. Berriro botatzen.
2: Bueno, pues segura eski berriro otako ez un baño igual.
3: Tu fuera de aquí, ay, por cierto, allí hay buenas tortillas.
1: Ba, hori ya izan gozan. Ya, porque no esate bali basu beitan bota izula, esate zua. Igual ez da neretaz gogora, no se
2: vea. Baina, tortilla da kin ya. Ese es un cabrón.
1: Ordu ya bai, bueltatza bali bagonea.
2: Da,
1: con todo. Con todo. Bai, bai.
0: Vale, ba, baina arte, bai.
1: Ba, izan da sortzigarren demoraldiko azkenengo irratsaioa.
3: Ahí. Hola, xe.
1: Hola, xe.
3: La paz.
1: La paz, la paz. Ez, a ver, sorion txu, ya, de bai elkarrekin. Bai. Eta esan berra, da. Baina, descanso pixkat.
0: Bai, astelena, astelena eroitiak gasto bat baka.
1: Bai.
0: Eta, bueno, betzat, oain grabatu ite daula, eta gero zea, hobeto. Sortziteretan zuzen egin baino, beto ziteretan.
3: Hoi da.
1: No? Hoi da. Ta, bueno, neño iritsi zaten da nahi, galde du alde gustatze bali mazizu, idatzi privatut, iguri bai maitasun pixka gehiago mateko.
3: Ah, behitu.
1: Beste gabe.
3: Ta vale. Zuek, guazta egit, azken egoitzak esan baitu zuen.
2: Disfruta oporretan merezia zuela.
4: Bai, bueno, eskerrik asko gombidatzeatik an, behon dei zuela irasaioa sortzi urtetan puramentu ziteatik an. Eta este, a ver, urrengo da berri festea legalki jongo naiz, ya, no?
1: Ah, bueno, ya, ya.
3: Ah, claro.
1: Ez dut zein hortaz, eh? Ondo pasa zenuen. Ya está, eh? Motu motu.
4: Bai, oso ondo.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
4: Igual di japxia pena, baino, gainuntzen.
2: O sea, bai, igual di japxia,
1: bueno, urte seguido, bai, diluvio, eh? Ya, bueno, es lo que hay. Igual urrengo urtean ekañan, berko.
2: Baina ekañan igual ha pasako, así que igual
1: du. Ya, ya, ya.
0: Ekañan, ekañan, uste zuze pasatzean. Ekañan, beti da, ozeo ze.
2: Bai,
0: apor be, beti zoze.
3: Gogoratu, ostira lontan,
1: claro.
3: Erakusketa itxiera daola, garoan, arraion erakusketa itxiera, eta elektropeina gengoala, bosteretatik aurrea.
0: Zortzita, zortzitan itxin berdu garoak, beraz, igual zazpiterik eta izango.
4: Bai, bosteretatik zazpiterik.
2: Bai, bai, kegu ze, ostira dia. Ane un ginen, baina...
4: Konfundu un ginen, ostirales.
2: Horro, bai, gogora... Bez, enitzak gogora zen ostiralo dan zala.
4: Eta fuera broma, etxia neon da, neon como pixkat saltzeko gu aki, no? Pixkat noto nieta zau zen den. Igual disfrazauta jungo, nahi zeban peluka batekin da, ez dakizeta, no se kuanto, ez da...
3: Que pena.
4: Azken momentu den itzan, zedatu da, garo aurreatu da, ibai harrile gabe bakarrik anor, ibai, zeta, pintxada da, ze pintxada? Pintxa da zean, ha? Ara joko da saltu. Ha, hori noiz dek. Bari, ja, gaur ez, desde luego, no? Ne joder, ez que, kao, jendia ira azte honetan nire bitu, ostira irakurri nun, da nire ja de kajon, eta lutxirit, ez dakizen nire esan, da, apa, planazo, no se que...
2: Planazo ostira lontan.
3: Hoi da, ostira lontan.
1: Ostira lontan.
0: Da, indian izango nahez, bosterritatik, zazpiterritatik.
3: Anima, tu mozorro eta saltzea.
0: Mo, aurrena bazpare, gordeta uki, a ver berriro junda.
1: Asa, esken nian urren hostia, le.
0: Vale, ba, hola, xe.
1: Ba, arki, ba, eskerrik asko.
3: Oida.
4: Bai, zuei.
3: Adio.
0: Da, kaioen urte arte.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterditatik aurrera.

0: Del du Josef. Kaixo, gabon, jende guztia, ez hemos gaude, hemen zarata zarautzen gu behintza. Garkuan egiteko ere bai beste saio bat. Ba, tope gaude, behatzirak eta, ez da gizor dudan, hemen, a ber, duen batean ikustetzen. Eta hogeita malau, behatzirak eta hogeita malau minutu, edelki. Ba, ekainaren hogeita irua, lagun sostua, este gongo, beha bukatu zulako ja. Ba, bere, ibilbidea urrengo denbora aldiarte, osondo. Bai, ba, lengua zinetzion denbora eman, nagur esateko. Gai, derrepente batean bukau pinun, denbora pixkat gaina neukik gendun Rambo jaunarekin. Eta taula ze, ba, horkuan, ba, hori, ba, lagun sostua gaude. Lagun izostua gabe gaude, mature eta disgaberna... King, disgaberna gabon!
1: Gabon!
0: Zeremos ya ondo?
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo, hementxe, ba... Ba, izardi batzetan, eko beruak iten du lako azken... Azken egun hauetan!
1: Bai, gela roxa dao, momentu ontan... Sauna...
0: Sauna bezela.
1: Sauna bezela.
0: Bai, da kaliare bai.
1: Bai, tope.
0: Ondartzako ura ere bai, jode.
1: Ez nahiz, jun gaurua. A ber, bihar daketen aukerak.
0: Ondo, esango jazu. Mature, gabon.
2: Gabon, bejauna.
0: Zemauz.
2: Ondo. Borrak hartzeko desiatzen ja.
0: Bai, beti, hau.
1: Hori noizti, ja, horren dela, ja, iduro, lau hile betetik, komentari hori, eh?
0: Zer, gutxien,
1: ez. Porrena, bueno, azte sentutate geho.
2: Iazko, abuztuako gita behatzitik, ja, borrak hartzeko desiatzen.
0: Ondo, ez zin majaderua.
2: Ondo ez, bero galanta, bero zapa galanta, eta... Bueno, ondo esan berko.
0: Ezetasuna, beroa, diru gutxi, txajuteko goik ez.
2: Baina, bueno, ni berua ondo gondatzea, torduan, ez da gaten, hasi korrekin.
0: Zena jozu, berua edo hotza?
2: Ni berua.
0: Berua.
1: Bai, nire berua nahi jo, baina toalla bat euki beret izardila... Izerria lehurtzeko eta ur botele erraldoi bat onduan egonezkeo, edo uraz bada beste xose, dependela.
0: Inezteko.
2: Eta zuk zen nahi duzu, non zerbumeko abeslaiakin...
1: Ota.
2: Non zerbumeko abeslaiakin azarre daola gela baten zertan?
1: Ordu bete hon,
2: edo bizi osua Manolo Cabezabolo zure atzetikan noin eskutia.
0: Manolo Cabezabolo, nire atzetikan jutia gaina... dentadura berriak indago, zerduzak eta irikitzeko, perfecto.
2: Abai, Hortza jarritu,
0: Peñata nueva, Manolo Cabezabolo, hola.
1: Bueno.
0: Hola, son cartel, va bueno el urte batzu. Concierto de Manolo Cabezabolo con Peñata nueva. Va bueno. Se lo sabe que está... Oli, ¿no te gata eso, por cierto? Galde, baldeko galdera, típico.
1: Es beste irratxaio batekua. Irola irratxaio batekua.
0: Nahi jo, Manolo Cabezabolo.
2: Beste bat izango izut. Zuzen nahi osu. Galde baldeko izan, o bihar lan egun?
0: Oantxe lan egun. Oantxe. Osea, galde baldekoa... Ez. Gende hona dia, lo da denean.
2: Hori da. Gurekin ez da denean.
0: Hori da. Bueno, bala, ze humore finakin azegea galko zailua. Uste...
2: Agenda oso gutxi da kaudo, orduan, ba, biskat.
0: Bai, komentatuko duzan pela joa diala, ez? Azte ostegunean azten diala, igandere arte.
2: Bai. Igan de arte hori da, ze inurritzen gero ospate jarraitu da, bai.
0: Hori da, eta txosnagunea... Zea parian da, hola?
2: Gatxagorri, elkartian parian.
0: Hori da, munoan. Euskal Herriko bizte...
1: Munoan, ez.
2: Munoan, ez.
1: Gatxagorri parian munoan.
0: Era una joda, güey. Munoan, ez. Por cierto, munoa ya estado, ya boten duen.
2: Ya bukatu duen?
0: Ez du bukau. Alko gendun kontzertu bain, zatibo gure zatia dao. Baina... Zabota jarra jaso deu konzertu eziteko horten, da ez bakarrik udaletxetikan.
2: Lagun izostua.
0: Kar.
2: Ah, bale ez.
0: Eta lagun izostua ere bai. Lagun izostua ez da gire nuen egoan guain.
1: Horain, ba, afaltzen geho umekin San Juan zuta guteko,
0: segun da. Aldore ongunitan lagun izostuarekin zeba behin, ia alo bonzo zehatzen da.
1: Ah, bai, ikusko. Zaskibolo ikua...
0: Bai.
1: Bai, taldea iosanean kategoria zedo, bai. Hori uste dizan zala gasolina botazuen azkenen urtia. Okerrez baina ho. Botatzeu egin asketa bat ez dakit zerrena.
0: Bai,
1: ikusien, bai.
0: Man Max.
2: Bueno,
0: ba, agendakin sartuko geha, oentxe jarriko demen gure kuña, eta txando letxe gaude berriro emendikan.
3: asteontako agenda zaratatxua.

0: Beno, beno, ba, ekainak 23 gaude, eta bakizue zarata zanutzeko entzulek, garai hauetan, ba, distorsioko pedalak eta reber efektuak gautxantzako, ez dakiz erratikan, gordi eta iala nun baiten, toki sekreton baten, eta tromboiak, saxofoiak eta olako historiak eta zituela, guri zabotetzaldea asteburuak, eta asteagunak ere bai, alegia, ba, gure filtrua pasaudun, kontzertu bakarra dao gaurko agendan. Alegia, ekainak 27, osti larun bata da. Bai, larun bata. Lasarten, bai, bermekan beste bat baina.
1: Lasarten, bai,
0: bai, Lasarten, Okendo plazan, ba, zorgin jaiak ospatzeitue, eta beste hainbeste gauzen artean, ba, doako emanaldi bat emangoa, behatzitan, eta bi talde egongoa holtza gainean. Alde batetik, Gasteizkoak dian Disbauxa, okerrez bana hor, Gasteizkoak diala ustet.
1: Gasteiz Vitoria.
0: Bai. Eta bestaldetik, ba, talde lokala, inoz baino lokalago, Reklusion. Hau, esan duten bezala, zongin jaiak gitaroan barruan, Okendo plazan, Lasarten, behatzitatik aurrea doan, ba, hori, Disbauxa, Reklusion. Gauza gehiago daude, baina hori da filtrua pasatuna.

0: Bueno, bartxe gure agenda kontzertu bakarra lasarten. Larun bat ontan dizbauza eta reklusdao talde gongo dia jotzen, ba, behin arrilan. Behaien festetan, así que ondo, plan, no, nagaina behatzitan, no, oie. Behatzeak eta laurdeneako, bukota. Ba,
1: aire librian, bero inda ere aire librian, okendo plazan. Doan, ba, ya segello,
0: segello berda. Segello berda. Segello berda. Ba, guazen gauza gehiokin, musika jartzen hasiko geha, hemen ekarritu gauza batzuk, noski. Eta hoiekin sartu gogaz. Ni hasiko nahi musika jartzen da urtero, bukatu baino lehen gure denboraldia, kasu enten nagoi garrena, beti kantau kartzet, dala Active Minds taldearen EP bat, 1900 eta, laurogeita hamazazpiko EP bat, izena duna, I'm not a tourist, I live here. Eta kanta hori jarriko deu da bere arlo melodikuan kanta bat. Goratu azkarrak eta melodiko azkarra da melodia egiten egia zan oso gusto honekoa de ala, bian aia hauek. Eta urte lehu zela jarriko kanta hau. Da, aldeko bigarrena, ez nez turista, hemen bizina ez, eta bueno, ba, hemen zarauzta guztietzako, buentza guretzako bai, da entzule guztietzako. Zebaia, ostia, nila urten... Notatu de pixka, ja, maiatzatik, ja, como, inbazdao, pixka, des?
1: Bai, getai arrantzako ere, bai, esan berno,
0: bueno, bai,
1: arra irratia ere anentzutea, eta...
0: Gutxi jo, baina, bai.
1: Baina, hori, getai ere, nahiko...
0: Markatu, ez tezu jarri mikroa.
2: Getaian proporzioen, hemen baino turista gehiago dazka.
0: Aper, txikia dalako.
2: Ez, baina urte guztien okitzeko turismoa nazka moteko getaia.
0: Bueno, getaia rentza kantau. Zaustarrak,
1: ez zama paple. Edo ez dara zaustarrentzago eta getaia rak indizatela behaien irrati libri.
0: Hori da, zehortzia. Ez, ba hori, ba turisti...

0: Bueno, bortxe aktibe maizen abesti hori, haino aturiz, haili libhiar, alegia naizela turista, hemen bizi naizela, gaztetxian, bizi beha, erratian bizi beha.
1: Baini?
2: Ez mazo ez.
1: Aktibe maiz jartzen duen bakoitzen, esatet, baina berriro zangoet, higia horrein dela hogeita marrurtekoa da jarri gen diskoa, eh? Osea, eta aurretik ganeri bat, zitzen, bueno, hori eta geho,

0: Gitarretzako abesti melodio egiten diala nagusi, eh? Zarat, azkarragoak ere, baina azkarragoak iten badaude talde piloa behaiek bezain onak dian, ez dago, baina abesti melodikoak iten
1: bai, bai.
0: Dia taldeik onenetakoak, onenetakoak nerezat,
1: baina bai. Bai. Eta gauza gehiago, gauza gehiago zango izut,
0: iepa.
1: Al loro, Giputxi landiakoa behalako, bestela, pregoia marejaiakin, ati emain zeko bian aia. Ata ma posako, bai, bai, bai, hola ze.
0: Hau, merezita. Merezue, nik uste ja, ja, akti maiz bezala, berrogei urteko ibilaldi ja, eukiko hue, garo eta zeian, seguru ja, diskoa zazkela nik uste, eta ez bazazken, ja, aurreko taldean, ez dakita nahi bat, edo bilak, jotzen zuen beste tal bat, S.A.S. izenekoa Speaks Again Society oso guapo zazpiaz beteko bat atea zuen bakarrik, baina bai bai horre bi anaia hoi bale, ba nire ziko naiz ziko naiz ez, jarraituko eto bezan da
1: jarrai,
0: baina, jarrai, aurrea
1: nondo zure, zure zarata
0: ba nik
1: amen.
0: Gaur ba hartuet ibilbide alperra ezateana ez ba bilduma bat eta hortikan jarriko dut abestiak. Baina ez da ez da edozein bilduma da. Aurten ateadan bilduma bat vinilosko diskoan izan dezakegu Stop Genocide Now izenekua ba elkartasuna adieraziz ba Libano eta Palestinako genozidoren ba biktimei. Vale. Hau, nik kasetian ikusitut hor bankanpian, ba, lau volumen daudela, baina vinilosko diskoan lehenengoa ate haue estatuko zigilu batzuk, bueno, eta kan ba, beste toki batzutakoak, ere bai, adibide daude In My Heart Empire Euskal Herriko zigilua, DIY kontratak Barcelonakoa, geho dao transfobia dala transo, Santetinekua esango nuke, la France Pool distribuidorakua, geho Italiako beste distri bat, Frakture Rekos, geho da, Katastrof, esan nahi nun, geho Ruido Ipasio, estatu guadala bainetekin nungua, zehazki.
1: Gallegua, uste.
0: Gallegua, da, bai, bai, bai. Pizia Asturiarrak, eta Lagonia de Vivir, Asturiar bat ustet, Madriden dauna aspalditikan. Eta hortikan aukera etitut, ba, ezagutzen ez nitun ba, talde batzuk, hogei talde daude, ez dago abesti ineditoik, hola esateanak, baina bueno, ikusita zertako zan, ba, rekopila eta hori dena, ba, erosien, ez da. Eta ni hasiko naiz, usten dut, hemen jarri zan talde batekin, usten dut, baina enez gogoratzen, Vestigio izenekuak, hauek izen, ez eta gaztelena zeuki, Torontokoa dia, danak dia, laurak dia, latinuak, bale? Gaztelenaz abeste hue, eta 2008an ba, lan bat atea zuen, eta hortikan ateata daun abesti bat. Zartu dute bilduman, genozidio izenekua, eta ba, genozidio abestia entzungo deu, Vestigio partidean komentau, barkatu, eta abesti gehienan jarduera ba, zer ikusirik dakela ba, ogerrakien edo genozidionekin edo pixka eta abesti daude hola ere aukera uta, ez da. Ba, oazen Vestigio taldea, Torontotikan, genozidio abestiarekin. Genozidio abestiarekin.

0: Hoxe, bestigio, komentau talde lanak diala zarata zarautzeko koordenadetan, eh? Menez dago sirenai jartzeko, baina inundik inoko talde ikan.
1: Interbilik ez.
0: Ez, geho jarretuko dugu. Geho bildumatxo honekin.
1: Oso ondo, ba, Australia aldea jugo beha guen.
2: Bueno, gure debarkatu, gure barkamenako zumbido hori, arazo txiki bate onda. Kable batekin, tierrakin.
0: Toma batia. Tierra, bai.
2: Kostakoa geha, oza, sea, tierrakin gaizkera matea. Bueno, guase tximistaren bidetik.
1: Tximistaren bidetik guaz, Melbournea.
2: Melbourne, no.
1: Azpeitire. Azkoiti, oi, azkoitire. Jode.
2: Berokin
1: tontotuta no guztiz. Australia aldea jungo geha. Eta, bueno, ba, azte burontan diskoa uerozteko aukera izan dut, eta, bueno, ba, jarringo dut.
2: Gero zendezu.
1: Bai, hori da.
2: Aukera euki eta egin.
1: Eta erosi, bai, bai, bai.
2: Ekin.
1: Hacker taldia ituko deuain, gaina. Nik eskuartean dakaten disko aurten atatako disko bada, Fobia Recordsek ateatako disko bat, memori katxe izena duna.
2: Bai, izenarekin zer ikusi da daka bizka diseinuak eta dana, hacker ordenadoriak, kodigo binarioa.
1: Amabost kantaz osatutako disko egia esan, a ber, portadatan egi, ba, bueno, asko egitezik gustatu, eta atzeko argazileak eta, baina zuzenian talde oso potentia da, eta, eta, bueno, ba, taldeo ekartzea erabaki dut.
0: Ikusteko aukera eukiuan.
1: Eta eki dugu.
2: Bai. Ez da kese gertatzen dan, kableak ere.
1: Bueno,
2: oiz,
1: no se... Ikusiko dugu, aberra bai jartzea dugu.
0: Izendakoan arreindu.
1: Ez ez, beha unak zoz ikutu du, eta...
2: Uste, eta zer ikutu.
1: Volumena, baina,
2: igual pixat ikutu un barkeo jarri baino lehen, eh? Porque beitu. Hora zumbatzen duen.
1: Bai. Bueno, abitartian nahi zen ezkeo, volumena igau, eta... Ni bitartian izketan jugonez. Ba, hori, bai, zuzenean ikusteko aukera eukideu talde hau, da kontzertu bikaina eman zuen. Eta ituko deu BE aldeko lehenengo abestia, Human Commerce izena duna. Bueno, esan berra dakat, disko hau, ez dut daitu, nik. Osea, taldea zuzenean ikusi nun da, ez dakit, gero igual diskoan talde eskaxe izango, baina... Baina, bueno, haitu engo deu.
2: Haitu engo deu, da, tengo ditugu bakutza bere iritziak.
1: Hori da.
2: Bestela zuzenean deitu, gure zuzeneko bai. Telefonea aztu itzait. Zein da, nire bidea za, bueno, inorgeztu deitzen, azike igualdu.
1: Eta esbazen zua gustatzen, bai, zorrai.
2: Hori da, hacker taldia, horrengo minutuetan, a ber...
1: Human Commons.
2: Ondo di joan hau.
1: Venga.

0: Hortxe, bai.
1: Hardcore Rules!
0: Hardcore Rules. Bai, bai, Human Commerce. Beste bat ere aituko genuna bestia, baina bueno, uste una baina luzesio...
2: Txeraitu zarki.
0: Etxian, bai, handik anestez montatu.
2: Montatu zerizkua, zine montatu zartu jasean,
0: Ez ez. Ez da txirikito montatu handik.
2: Bueno, eskarra nire torri nire zen, gorko
1: nire bai. Honen bergo gaitu montatza da martian. Garagardo hotz batzuk prestau.
0: Sandokan egin nintzen goat eta... Ingoit. Ingo dobe.
2: Oain, izen berria, ga, txangurro.
0: Ah, txangu.
2: Txangu batxe jo, guen, bai, nolakoa da geha. Bueno, jakera haitu badeu, ba, zuzenian konezio, zuzena da gamez ez alde bateken jungo geha. Bilbo aldea.
0: Oso, ba.
2: Txena duna distorsión.
1: Iepa.
2: Distorsión haituko deu, porque lengua lagun santik initzeiten egon, da algazia bero zen, mira que estoy escuchando. Eta disko hau izan haitzen, hemen da katena, que buen dios, diskazo bada, oza, sea, kanta guztia dia, dia, ozea, hitak, zatean bezala, en disko atatea zu, atea zana, laro gita sortzian, Barakaldoko talde historikoa gaur egunean, jotzen duna, eta behaien gitarra daola, ba, dala mitiko bat, eta personaje bat dala. Distorsión da dau, kanta ikaragarri asko, ba, adibidez, lakasitos, generales anormales, no somos nada, Johnny Rotten.
0: No somos nada, zer da, la polla inversiva.
2: Es, la polla rico inversiva esta. Suben ebajan haituko deu, da la clásico da un lagun sostuari asko gustatzen zaio bakit, intuten ez tala hongo, zeo zer retzen hongo da gaur. Por ahí, baino, Santi, eskeniko digo, Santi...
0: Ago.
2: Santi Agori, eta hori, sin más, ba, haitungo deu, suben ebajan, eta, bueno, un minuto tan, va a la calotic, distorsión.

0: Distorsión.
1: Hau zer zen, beraien lehenengo lana, be, jauna, nik zer kontrolatzen asko.
0: Esango nuke ez, ez.
1: Kantea batzu bizut zeitu, baina ahonena bai. Oke, okay. Bat erostekotan, hau gomendatzei azu.
0: Gero, a ber, redizioa bada, Ganson, Bristol...
1: Ah, bale, denda, Bilboko, bai, bai, bai.
0: Bai, da, hau, mu klasiko bada, suben e bajan... A los maderos del segundo les llegará su turno, van a sufrir.
1: Bai, bai, bai.
0: Toma jagas manzana. Hortxe, distorsión.
1: Elkarrizketa bat, hori, nire gau irratien komentau izan dut, aspaldi, elkarrizketa bat dao irratxaio baten el asesino del rock and roll da.
0: Bai.
1: Josu distorsión egiteion elkarrizketa bat, dala, agian punki batei entzun dioten elkarrizketai onena. Jarto, e-boxen dao, eta, bueno, beste toki batzen da, baina ez da egin gomendioa itu nun haitzen, teori edo, baina brutala, brutala. Bale, baina diz, torsionetik, ba, diz ansian taldea jungo naiz, lehenengo aldia entzutetena talde hau, talde txinatarra, bai, talde txinatarra, bai, behauna, izango da, albadezu, zazpigarrengo abestia. Talde txinatarra, gogoratzen naiz, Richmond jaunak edo jarri zitula behin pare bat talde txinatarrak, Ibon Maza gure lagun difuntuak, txinan lan asuntotik handi, askotan eondatu bat, behin edo behin, ekarri zizkion Richmond jaunai, ba, CD batzuk eta disko batzuk. Eta jarri izan zitu, baina nik ez dut kontrolatzen. Eta talde hau ere ez dut kontrolatzen, baina jarri ingo dut. Dizantxian, dia rap jarkore punk talde bat, hor disko zen arabera, nik gaur behin bakarrik entzun dut. Shenzhen irikuak, eta beno, musikalki nahi gustatzen dut, baina jende asko igualetzei gustauko, ze jotzeu, Discharge-eren bigarrengo fase hori ja jende beste gustatzen zaiona, Eskoziako Disclose eta horiek bezala, baina nahi gustau zait abestia. Abestia No Peace Bill deitzen da, eta 2017an argitaratu zen lan baten, eta bilduma hontan parte hartzeko prestaudia, eta goazen etzea, Dizantxian, Txinatikan, Shenzhen, iritik. Goazen!

0: Gustau zaite?
1: Bai, da, bauri, rollori, da que nola ditzen, da, New Wave of...
2: New Wave of TV,
1: no sé qué, no sé cuántas, ba, ditxargeren bigarrengo faseko ton hoiekin pixkat, ez? Talde asko daude, eta hauek, ba, bat dira, dizan xan, txinatikan beti, ba, geografiak azten, Shenzhen, ideik ez nun daun, txina barlo, baina, ala, orain, hau bai, hau, orain datorrena ere,
2: zenbagarrengo abestia da, nahi txiba, bestela...
0: Bigarrena.
2: Lau.
0: Bigarrena, bigarrena. Oita mairura, eh? Baina, bueno, horren aurretik nahi dut zorion du gure behauna, behin gozortu du lako bere ametza. Polizi izateko azterketa genditu du. Eta...
2: Opositor.
0: Opositor. Azterketa...
2: Ma, ez du jartzen. Normalen atelizan notatzen dian zean gonbidatu bako opositor, opositora.
1: Bai.
2: Madera, madera.
1: Funtzionario, askotan... blokeiko norbaitei galdetezko eta ba, esaten bau funtzionario edo funtzionario bat dala funtzionaria gehiago harakatu berreko asuntua izatea askotan, bestetan ez, bestetan nudeletxeko kontablia izatea
2: hor zion meme bat zipaioak hori gurtzen flotillako palestinen aldeko aldeko kide hauek oso ona, atatzea gurtzen da behian jartzezun, Aitor, administratibo hartzaina, hemen Bixete...
1: Grupo de montaña, bestia grupo de montaña, eta bestia...
0: No sé, tráfico.
2: Tráfico. Akono batekin ematen, no? VLC-ko, oseak.
0: Bueno, txantxak aparte, ba, mendikadan sorionak behaunai.
1: Sorionak.
0: Estudiatu indulako tope, eta nota oso txukuna eta dudako. Orduan, etxantza daten danak, altzazazu eserbeza, eta ean trago bat gure egin batea, gorka hoi behaunan omenez.
2: Eskerrik asko.
0: Hortxe,
1: txek, topa. Hoi da, hoi da.
0: Ba, venga.
2: La hostia da, amarrak eta amabil arte, ez du eze, eser esan, zerbeza kate arte nada. Materialista hutsak.
1: Horain hain ez lotzen, horretik jarri berdek taldea, beren igual favoritu enetako ba gusto en
0: esta cuadra,
1: ¿sabes?
0: Pues jarra gogo gogo
2: hacker batais. Hacker batais.
0: Eses. Badakit gaina beja una beak ekarri zula oraindela pare bat aste, baina emperadoria bere sare sozial pribatutan jarrizun disko ezekarata. Ni denbo de gente aún es disco erosio naia, baina leku danetan oso arest ikusten un. Bueno, en una cosa harakatzen egia izan eta
1: baina bai, 20, bai, garesti 30etik gorrituta. Emperadoriak presioak egia izan ajustauta ukitzetu bai.
0: Eta ba, disruptaldia da hitzaitenen ez, Unrest diskoa, hain zuzen, talde puska hau. Nei asko gustatzen zaitena, azke kirolaita joeten izenia disko hau jartzen. Hasieratik bukatzen arte
1: tope.
0: Eta bukatzenean berriro jartzen hasi.
2: No le zenau diskoak
0: Unrest.
2: Arrez calamaro, eh?
1: Naita galdetu, Naita galdetu.
0: Nik ez dakizien den hori.
2: Bai. Atik ez dakikela.
0: Eso es.
2: Bueno, impresentable, ba.
0: Ba, bueno, hori, 82an grabatutako disko baituko deu. Azala eta, ba, eski oso nada, brutala da. Nei atzeko ze asko gustatzen zait. Atzeko...
1: Nada, nada.
0: Txal jaio berri batekin hor... Izugarria. Ba, bueno, haituko deu aldeko bigarren abestia, Mass Graves izena duna. Eta, bueno, orkespen gutxi berdun taldia da, da, ez teo horrein usartuko da, guazen, talde honekin.

0: Ufa!
1: Garra. Disko buska.
0: Alaxe, alaxe. Aurte digual gehien jarri den taldea dirrut izango, hiru bat aldiz denbora liontan eroi jarri dugu, eh?
1: Gutxinez, beha unak pare bat aldiz gutxinez jarri du.
0: Zagio beste taldea igual pare bat aldiz jarritakoa gongo ja, baina nik uste eta aurten dirrut daula hor zerrendan goienia.
1: Nik uste eta astero jarritara entzuliak ez dula gaski hartuko.
2: Urtero topian dago, dirrap taldea. Juntatzeko dia, gara, bolo.
1: Bai.
2: Gara, hostia gauzo den ustez, así que...
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, beste taldiak eta egon diena gola kantantian, adia. Bezlaiak, bai, ikiditu... Ba, gaur egun, nola da, nahi fider, aurretik gan, Death Right, en?
2: Death Right, nahi fider.
0: En beste, baina, bezlaia.
1: Ah, bai, ebea bakarik gan, eh?
0: Beste kideak, ba, beste errotetan segituko.
1: Nahi fider, egon dikan jarraitzeu.
0: Bai, nahi fider,
1: bai. Eriskoa, estu gondela gutxiatea.
0: Bai, espeta, berdite di.
1: Hori, berdite.
0: Konsiumen ere beha zehon, beha bakarrit, izrubetetik beha bakarrit.
2: Bueno, hori da. Bueno, Leedsea jungo geha, ukara, United Kingdom, Leeds. Da, bueno, talde bat egiteko duke atzo Toliton zaretan erori omentzan, eta bihal lintzin, gau partian, betz taldea, noski, ba, guendala hilabete ondana ateratako ba, grabaketa da, da egia zen, ez dakit demo badan, edo ez dakit zer dan uste demo badala, hori bizkaitik usita diseinua, baina, bueno, enbat kanta sosatua, eta Toritore filtura pasaba du, bazerata zarauten jarrin bardeu, hori hola dalako. Betx, izena dut aldia, V-E-T-C-H, Betx, lago zehose, ez dakit ondo, nola zango zan, Betx.
0: Nik uste hori, betx, zango gala.
2: Betx. Ba, bueno, haituko egun kanta da, Invert the Cross, bueltaman gurutzeari, holako zez uste dala. Eta, hola, ze, ukaragoa litzea, betx taldi haitzea, eta, bueno, horrengo meio dutuetan, ba, a ber, Toritok ze, karri digun, honean.

0: Ja, ra, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ja, ra, benetan. Bai, kutsu bat hartu dut ratkeitxe bezala hola soinuan, hautsak bi hautsak egin da hori, baina bai, ozte hau bai fitxau erdetela
1: bai, bai.
0: Guztua entzuteko.
1: Bets,
0: bai,
1: bai. Baina guantxat edo.
0: Bai, bai, ekainak
2: amazazpi
0: edo. Lengo hastian, justu?
1: Horreko hastian, bai.
0: Azte
1: azkena.
0: Bai, bai, azte azkenean.
1: Bai, bai, bai. Zezentxok esan da, nik esperantza honek, gustatuko zitza gara, ze nahi asko gustat zait. Eak, ekarri izan du, ekartzen musika, orduan.
0: Bai, bai, oso interesgarria. Bai,
3: danke, zezentxo, danke, emendikan.
0: Fiel, danke.
3: Bueno, gozen, gauza behioki. Sobrantze hon, nire zera, baina. Bueno, genocide... Genocide, ez?
0: Ha, nahi tokatzen zera, bai, barra, uste non despista hui naiz. Bai, segituko da hemen Stop Genocide Now, lehenengo volumenan bildumarekin, esan diren bezala, norbait berandu, ba, katiatu bada irretira, ba, Libano eta Palestinan genozidoren, ba, biktimen elkartasuneko disko benefikua. Eta adibidez, emperadoriak esan zin, beak 15 eurotan saltze ditula, beak parte hartu du zigilua bezala, baina aportau dula bere, bere kopiak bider 15. Osea, zen edet, ez, beha ikostatzen bazaio sortzio ez ditula 7 ez dana, eta ja, orde, osea, ja bialduta dakala eta dana esan zian, diskoa goren dezaldu gabe, baina bai. Bale, hau eta geho, ba, jungo geha Limara, Lima, Peru, ez Lima fruta, erra txistia. Ah, bai, bai, ezkerrik asko.
3: Lima eta fruta, ez?
0: No, bai? Ez.
1: Lima?
0: Ba, lima, bai.
1: Lima, azkazo.
3: Ba, ni mekanika estudiatu nun, eh?
0: Ba, baina ni nutrizioa,
3: eh? Ah, bale, bale.
0: Horretik gan, bai.
3: Nutrizau.
0: Nutrizau, eta peruko humanizidio taldia, krustalde bat, orain arte, ba, ba lan pare bat lan dazkanak, eta jarrikoten abestia da, Tumba sin nombre, berriro ere, ba, pixkat men eginez, ba, han sufretzen nahi dian egoerari, ekialde hurbilean, eta, bueno, goezen haitzea humanizidio, Tumbas sin nombre.

0: Hortxe, ez erraz mautako taldia, baina hor, beti, esan diz, komentau dizuet, ba, bilduma hontan, ba, zarata zarutzeko koordenadetan ondo sartzean taldea. Kaso hontan, humanizidio periutikan, tumbas sin nombre aizeneko abestia. Eta, ba, hemen aidea prestatzen beste zehose, eta horren txentzungo deu, aurkezpena.
1: Etxeko talde bat, aituko deu. Baina gure, ondo. Gure iruren artian daon bat jotzen aitutakoa talde hontan. Disko irataldia, oen dela gutxi, karri zule esango nuke beak, beha honak
0: beak. Bai, da, hortzea, ez dakiz dakaken.
1: Zer dakaten, ba, ba aurrekoan ziztatzen egon itzala, da gu momentzin talde dokartzeko, da, ba, aspaldi dia itu, abe disko hau, aspaldi, aspaldi, da, zan, venga, ala, ekarri ingoet, eta kitxo. Ez da deuki, aukera asko talde honi, oi talde honi buruz, ni disko honi buruz, beak esango, bueno, abestia jartzen saiatzen nahi da, ze, jende honak eatatzen ditu diskoak kolore batzutan, oain nahiko lan.
0: Uste, tondo da, hola, jarrita.
1: Ze urtetan atea zenuen disko hau?
0: Bueno, ba, bekun. Ba, ni justo hitza banatzen nuen. Takit.
1: Takizu.
0: 2011.
1: Amaika.
0: Beitu bestela, ez genuen goratzen.
2: Bai, hori txegitik, zeri komentatzen.
0: 2011 LPA, ze banik ekarriet, un ez jarriko zure kulpatik.
1: Amaika,
0: 2011, ez takit.
2: Bi segundo eta hor
0: pandemia baino lehena fijo
2: 2008
0: txikito este nahi zerbezak nahi
2: ez txikito ez zegaten man
1: Play and Records EP 2008 sortzi jo ondo bueno bora ituko de
0: hoy urte
2: H I H sigiluan
0: humildad y honestidad
2: hoy da
1: bai hemen berzio batzuk atasin duen diskontan eh.
0: Bai, kaos, atxatxatxe, da mo berretarazpe, no?
1: Da, John P. Finlandiera sabesten, eh?
0: Bai, berera.
1: Bere, bueno.
0: Iparraldeko Finlandiera beti ondo... Ondo mantzaio, ozera, beza batzui matematika, ba...
1: Ondo.
2: Bizitzak jo area eramantzio, nes?
0: Baitare, zozer gati.
2: Urte bete, pare bat.
1: Hombre, ja behin, abesti hau jota, ba.
2: Noski.
1: Aituko dugu ordia aldeko abesti bat, un eroski entiu ciudad, izena duen abesti aituko dugu.
0: Eroski bat zure irian, herrian, zure inyortan.
1: Zure...
0: Etxe behia.
1: Zure, bai. Ba, bueno, aituko dugu.
0: Venga, abel ondo jarri.
1: Abel ondo jarri, esun.
0: Venga, abel.

0: Zose gartau da, men. Estripu txiki bat.
1: Estripu txiki bat. Jarraitu, jarraitu zuek, ni...
0: ez da zer gertau larria. Ba, garagardo pixat eroin, dala. Mugauza munduko zein egitza jo erori garagardo bat. Zein, ba, edaten ez du nahi, gura eroriko zaio, baina...
2: Gaur nahi.
0: Normalena da, baso bat eukita, norbait zortekin bota, baso eroi, eta barruko edaria, ba, erortzia.
2: Ba, bai, bai, bai, gravitatea olakoa da.
0: Hala da, hala da, gauz horiek dazka, bai. Kapritxo horiek.
2: Kapritxito de la gravedad, zaremon bezala, hor, leonen.
0: Carl Saganek esatezun.
2: Carl Sagan, handia. Jakek Carl Sagan aipatu ezun. Zango ez orduan, amarrak eta hogeita maika minutu da momentu benetan oparoa Maior kaldea juteko. Kar, kar, kar. Bye, bye. Eta dao talde bat, ozion talde bat, gaur ez du, gaur ez, baina gaur egun ez du egoten, Rotax izenekoa, Rotax. Ba, ze, ba, ni, kasete bat atea zuten, 2008an, Zeboia Rekordsek, dol galitu zan, bere ibilbidea, agia zan. Eta nahi beti asko gustatu zai, dao, ba, trance, zenterradas bezalako taldetan ibilitako, ba, partaideak, eta, bon, kasetian dauka, baina gauko moen benen barnu pixkat
0: lemazain
2: kontrolatzen, egiak bakarrik uste izuet eta la liela de Dios, ba, zande, ba, digirik talkiera mangoet. Así que kantara taituko de Flores Muertas esenekua, Rotax taldea, eta, bueno, ba, hortxe, Mallorca atletikan, musika pixkat.

0: Hortxe.
1: Gondor, rotaz. Rotax. Ixakin.
2: Rotax.
1: Ez rotaz aportuta, bazen gara, rotax.
2: Rotax.
1: Ondo, ba, Mallorkatikan Pakistanea jongo gea, iruditzen bazaizu eta bestela ere bai, Lahore irira, eta, ba, behaldea pasagea aurkeste naon bilduma hontan, eta bigarrengo taldea Multinational Corporations ditzea, baina Lahore Pakistanekuak dira. Hauek lan bakarra ateuek azetean 2008an atea zuen, baina Gironako zigilu batek atea eta Plastic Bound Records, gauza interesgarriak atatzen ditu zigilionek, nahiz eta kasetak ez ikusi, ez daude errezola lortzeko nik ez ditut ikusi, normalian, baina hori Plastic Bound Records Gironako zigiluak atea zuen talde honen lan bat, eta horietako abesti bat zartu due bilduma hontan, hain zuzen ere, The White Man's Burden izeneko abestia, eta ja hau pixka grinkore aldea patinatzeu, eta bueno, guatzen ba, itzea Multinational Corporations.

0: Hortxe multinational corporations, Pakistan ere.
1: Ez zautzeten Pakistango talde bakarra.
2: Ne, bueno, zautzetena, oantxe zautzetena.
0: Corporation o corporations?
1: Corporations, ese kin.
0: Multinational corporations.
3: Ese.
0: Bai,
3: plural. Hola,
0: plural.
3: Hola, tolintes que eran, tío, bai.
0: Hola, obetu, lertzea, hola, noski. Bai, nire...
3: Noski, baiat.
0: Entzun da igual eukiko ze baseon txigilua Tiananmen 81 izenekua, ez dakit segitzen. Nun herrialde exotikoak esatia ez zait ondo iritzen, baina herrialde ezberdineko lanak argitaratzen zituenak, orain behituguet, gero behituguet momentu baten lanean segitzen, baina bai Tazikistan da. Olako toki arrarutako taldiak, danak ez...
3: Ez oikoak, bai, no?
0: Danak eta punkotan jarkorez, o rockero, baina bet, bai, bizka, beti punko metal gordinekuak, eta hola, bai. Eta han uste, Pakistaneko talde bat ere argitaratu zela, baina nahi goratzen zenata zer, eta behituen berko nuke ziurtatzeko, baina, bueno. Bai, oso ezoiko toki, ja, hau ez da Portland, ez da Minneapolis, ez da Malmo.
1: Ez da Zarautz ere.
0: Ez da Zarautz ere.
1: Oain Zarautz egongo gara berriz.
0: Oi, badio,
3: ondo lotu duzu.
1: Noski baiet, ba oain. Lehen zan deu behauna jotako talde bat ekarrietela, ba oain beste bat ekarriet.
3: Ke tiempo zakeio. Gaur egon.
0: Bai, talde bat, baina gehiagotan batea jotze zunean da hori, ja...
3: Hori pasada,
0: bueno, ya... Bueno, illa ez, illa ez, berriro emateu igual...
3: Pasada,
0: pare bat taldetan eoteko martxan...
3: Eta borroka.
0: Zordetela, bueno, venga, gozan aurre.
3: Martxa eta borroka.
1: Bueno, Hernia taldea izketan nahi naiz.
3: Hernia.
1: Zean, diskoksen arabera, Hernia bandika martxan dago.
3: Ah, ez jartzeu, martxan daude.
1: Bai, bai. Bai, diskoksen arabera...
3: Baina, nola jartzeu ba.
0: Ez ba esu...
1: Hernian zean diskoksen sartu ezkeo jarritu zein dian members, beloki bakarrik atatzea. Eta belokin...
0: Ez da kamarra bat, ola.
1: Ez da kamarra bat.
0: Ez ba esu, ez ba du inorrek editatzen ola geraukoa, ba, eguzkileak lurra jan arte.
1: Ba, horrek esan nahi du bultatun berdola, jotzea.
0: Bueno, ba, beti, bueno, guk nahiko genuke, ez da?
3: Aukera hori.
0: Guk nahiko genuke.
1: Bueno, ontxe, hemen, amarrak eta berrogita bat ditugunean, Hernia dituko deu, behien azkenengo lana.
3: Azkena da, horrena eta azkena.
1: Bueno, geho batea zen, nuen berandu putuzulon aldeko abesti bat melodikoan...
3: Bai, zato larraru batea zana.
1: Bai.
3: Eta bueno. Zinta bat atea gendun da bai.
1: Horita geho?
3: Bai, kasete bat.
1: Oza, nik ez dakat, que desastre.
3: Ba...
1: Hakizu zintak egatea zun?
3: Bai, bostrein un ostion goe, bueno, si... Oparetik ditun danak.
1: Que desastre.
0: Ni badakat herniako
3: jasetia, bai. Ez da gazu, bat baina goiokiko ez.
1: Igual badakat,
0: Ta pare bat CDR aurretik, anez?
1: Ba,
3: iru.
1: Zedia, bai. Zedia,
0: nik usteet bidez gatela.
1: Ni badazka zediak.
0: Baina, igual, iru.
1: Bai. Bueno, baituko dugu, elkarbanatutatea zuen kondenmet...
0: New Haven, Connecticut. Bill Chamberlain, tokia.
1: Joño, Bill Chamberlain.
3: Vale. Dick Big.
1: Ba, bueno, duk Hernian aldia ituko deu, eta ituko deu, laugarren abestia zure bila, abestia.
3: Venga.
1: Guazen.

0: Bueno, naztuen geha, sabotaia inditz, taldeko partaidea beak.
1: Autosabotaia, beti bai, bai, beak izatea bestei sabotaietzat, ba hori.
0: Oain gozatuko dugu abesti hau, venga, pozen.
1: Hau da.
0: Bai, hau da.

0: Azkenago...
1: Bai, transgresion taldearekin.
0: Bale, bai. Gaur egun...
1: Bala, doctor, YouTube-en dao.
0: Ah, YouTube-en dao konzertuari.
1: Konzertu osoa, zegoen.
0: Bai, tío.
2: Zene, ah, gauzun pajarinak.
1: Pajarinak grabatu zen. Pajarin, huendika nobia nazido, tío.
0: Ez, zan pajarinak ez.
1: Un abrazo de parte...
0: Ezan pajarin.
2: Bueno, ba, esan behar da kata, besti hau osu entzutuko aukera eukideola, ze hemen ziztatu genunean ijarri non, zarata zautzen urte horrenean, eta nere DJ lankidiak, momentu hortan zanak, bostu intzun kanta, honen, zati honen nien.
1: Ire di?
2: Zandokanek.
1: Ah, txango, lagunantzako.
0: Ah, bai, egia,
2: bostu intzun,
0: pintxadan.
2: Herniako bateria nik ez dinuin sola ikusi bere talde batekin abesten da dantzan.
0: Da, eta derrepede pum, bajo, ze pasai.
2: Bostu intzun kanta. Zati ikonenian?
0: Zandoka nola, eh?
2: Txango, txango.
0: Ah, txango, txango fascista bat, azkenian.
2: Txango.
1: Txango fascista de la lista. Ba. Bueno, ma...
2: Pozen, ez oz, aurre.
1: Aurre, hamde, zure, tire, ben... Amarre berreta sortzi, oi pixkat egituko dugu.
0: Epa.
1: No,
0: epa.
1: Oi...
0: Bueno, ondo, ere, bai...
1: Talde bat
0: bueno.
1: Igual sonate zeitzue, seguruna baiet. Sonate zuela, First Attack. Bai,
0: gaur entzun dut.
1: Bai,
0: zergatikan, ze eraineun, ba, gure lagunaren Nando, gure lagunaren Richiren gomendioz, erosintzulako, First Attacken LP-a, eta gaur entzun dut.
1: Baina,
0: eta gustau zait...
1: Mendeko dizka gata
0: bai,
1: vale.
0: Gustau zait, baina pixkat, esango duke, aspert, nahiz eta ez izan oso luzia, pixkat aspertu dut, baina bai, lehenengo abestiak eta oso gustu entzun dut. Ah, berriate haue?
1: Ez... Zarra egarri denek ikusi eto irrati libre batian koalitzen The Start de Kanadako saio bat ite buena eta nien zautzen negia zan festatak da gero pixkat informatzen egona eta badaki bigarrengo ba LP-a mendeku dizka gatea zula baina horrenengoa diala bikanta eta nik ez dakit fizikoan da, osea, nik gustat ez bikanta...
0: Bikanta hauek daude LP-an sartuta, hau da, uste digitalien zuen aurrera pen bat, edo, la, eske gaur behitu, ba,
1: oso gaizki. Esan... Oso gaizki.
2: Kasualidad,
0: enun ez, bai, baina...
2: Nungua kasual... da taldia?
1: First Attack.
2: Ez nungua, nungua.
0: Kanadakuak, Kanadakuak.
1: Vancouver. British Columbia. Vancouver.
0: Kide bat da, beste talde hoi nahiko ezagun batekua.
2: Dublin Boys.
0: Bai.
1: Decibelios.
0: Ez, síndrome laro eta bat. Ez. Enez goratzen, bueno, hango, bueno, berdin da. Kaskamotzen gauza dira, enez goratzen izan, ez deten beste kontrolatzen mundu hori.
1: Bueno, ba, haitzen gode, On the Other Side izeneko epe digitala, bikanta sosatua, On the Other Side kanteituko deu, da, oso melodikoa da, egia esan nondo sartzen da, horako talde ugari daude egia esan, ni se me escapa pizkateria san. Este que llegue ya itxe, baina bueno, aukera bat eman dio ta horrenengo 30 segunduak eta bueno, ondo sartu da. Así que oain tragatuko ditu 2 minutu eta 47. Baina ondo da beste. Bi kanta dia bakarrikan,
0: Bai, nei konperauziaten Criminal Damagekin, baina esan berdet ez zaitela inbeste...
1: Ez da gatoke punki hori nire.
0: Esango jau, esan ziaten nahi, esango jau, ba, gure itziak, ezin eginakan ezauta, entzun da barkatu.
1: Bo, haitingo de, On the Other Side, First Attack, eta hortxe horrengo minutuetan...

0: Bueno, hortxe, First Attack, onde... Berrio, ez, beste kanta da. On the other side,
1: First Attack.
0: Horrengo atakea.
1: Ondo.
0: Bueno, gauza gehiokin goaz, ez?
2: Ba, bai, baina gatzei guazko gatzen, eh? Bosmin, zazpi minutu, gatzei abokatzeko.
1: Bai. Bueno, baina horrela segitu, erko. Zeinien txanda da?
2: Zure txanda da.
1: Zure txanda da, bagitu.
2: Bixintzazuz,
1: Venga, jarriko de...
2: Zailu izteko abestia dekarit.
1: Bat, bi, iru, lau, bosgarrengo abestia, taldia ditzea estileto, Singapurrekoak dia, eta... Ba hori, hardcore punk hori tupa-tupa hotxa pixka reberrakin, 2008an zazpiaz beteko bat atea zuen, eta Only Death abestia zartu zuen bertan. Hori entzungo deu, bale? Estileto taldia, Only Death.
0: Estike?
1: Estileto. Izena italiarra da, baina Singapurrekoak.
0: Venga.
1: Estileto con dos tres. Empieza con ese, eh? Estileto. Estileto.

0: Beno, akatsat eukideu, baina zuzendu dut. Nahi duna osu entzutia, bankanpian daude. Aurrea, Mature.
1: Bai, ba, ekarriet, talde bat, bueno.
0: Ez ezaguna.
1: Ez ezaguna, bai. Azte buru ontan asko ditu talde bat, eta egun amaira, eguna bukatzeko, benbeno goiotan haitu deun talde bat, behaldeko bigarren abesti ja, haituko deu. Alde, ni bai, ni pasaizu den aldia dela. Bai, azte buru honetan, ba, bueno, uxe, rip taldia zer berrik, ez? Eta ripen klasiko bat ekarri dut. Mentxe, no temo gaz diskoko...
2: Baina, zeba, ekarri zu, zeba.
1: Ba, azte buruan talde honekin bukatu ditugulako pare bat egun, batian pintxado baten eta beste batian tomandu unas txelas.
2: Zer, mobiletik gaitzen?
1: Bai, mobiletik gaitzen. Tal cual, mobiletik gaitzen. Lehenengo, haituen un Kolombiako kumbia bat, gero haitu genuen Eskorbuto Maldito Paisen diskuan sarrera bat, eta gero haitu genuen, ba, guen entzungo duen Mundo Muerto Besti ja. Eta, ba, bueno.
2: Txea juteko gogo gutxi.
1: Go, batez. Baina honekia galanta, eta, bueno, mentzat guztua junginan. Guztua junginan.
2: Barcelombian hori,
1: Barcelombiako lagunakin. Eta hori, ba, besti hau, ba, be, eskeniko hori, eta batez ere, Mateoi.

0: ¡Epa!
1: Bueno. Iniciación, altera, locura total.
2: Locura total, pasate al negro total. Amaika, puntuan, ba, bueno, bagoaz, bagoaz.
0: Bukatzea aldea.
3: Bai. Ba, bueno, ba, uxe.
0: Bai.
3: Ba, mentxutxuko, degustak, gaurko...
0: La torren astien inberdeu, askena, bai.
2: Last.
0: Ingo deu, de last one.
3: Bai.
2: Last one ingo deu.
0: Vale, la torren astien ja zareta zarutzeko hogin garrengo denboraldia bukatuko den.
3: Lagun izostuak esan zuen etzara, torreko.
0: Bai, ez, ja, bukautaraka, baina gu igirurok zaretuko gea etortzen. Eta bai. Eta hoxe ba
3: bai
0: ba datorren astea
2: arte
0: sabela jotan asko
2: hori da pasaba be
3: ondo bizi
2: aio bueno itxoen gauza komento badet jokatu baina lehenago importantia kuña jarri adiz ondo hemen ea berte aio
4: zarata zara zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

0: aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin.
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Olako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu beran.
2: Borroka baita, ja!
3: Eta ba, lokartzen, bueno, zientzek bat zinu dago. Kusi mirro horik, portugu zorbe zen egin kitabe. Zientzek, kusi nire gara zuen duzu roda horuna bala. Gaten dator, ez dugu
2: zinu dago. Franko Villar ratzen dikoso intartu. Zerak, irabazin dezak behar bada.
3: Bai. Intzabe, segun dut bila duia, ez duia, etan bila batzera.
2: Oso intartu, abiatu da.
0: Arratzaldeon, entzule maiteak eta arratzaldeon, Itaiko Jonander.
4: Arratzaldeon, bai, Juanan, arratzaldeon.
0: Zemuz gea?
4: Ondo, aliatu zaigu ja, denboraldiko azkena, kontuatzeako.
0: Bai, gainea, etorri zaigu hemen gauzasko innai eta gaurko programanek gauzasko innai, eta, a ber, luzatik gola, bueno, aldez aurretik abisatze dugu.
4: Hori da, normalian ordubeteko saioak eukitzitu, baina, bueno, gonbidatu batek pintxopotean nahi omen duju, baina, bueno, gaur pixkat gehiago gehatu berkoa hemen, luzatuko dugu asuntua, ba hori azkena deunez, ba beti bezala, o esango dugu denboraldi bukaerak izan hori dira, ba triatloia eukiko dugu izpide gaurkuan.
0: Bai, gehi izarra urtero aipatze deuna eta orten ere tartetxo bat indi jau, horre ire?
4: Hori da, bai, ekartzi ditugu triatloian aurretik, ondoren, ba bueno, aurtengoan ondoren tokatu zaigu, eta bueno, gaurko gonbidatuak bueno, kontago izkigu aurtengua nola jundan, eta hoietaz gain ere, ba, txapeldun handi bat ere gonbidatu deu. Azkenengo astetan Gipuzkoako txapeldun izan dana erlojuaren aurka, eta, bueno, jakingo zue zein dan, ba, bueno, ez du aurkezpen handirik behar, baina, bueno, beti bezala, kuñan bukaera kantatxo bat, eta zituen aurkeztuko ditugu danak.
0: Oin arte.
2: Giroa!

0: Eta ez gea jun, luzin, zailo hemen jendiai abestitxo hau, baino hemen jarraitze deu, iruputzu gaztetxian, arraio irratiko gela roxian, eta ba, oain lehen da biztiko sati honetan, ba, Xabikin jongo gea, Xabi Aranberrikin, en Gipuzkoako, Kirolego kituko, txirrenduari egokituko, erlojupeko, txapeldun berria. Zan lehi ze?
1: Xabi!
2: Mila esker. Arratzaldeon.
0: Titulo getago luzeo.
2: Bai, bai. Bueno, nik etzekin nola ditu, eh? Egia esan egokitua adaptatu, bueno, za mila historizodek, baina bai, bazter nere lehenen galdiak berri janau kontan, eta bueno, animatu gintuan, da egia esan oso ondatek.
0: Entzulia kokatzeko indala marregun, izalik, eh?
2: Ilak behatzi, aztertia.
0: Bai, bai, maik egun, bai.
2: Aizarna zabalen?
0: Aizarna zabalen hasi, aizarna zabalen bukatu, zirkuitua, amabost kilometro, Zumai aldea.
2: Oida, hemen ingurukoa jakin gobe, bedua goiko rotonda jun, eta han buelta eman da, aizak nazabal, goian bukau, alda pada hola.
0: Men inguruan biziketan ibiltzean bat emat bada honez, ba, bueno, bide horrek sekretu gutxi hemen inguruko antzako, eta, bueno, zurtako ere, bueno, ba, baltizketa jutia baino hobeto.
2: Bai, bai, du ez, azkenean egunero ibiltzean tokian, tonto muan, izateana, eta zulo guztia buruz jakite ditu, eta kurba guztiak gai, ozak, bai, bai, tokio behik etzean.
0: Oaz epizkat kokatzea, ze momentutan, Xabi, buruatzea zeikiri, ontan parte hartuko ez?
2: Buz, azkenean ni beti izan aiz kirolari ja, txikitan zazkialean hil izan aiz, gero mendian korrika, asfaltoan ebai, eta bizikleta beti guztau izan zait, azkenean telebistan, ba, bueno, ingurontan kultura ondia gau, txirrindularitza segitzeko, eta beti pausua noiz eman, bildur hori, etxekoak ebai, haber nola ibili bizikletan, nik dakaten ezintasun ze hori nola moldatu, eta, bueno, erabakin un behin lanian hasita, ba, bueno, etxekoa izan, ba, bueno, berdan anipatuko et, eta porau gabe naiz gauko bintzat. Eta orduan junginan ziklosea, gero kaleko bizikletare bai behar ekin ziaten, eta orduan junitzen, eta esan nien. Ba, ontan nahi nuna animatu eta haber nola montako zen. Eta orduan hasi zitzaiten, ba, bueno, igual hau hola ingo dugu, bestia, ez dakiz ze, proatu, gero igual beste sozial dauko dugu. Eta bizikleta montatu ziaten, eta ginean, eta oain digatu ezin, ozage, oso guztua.
0: Egal, entzulea pixkat kokatzeko, bizikleta egitea okionez, plato bakarrakin, o plater bakarrakin, kanbioak, zelan nuke, pinoitan, jokua gaur egun bizikleta askotan, graveleko munduan oso asko eramatean eta errepidean, ba, lasterketa batutako ere profesionalek aukeratzen duten joku hori, ezta?
2: Hoi da, azkenean uain eramaten nahi dana, ba, bueno, ni uain dela bi urte, azkenean eramaten.
1: Aitzindari, gure Xabi.
2: Eta, bai, junitzen da esan nion, bueno, nik azkenean ezkerrian esango egun buñoi badagatela eskumuturran pareko aldian, eta eskubian, ba, behatzak anputauta, ba, behatxiki batzuk bezala, eta horrekin inberko nula jokua. Orduan idagatena zuko esan dezu bezala monoplato hori, eta gero pinoiak, ba, mendiko kanbioakin moldatuta, eta gero aurrian manilar plano bat, freno bat dijuana bi errueta banatuta, eta orduan ba, banaketa horren bidez, ba, bila batea frenatuz, ba, lortu izan deu, ba, bizikleta martxan jartzia.
0: Ba, kuadrua errepideko bizikleta batena, manilarra esango deu mendiko bizikleta batena, eta transmisioa, bueno, gaur egun, ba, esango nuketan antako balio duen transmisio mota hori.
2: Hoi da, junitania erostea izan ziren, ba, bizikleta hola eta hola izango, estetik aldetik ez da polita izango eta esan nian, bueno, nahi estetik aldetik, bizitza osoa nijoa estetikan kontra, osak,
1: funtzionatzia eta bale, horrein.
0: Kuadrua eta polita ikutu eskitu, oza, koloriak eta lehenoko astanako, bai, guliarra.
1: Estilo horta, bai.
2: Argona.
0: Argona, bai.
2: Baina, bueno, azirena ikustezunean, manilar aldatze horrek emateu itxura bepa, hau zer da. Baina, eta gero, azkenean pinoia gere bai, orza hundikoak eta azka, gero monoplato hori aldapan eta ibili izateko. Baina, nahi egia esan igual ziten, azkenean probatu nahi nun, eta igual ziten nolako izatea.
0: Hori, bizitan hastia. Zuzenduko jazu, baina, kerrespanez, aurrenengo lasterketa ofiziala, izaleik esamlaseko igoera?
2: Izan laik ez bada, bai, bai. Zalbideko festetan ospatzen zalbideko igoera hori. Ah, bueno, herriko guain berria induen zea lasteketa txiki hori. Eta, bueno, gure bizikletan atatzean inguruko jendian artean saltza pixka sortu zen, eta hortare animatu ginen.
0: Hori, aurten izangoa, aldatuko zaizue, fetxa hori, ba, Salbieko festetako buelta hortan horrek bi aste buru izateitu, ba, bastaki noiz izango, horri.
1: Amabila ustez.
0: Euskal jaiak eta gero, bazpare.
1: Euskal jaia azte azkena, ba, larun bat hori.
2: Ala izango,
0: Uf, oso goizo.
1: Bai, bai.
2: Ba, lehen gortia baina egun bat gero.
0: egun bat. horre ere, erlojopekua.
2: Hoi da.
0: Especialista bihurtzen, ja.
2: Kronoigo era eta ordekan, bai, bai. Bi modalitate igualian, ba, bi aldaera desberdinetan.
0: Ondo, behin, bueno, bildur hori, kezka hori, kenduta horrengo, ba, hori, ba, lasterketa edo auzoko froga hori eta geho, emaitza gaina, esango nuke, on xamarrakin.
2: Bai, bai, bai, bai, oso txukuna, bai, 10 minutu bueltan, 10 hogei, ez dakizei honun. Eta hemen desente hiltzen jendian pare, osea que bai bai, etze ez dago kejaikan.
0: Nere aurretik. Lo chiga, lo chiga, esa teko.
1: Sai no, a ver, no hice sango va mañana.
0: Tokatu ani. Horita geo, bizikleta disfrutatzen ja ez da izango arratsaldero, baina bai
2: bai, ja arratsaldero.
0: Bai, gurutzatea. Bai. baina noiz apuntatzeiz i Gipuzkoako federazioak antolatutako erlojupeko honta, o nola liatzeik iri horren deialdi horren berriz, bueno, hemen batzuk igual, nahi izan ere ez gehan teatzen, horta apuntatu daitekin ikan, o...
2: Bai, azkenean esango nuke hemen inguruko afizionatu sub-23 maila hori nahiko eskutuan daola, espalima da bilatzen, ez zaiola zona hondik ematen, eta ni biltzen naizen inguru hortan edo lagun talde horrek ba azka eulenen ibiltzean ba txetxa nahiak eta gero Josur Begozo eta ba bai hemengo jendia asko ezagutzenak eta hoieta gure lagun taldetako bi afizionatutan ibiltzean lehen urtean eta behaiek ateatzen zian eta esan zien da badaola maila bat ba kirolegokituai ba egokituta edo tokatzen zaiona. Eta ber, ni animatuko nintzen urren gortian, ikustezia dela behaiekin ibiltzen nintzela eta, bueno, polita izango zalare bai, nik, ba, ikustia ber, zemailan ekan, bestiakin konparatuz o bestian kontra junda, eta behaiek animatu ziaten. Gero hortik gana horrea, ba, harritxukin kontaktuan jarri nintzen, zein lortu behar nun, apuntia iteko, azkeneko bila bete hauek izan dira hori zera bat.
0: Entrenamentu baina komplikatu
2: bau. Bai, bai, bai, azkenean ba, bukarako gogoi gabe. Dokumentazio lan handia, ba, ezintasunak kalifikazio bat eman bertzario, hori dena lortzeko buru hauste handiak izan ditut. Eta bi egunen faltan lortu nun apuntia matia, eta ba, uste kabian edo, pum, pat, ba, batian azaldu zitzaiten, egia beti prestatzen juna izela, ba horrei behira, eta etorri izan da ingenun, osea que bai, ora xe gutxura era hori izan da ibilbidea, ba inguruko lagunei esker animatu zidaten eta ni nola gutxi berdeten saltzetan sartzeko ba aurre.
0: Dotore Bisma epatora lagun talde bezala, fiskatola errepidean ezaguna, hor mailo desango dugu urdin eta naranja zantzuekin, hoien bitartez, Aitor ere aipatu gabe ezin utzi, Zumaiarra, bea aurten ere txapeldun ateala erlojupekotan. Hortikan, papelio kontutan aipatu dituken arazoiek, zailtasunoiek, nundikan pega gehiena, federazio bertatikan, edo nundikan zetoztik zailtasunak?
2: Nik azkenean kontaktatu o saiatu nintzen Gipuzkoako federazioak nola antolatzen, aurten euskadikoa izan da, baina Gipuzkoakoak antolatzen erlojupekoa da, bialdu nien e-mail bat esan ez apuntau nahi nula eta orduan guk dakau ba afizionatu o txirrindularitzako lizentzi hori ba pasaberda lehiak eta mail batea orduan aber horrek ze arazo dakazkan ba txirrindularitzako kituai eta ez ziaten erantzuten da esan nion bueno harritxu bat daola han harritxukin kontaktuan jarriko naiz, harritxuri idatzi nion, esan ziten pertsona bate bat jartu zula eta besteago bi auta zehola tetzala iristen da. Bueno, auta hauiteko edo bestela euskarikoakin kontaktuan jartzeko. Euskarikoakin jarri nintzen kontaktuan, eta Euskadikoak esan ziten, Espainiko Federazioa idatzi behar niola, iriki behar nula, zera, baimen bat emateko, oran, baimen hori eman zien, eta nekanepe bat, ba, bai bideo desberdinak, mediku txostenak, eta abar lortu, eta zehatzeko, aplikatzeko. Horan inberri izan ditutena da, nire zintasunan maila gutxo gara era egokitzeko bide batzuk erakutzi, horeka maila, bizikleta nola hiltzen nahi zen, zeharazo askaten nola konpondu dituten nire bizikleta zer dakanta bar, eta gero Julen Uzinen bidez, ere bai, aipatu nahiko nuke asko lagundu itela, ba, mediku txosten batzuk, ba, medikuak esaten azkenean nik ze zintasun dakaten, hori jaiotzeti datorren edo ez, nola sortu dan, zeharazo eukidaik ezketen, ze laguntza berdeten bizikletan hiltzeko, Oran, enun espero olako zea mendi bat izango zanik handa, bueno, ba, mendi hori eskalatzen pixkanaka gau naiz, eta azkeneko bi eguna garte, ba, buru hausten, ba, batei deitu, bestei papela lortu, ez dakize, da, hola, bueltak ebilega.
0: Behin hau inda, suposaten mendik aurrea, errezio izango ala izan emate prozesuri?
2: Nei esango deu, tribunal batek, guain, tribunal bat pasareko nukela, nere kategoria hori ziurtatzeko. Nei kategoria provisional bat jarri, bideo batzuk zatuta, baloratuta, baina gero Espainiko txapelketeta edo txapelketa ezberdinetan junberko nuke, han tribunal bat pasa, eta tribunal horrek zaztuko luken nik dagaten kategoria. Azkenean, kirolego kituko maian kategoria ezberdin asko daude, esango dugu, nik dagatena MC batetikan MC bosta dijuala, ezintasun maian arabera, amputazio maian arabera, gero tandemak daude, gero, bueno, hogeita mar mila disiplina daude. Osea, que...
0: Lurre egen, bo, osea, etzan da bezala juten diana,
2: eta... Jambaiteko zeak, eta, bai, bai.
0: Bakoitzaren berezitasunaren arabera, nestasun funtzionalaren arabera, egokitutako biziketa, eta horretako disiplina, o, kategoria horiek.
2: Oida, oida. Bai.
0: Bueno, proban egunea aiatzea alako baten entrenamentuak eta inda akopliakin. Manilarra planua hasiera baten bai, mendiko manilarra baino probarako
2: txantxik ez.
0: Hemen serio.
2: Hemen serio, bai, bai. Azkenea akopliak zeak, Josu Orberto gutzi zizkiten, behar lehen gortian triatloa intzitunak. Gero erruedak Aitor Agirre gutzi zizkiten, perfil gehiokin, ez dakize. Euleneko nere txetxatar lagun horiek ere bai CCC-ko Josef Txernin kasku irratiare bai, bai kotxe jumertzola eta irratitik itzaiten dabuiak ahungo zizkial, ahungo zizkitela
3: eta elean deitxan
2: ondo nitxan
3: gula batu botan esken kotxe digan esatu ditzan, kontro ditzan
2: bai, bai, kontro ditzan bai, bai.
0: Gainera kaskua ere maiotakin da jokuan.
2: Oida, oida, kasko laranja, eta maiotakin jokuan, ere bai, buzua ere bai. Osa, esan gara unik hanka eta bizikleta erdia hola jarri nuela, eta beste erdia, ba, bueno, taldiak intzula, osa, que, bai, bai, denantzago dela azkenean lortu eten txapelketau.
0: Ondo, ondo, hasi aurretik egan, bazen egin zenbat pertsona egon zitezken zure kategorian zenbat ateate zinaten, zen leia egon ziteken, hori ba, podiumeako, edo ze aukera zenitun, edo?
2: Zehaz, ginean amabi, horban, amabi horietan, amabi horien artean, zeden zazpi disiplina, zazpi kategoria ezberdinan, nire kategoriako beste bat zeon, eta kaso hauetan ito edana omen da, bueno, nigen egin, egun hortan ikasi nun, klasifikazio normala demorak kontuan hartu, eta gero kategori bakoitzai, portzentaje bat biderkatze zaio, eta orduan ba, kategori, behin betiko kategoria bat ateatzea. Zuk dakasun, desgaitasun kategorian arabera, portzentaje bat gaitzen zaio, alegia, desgaitasun ondio balimaka, ba, portzentaje hori biderkatu, eta orduan demora gutxitzen zaizu. Orduan gertatu zan, nik totalean irugarren inula, baina horreneko atan dema zan, eta bigarrenak nire baino desgaitasun gutxio zekan, segundu batea zartu zitzaitela gaina. Eta orduan, horrei pasanion, beak desgaitasun gutxio zekalako, baina guk iru minutu ataren izkion beste pertsona bat, izan zan Euskadiko txapeldun, zorreku baino desgaitasun ondio zekan. Orduan portzentak hori biderkatzen da niken egin, nik, ba, jantun izan da esan ziren, bueno, zuk Gipuzkoa txapelduna nik nola, baina ez de dirua genin da, ez, ba, hau, hola ikua eta, bale, nire eski jatuko, zake.
0: Matematiketene jakin inber.
2: Jakin inber, da portzentakiak eta, bai.
0: Onda, kuriosu da.
1: Saski baloian pasatzean estiloare, bai.
0: Bai, ala xeatzen.
1: Zinala bosteko bat, hori, nahi dan bosteko batea, bakoitzak bere, hori, puntuazioa dakala, eta... limite batetik ezin dela pasa.
0: Ah, hori da, kantxan ezin dutela ez da gizemot puntu baino gehiago, no gutxi olako, bai, badago horrere lege bat. Eta Izarna Zabalen, podioan, bueno, Gipuzkoako txapelketako gorenian.
2: Bai, hiru koska altuen ean, antxa saldo ginen. Espero gabe egia zan, lehenengo aldia, eta bai, hobeto ateatzeik ez da, eta horrek ematu motivazioakin, ba, aurra segiko dugu.
0: Ba, ez egia da, behin aurrengo lako ekin mematen parte hartu irabazi, eta, bueno, ba, ba polita izango la, gaina, bueno, etxian, esango genuk etxian jokatzen,
2: bai,
0: basikamente.
2: Bai.
0: Hor, bide bazterretan da, bai, bakit jende desintese dira.
2: Jende bulaka, bai.
0: Bengala batzuk otezian?
2: Ez, bengala betzian ariatu, baina, etzan asko falta.
0: Oain, Gipuzkoa irabazita Euskadiko bigarren, esan lehike.
2: Bai.
0: Aurrea behira zer dator, o zer retor daiteke?
2: San Pelaiotan Espainiko txapelketak. Baina berandu, azkenian lanean asuntuak gine ezin hartu jai, azte bete hartu berko nuke, Melilla jun.
0: Afrika.
2: bai. Azte artetik azte artea. Eta, bueno, deitu ziaten da esanien ba ezinula eta ba azkenian, bueno, urren gortian edo ikusiko dugula. Eta gero negualdea beka asuntuak eta bultzatzeko Madrien izate omen da ba elkarketa bat bezala, gero Cofidisek ba bueno, patrocinatzeko edo babesle nagusia da azkenian ziklismo edo txirrindularitzako ekitukoana. Eta area juteko edo abisatuko ziela, eta, bueno, horri behira, ba, igual, ba, plantatuko edo. Baina, bueno, ikusiko edo, ez dakit, egia esan, hau bapatean etorri zait, asimilatzeko ere denbora handik ez deteuki, eta gero aurra planeatzeko ere ez. Egia esan, txirrindularitza egokituan asuntuan urtean, ez dakit, lau bozita edotea Espainio zuen zehar, bat Kanarietan otea, bestiak Galizian oain dago, pixkatola biratu ez, baino egia esan, ba, bueno, pixkata hondi gehiatze zait, oman, ba, pixkanaka segiko dugu.
0: Hor, babeslia lortu da mitzak kanerita, hola, bultatxo bat, o...
2: Ez da
0: arrexango, ez da lako ikusgarritasuna izaten duen kirola, esango nuke, lehen zuk esan da bezala, ba, hogeita iruzazpiko batxerren loretza ez da oso ikusgarria izaten inun, bakarrekan elite profesionala iriste zaigu komunikabide gehienetatikan eta besteanak ba errepidea molestatu ite gaitue esango deu eta bueno ea ba aurrea begira ba zorteri badon eta pentsatze San Play hoy en San Blaseko igorara berriz ze izen ematekotan no
2: bai bueno hasiera batean bueno ikusiko dudala nola jutean no? Osea que baina bai
1: ikusiko de Euskal Jaiak nola juteian.
2: Lehen gortian Euskal Jaiak eta gero ituan da. Ezuan, keja hondiko, zake, bai. 10 minutuko langa hori aberru pixkatu biltze duen da.
0: Ondo, ez da gixabi, beste zerbait aipatu nedeken, beste eskertza aitortzarik in, patituken jende guzti horietaz gain.
2: Ez, betira etxekuai, azkenian, ba, txikitatik bizi izan den goza badala, eta guain, aideala alderdi honak etortzen, 30 urte eta gero ia, baina, bueno, guain digan asko gehatzeala. Eta segiko dugu lapelean, gauza berri bada, ba, bueno, beste gauza apuratu dugu. Eta no jakin guain di beste gauza batzu apuratuko ditugu. No, eta...
0: Plairoaz aparte.
2: Plairoaz aparte, bai.
0: Kirol esperientzitik aparteko zerbait.
2: Oida, baina ez. Oso guztu egia esan, ilusio politakin, aurre jarraitzeko ere bai, motivazioa, ba, eta gehi ezin da eskertu. Azkenean inguruko denak laguntze guanakin, ba, dena erreso ateatzea, eta burua ez dizkio zu bueltasko ematen. Beti aurrea, eta talazikiko du.
0: Ba, behon daikela, eta disfrutatu maillot hori etzikiat. Karretera ateako eken, horre kuadro baten jarriko eken etxian.
2: Horre nengoa, eta kuadro baten jarriko du. Bai, nahiko izture bat zekat, ozak.
0: Bai,
2: geixo fintziare zaila. Osa que, bai, bai, hau ondo gordeta gaua.
0: Ondo, ondo, da medallare hortxe ondo gordeta, hautzak eta kendu, noizian behin, da, eh?
2: Oi, da, bera.
0: Ba, eskerri asko, Xabi, hemen, berrize, engelarroxak gertu batzeatikan, noin beste kontu batzu batikan, eta goazen urrungo iru protagonistekin, gaur batean faltan iru.
1: Hori da, bai, gaur lehen ondo esan den bezala, ba, triatletak etorri zaizkigu. Bi lehenuotik gonbidauta genezkan, ja lehenko aztetik anoitzein da. Eta bat, ba, bueno, igande goizeko aje horrekin animatu zaigu. Bueno, ajia batzuk, bestiago hendik aje auki gabe. Baina, bueno, hemen dazkau, zea, Gurru, Amaia eta Maneto, Arratsaldeon irurai.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta egin eskerrik asko, etortzea batikan irratira. Bakigu, oraindik rekuperazio prozesu baten zabiltzatela, horreko larun bateko froba ba oso gogorra jun baitzan.
3: Post-frogare,
0: gogorra batzuk. Horia, hainbeste ez dakit, hainbeste ez dakit.
1: Horia norbean kontua.
3: Bai, bai, bai.
0: Bueno, lehenik eta behin, ba, Xabiri galdetu dion bezala, noiz da nola okurritu zaizu zuei, ba, triatu jan hasiko naiz.
3: Ni hasiko nago.
0: Nesu mezu
5: da. Idea,
3: vale, ba... Nik irakas leukinean LH iru lauen ekipoko Xabi garat, Ta justo urte horietan, ba, ze, hogeita zazpio lau dios, hogeita zazpio eta sortzi. Ta nik batzen hau... Iriste gara noizian behin, hankak de pila uta, kriston hanka pelota egin. Ze hostia eka, oi, zeite eka. Ja, geho kontu nagoen ituan, depilatze banean, karrera ite zila. Hau behar izan da zekat, O sea, perjudiko eta gira zirik enean. Ta txekit, beti gustau izan zaitak, behai animatzea jutia, eta gaina beti saludo biteik. Hau baxa hori eta, venga, Pablo, bai edo, eta... Hortxe, beti ukitzen diat arra. Ta, bueno, fulean hasi nituan, eta konturate izan egin jaztek labario fuelako, ba... Basan ema, ze, ba, praoko, ja, trialo, ja. Ta, hortxe, oaz espi urtekin, ba, probatzea. Ta baina arte.
0: Ja.
4: Ba, nik inoiz ez dutola kirol gehi egin, egia esan, eskubaloian ibili nintzen, baina pixkat, ba, inguruko presioa gatik, lagundanak apuntatzen zian, da, baniatzetik, baina egia esan, etan neria izan. Eta... honitzen urte batzuko lan nula eserrin, eta, ba, ex-bikote batei esker bizikleta probatu nun, eta gustau zitzaiten. Eta gero, justu, pandemia garaitan, igeriketan hasi nintzen, ze justu zan kirol bakarra maskariak gabe inaltzana. Orduan esan, nun, venga, pues, animau ingo naiz. Tan junitzen ikastea jubilauak egin, ez dakize hor xua bexua be, nivel 0. Eta justu ja garai hortan nire kuadriako lau zeuden ekipuan. Alberto, Risi, Sandra eta Portillo. Eta ta hori da, basate zien animatzeko tal, ez dakizetan, nik ez denunke, nipak ez. Eta basan pelaio batzutan, ba, parrandan konbentzitu zien, eta pixkanak hasi nintzen, eta gaur arte, eta hola, eta guztu egia esan.
5: Bueno, eta ni, ba, igerian ibiltzen nintzen, bon, nire kabuz trabesiak eta hola itzen. Eta trabesia bat gero pixka perjudikauta ni joala, ba, Joseba Lasa iskuakin apustu bat inun, urren urtean, ba, apustua irabazi da gero trabesian, ba, urren urtean, ba, trabesia aparte zoze potentio apustu behar ginula da. Apustu egin nion getaiko triatloia hori, getaiko triatloia berzenek azkarroin, behatzi minutu eta niskion. Eta esan, ba, bueno, ta, orduan, ba, anaia kodea meni biltzezan, anai gaztia, eta, ba, bene, maiotak inmo, mire, tritragiak inda inun, eta hortik aurra, ba, esan, ba, zeba ez, eta ezin maz. Ba, aurre kurtian izan zen hori, osea, eta, ba, guain arte, ezin maz.
0: Alegia, urte betian, esango dut, travesiak edo, igeri bakarrikan,
5: baina igeri getaren ere kabuz, osea, ez ekipuan da zer, ezin maz, ba, aboleo.
0: Hortikan, geteko triatu gain, eta kio urrungo urtian, zarauzkoa, pum.
5: Bai, bai. Hola, sí. A lo grande.
0: Vale, vale.
4: Pero tique unea.
1: Puerta grande de la enfermería, guanda.
3: O champán o cuneta.
5: Ah, es que me había puesto a botas y ni bueno, parranda salía naiz oraindik, baina claro. Etzuen espero igual.
1: Baietze izango guanik, no?
5: Hainbesteko disiplina erakutsiko nuen, porque aparte de sea disiplina asko, berda, holako proba prepatzeko. Eta, bueno, ba, jende asko isildu et.
3: Hoi esan behar, zio, gegeri izor. Hola, zemat ordu sartitu rodilloan.
5: Dexente, dexente. Eta parranda asko. Galdu, galdu.
3: Bai, bai, bai.
5: Ba, recuperau, bai.
0: Beste, Zauzkoa itia zan triatoriana hasi zinatenen zuen helburua edo ondorio bat izan da?
3: Nere kasuan ikuste ondorio bat. Nei, bueno, hemen ikustia, ba, bai, motibat ezin, ez dakitzer, baina nik nere helburu handiena igual Ironman bat itia eta ondo itia. Eta, bueno, pauso bat, da.
0: Hau da, bideko bidean inberdan ba, etxeko lan bat,
3: bai. Oingo zuteko helburua, dudio, bai. Baina, yeah. Nik nahiko nuke, Ironmaneko pasua eman, baina hain dikan urrutik ustez.
4: Ja, yeah. Nik inoiz enun plantea oingo nunik egia esan, osea, hasi nintzen pixkanaka motzak eta egiten, eta lehen urtean inun distantzio olimpikoa, eta esan nun, bueno, ba, zeba, ez, eta pixkatola, baino hasieran ekipuan sartu nintzen ean, puf ikusten un zemat ordu sartu bertzian enternatzen, eta esan nun, keba hori ez da niretako, baino azkenean guztu hartzei osu jendiakin enternatzezu, eta ikustezu ingurukoak egite guela, ez duzu, no, pues, zeba, ez, eta etxian izatean olako froga bat, ba, pixkan motibatzeu, hasi que, bai.
5: Ni gustetan nahi, Zauzko edozen pertsona ditzigula atentzioa Zauzko triatloia. Baina hortikan imaginatzea ba zuk egunen batean igual horralko zula egon, ba ni beintzat ez ta. Yeah. Etzin des, enun ikusten euruare os hor, baina bueno, ba hasi nitzan hola ta urrengo urtean ba danba.
3: Eske bidek ni txikitan ikusten ixkan triatloia daitezenak da. Erdi superheroia hau ezela.
5: Bai, bai, bai, bai.
3: Gusti. Tain,
1: gu. Buen zuek, nesu bat laitokien. Eta zuek, zate superheroia goen, beste, jende bat entzat.
5: Hola, se, just, hola, se.
4: Hoi
1: da, hoi da, hoi da. Ja importanteak zeat, gian, oza.
0: Bai, bai, jendea zuen izena dakizki hor.
3: Ba, momentuan, irakurritan.
4: Bai, bai, bai, bai. Zein maialen askotan ditu ziren,
5: eh? Irakurrita. Nei, egia, maneto gehiago ditze gila, eta tritragian arruti, era, bate, baina, bueno.
3: Oye, ya, que animatzen zenak izenez esate bat zenago, arrutio, nahi gurrutxaga, zaten ama.
1: Ez que naue, oide, baino.
0: Aipatu zuzue, entrenamentuen kontua. Gutxura bera, noiz azte zeate Zarauzko, o noiz azte zinaten, Zarauzko triatloia prestatzen, zenba denbora hilabetetan, eta gero azteko jarduna, kirolen banaketa nola eraman dezue?
3: Ba, entrenatzen hasi, moitzen hasi urte osoan.
5: Si, sí, ez gatzen. Zerbeti zio, urteak iak entrenatzen, ja.
3: Zarauzko runruna hor txakak, no? Urte osoan zer.
5: Bai, bai, bai.
3: Baina, gero ja nik uste serio garri martxua eta ja piri, ja.
4: Ni bai nireko, ni hain besteko Zarautzitiak, ba, Behobia eta Donostiko saltoko karreraren itula orduña korrikakin, como iraian serio hasi nintzen, eta urrian gero igeriketako entrenamenduak inaztega, orduan ja, como igeriketareia serio aztea, eta tartian ebain eixiamen biziletan atatzea, con lo cual, pues hori, iraia urritik gaina entrenatzen aztea, baina serio igual urtarrietik aurrea, esango nukenik.
5: Ni aurreko urtean hasi nintzen, otzaian hasi nintzen getaikoa prepatzen, da geho, pegia hori da geho, ba, dejadez total daudaran, ba, paranda da beste zerrez. Ta hasi nintzen urrian berriro ba hori, amaiak esan duen bezala, igeriketako entrenamentuak da azteiala, baina gero ia, lesio zeukin nola, kostiak bi aldiz fisura honitula, eta hor duen, eta gero soleotik dare gaizki honitzen da. Berez urrian hasi, baina...
3: No, serio.
5: Pero serio en plan de fuerte. Otzaia igual.
3: Bai, eh? Ahí mismo.
5: Fuerte.
3: Es que ni que se
5: fuerte,
0: es que será fuerte. A ver.
5: Egunero entrenado leno tire igual, bai, baino suave. Geo ya otzaietik aurrea ya.
4: Bai.
5: Batzutan doblatzen da hola ya.
4: Bai. Ta igual entrenamenduak serio hartzeitu zuen plan ini teituzu, lehenu igual ez dezu, ba, pues gaur ez dakago gehi eta ez detingo gaur rafaia dakat, eta nahi zuengo piztina ez dakituz olakoak, baina ja urterritik aurrea, pixkat priorizago ite dituzu entrenamendua, eta beste dana como gertu bigarren plano ala. Batea pasatzezu.
5: Gertu hau ala, gehiota, ostia, impresio gehiotezu da. Claro, etxian gaina izan da karrera ezin dezu faiau, porque danak laguna, familia, tal danak ikusten, hor faiatze bazu, gehurte guzti jaitu, inber.
0: Espektazio asko zortzea.
5: Hori, hori, bai. Ta norbere buru aire ez diosu nahi faiau, baina besti aire, ez, orduan ba, inberra do.
0: Etxeko lanak inberra da,
5: hori. Hori,
0: orduko puru, zazteko orduko puru bat, esateko gai izango zinataketere?
5: Bai.
3: Nik media bat, nik esan marrezekat, urtarrietik apiri arte lanik gabe honaukela.
5: Ogeita marraztian.
3: Ez, baina alare ez diatain nahi ez dintrenau. Lanik gabe honetiko. Ta media bat, nik amarra maika izango.
4: Nik lan hain dare antzeko. Bai, azkenian irukirol izan da, bakoitzan minimo bi entrenamendu inberdituzu, pixkat, mejoratzeko, orduan, eske, ordu asko dia.
5: A ver, nik ez dakit, baino... Amaia danik entrena horia partekatu da, mendikan bezarka bat, gillen beiti ahondi jai. Ba, supongo...
1: Zein ez da bere eskutatik anpasa.
5: Ba, supongo berdintxo. Berdintxo, amaian berdintxo, supongo, ez dakit.
1: Eta aipatu ezue, bueno, behobia, salto golazterketa, geteko triatloia, plangintza horren barruan, ze proba gehiago sartu dituzue sarotzea iritsi aurretik?
3: Ni...
1: O sartu dituzue plan gintzan zuenak, o nahi izan dituzuenak, o gustatzen zaizki zuenak, edo...
3: Nik uste, eta zuen okazio nola da, baina nik bintzat urtian zehartze proba nahiko nituzkenin, eta horren arabera kalendario prestau. Nik nire kasuan peñizkola, eta peñizkolako trialoia, sarazko distantzion antzekoa. Tare bai...
1: Hori, martxoa apirialdian?
3: Apirila...
5: Oita lau!
4: Bukaera aldean izan zan,
5: bai! Oita lau, bai!
3: Eta gero handik bi asteta, Hondarribiko trialoia egin nuen. Eta gero ja, Zarautzea, zerparten.
4: Bai, nik martxuan Zumaiko herri lasterketa egin nuen, 10 kilometro korrika, zimaz, ba, polita irutu zaitelako, da ekipoko beste batekin junitzen, da biokin genu lako, baina bestela peñizkola bakarrikan nekan buruan, bai.
5: Ni trialoia bakarrik, eta hori peñizkola, hori ba, Zarautzeko distantzi iguala iala más o menos, eta ba, hori, pa, proba jartzeko, ba, gero hemen nola ibiliko nahi zen pixka zehatzeko. Eta gero, ba, goguan ekalako da, transizioa tan da pixka mejoratzeko, porque, ez da un pena maten un, oza, makalo aldatzen izan da, hola, da pixka mejoratzeko, ba, Hondarribi, eta getaia, eta gero ja Zarautze.
1: Ez hori, batzuk, eukitzei duelago proba kutxun batzuk, hola, beti juteianago, baina gero, gero igual, ez duela ondo koinciditzen segun ze helburu da gasmo, bueno, plangintzan eta ba,
3: eske berez Zarautziteko no? Sprint bat sartzeak plangintzarako
5: hola berez. Berez,
3: sarratu. Baina azkenean hau ideia disfrutatzeko divertitzeko eta ba motivatzea bat imaze guztia bingo.
1: Getaia dek adibidez.
5: Bai, normalian ik larun bat batean dekela adibidez getaikua, ik aste barruan ezindek ordu volumen handia sartu entrenatzeko, ezindek bizikletan tira luzea gota, porque ez lanakin daola ez dakak denboa. Orduan ba, larun batetan se supone, ba, igual, iru ordu bizikleta. Ja, getaiko trialdea iteke momentuan iru ordu bizikleta ez diokiten da. Getaiko proba ba, ordu da gutxiko proba, eta orduan hori tek, eta jazta. Baina, bueno, o sea, etxeakela inoa, azkenian. Egon puta,
0: Earki, pixkat entrenamenduak eta ikusita, zue bakoitza, zei disiplinetan moldatzezete ondoen, eta zertan behar izan dezue entrenamentu gehiu edo fokua gehiu jartzia?
3: Ni ondoen biziketan moldatzen aukela usteat, eta urten fokua igeri jarri ziot gehiu, baina igual korka jarri berko nitsua. Baina, bueno.
5: Danetan ondo ibiltzek.
4: Bai.
5: De humildesia, baina danetan ondo ibiltzek.
3: Gorgan nio, jarri gorgan txona, batzik. Ekipoan, ekipoko entrenamentoak iten aziko, no, que urren gortian, oi, ja erabak, ja.
4: Bai, alde arre.
3: Maneton anketa, ber, eta abiadura piskatzen, eken hor putian, da.
4: Bai. Ni ondoen moldatu, ez dakit esaten, gehien disfrutau bizikletan, gehien agustatzen zait, gutxien sufritzen nik uste, korrika erdi lesionauta, egon aiz erori nintzen, eta belauna gaizki ukietia bete, da orduan korrika ingabe egon aiz denbora pila bat, da orduan hor pila bat galdu non, eta korrika asko sufridu dut, Ta Igeriko entrenamendua kriston ritmoa da, o Igerian, orduan entrenamendutanetan sufritzet, orduan ona-ona como tal, ez da baten, baino ondo,
1: ondo
4: pasa,
1: ondo pasa biziketa.
0: Gutxe sufritu biziketa.
5: Ni Igeriketan pixka dibiltzen itzan, baina bueno, neka gusta. Korrika sinitzen aurreko urtean da, ba, fina izan da dola, espero baino beto, eta gila da orten soleoti da dola, eta kostilletati jodiduta ebilita, ba, bastante gutxi bilin ezela korrika, da enezela oso ondo eritxi, baino. Ba, hori, esango nuke Igeriketa da bizikleta bastante berdintxu, da, Igeriketa da korrika bastante berdintxu, da, bizikleta ziberri zante dela pixka zati, baino, bizikletan de bastanteko zea mandetela, da, iruretan esango nuke, guantxe bertan, numero tamentzat berdintxu nahiela.
0: Ondo, pentsatzen zuen entrenatzaileekin itzingo zenutela zenbat denboatan inbertzen duten Zarauzko triatloia edo helburua jarriko zala.
3: Ke ba, ni Euskal Gaitan esan nion, aurten Zarautz laura nahi dut korriu. Bosta maika.
0: Gauza, korrikako sexiua nahi izatea, demo jakin baten botatzea. Baina dana, disiplina guztiak hartuta, gutxura berako baremo bat.
3: Ez, guk bintzatola ez dira usatu, gero nire buruan bat nintxekan ze, ba, pelikula bat nintxekin nundikan ibiliko nintuan. Enituala ibili. Baina nik bintzata ez dira ditzein denbora honetan iteko entrenako jau. Eta nago aldik eta ondoen iteko, eta...
4: Ai, ez, nik ere, nire elbura bukatzia zan, eta

0: taktika. Igual, guazen eguna berta, larun bata izan zan, epatu genuen bezala, ordu bitan atea zeinaten neskak, ordu bik eta mar mutilak, eta itxasua etzion oso santu, ez da?
1: Ez, gaizki.
2: Olatua zeuden.
3: Bai, gaizki.
1: Gaizki, ondo, ez gaizki.
2: Bai, ni mareu datan izan. Bai, bai.
0: Bai, ez dakit, jo, azteko gaina froga... Hori ukitzia, eta gaina itxasuak ez dula laguntzen, nola bizitzen zenuen hori?
3: Jode, ba, nik bere sensazio honan, ezkan uretan, eh? Zaten, ba, ritmo honea, pum, iritsi ondara ikutu, eta, ba, jendia forma bezala, hasi aldatzen, eta espikarrak, oen dela berreta ama 6 minutu eman dute nesken irtzera, berroita 6 minutu tardadea atzeri egiten, yeah. Berroge ingurura pentsatzen egin itia. Baina gero ikusta, ba, beste ekipoko zein ateazian ni baino 2 minutu aurre xio, eta ez da gizero, ba, bueno, ni tan mal, esatea da.
2: Bai, ni igeri sufritu inun, bastante ondo hasi nintzen, baina gero talde baten sartu nintzen, eta demora zuan esiak iten ni joan, eta de hecho nere bikotia padelian zijoan albuan laguntzen, eta demora zuan gestuak iten aizte izkiten, en plan, ateatzen aizea, enkamina, eskerreta, eskubita, ez dakize, eta, oza, eske, zetak iten ni joan. Eta gero ian mutiak etorri zean, eta gainetik pasaztezkigunen hori izan zen gerra bat, osea, jasonitun hostiak leku guztitatikan. Gau mitzan, joder bat botan nun, eta sanun benga maia burua hot, eta segi. Eta segi nu, baino kriston burruka izan zen, eta portu parian edo larrelu jabiratu nu, eta ikusi nun berrogeita behatzi, eta sanun bueno. Eta ondarra ikutu nuneako berroita amazazpi edola. Baino kortian barruan, eta posik, baino nik sufritu inun, olatuak inda mareuta da, buf.
1: Eta ni, ba, bueno. Esan berra, baina baino fuerte hori txinei zigeria, baino, hostia. Segia trampa egiten saia unitzala.
3: Zizarteki!
1: Exklusiba! Padeleko batekin itxein da genekan ekipoko batzuk. Ez ditut izenak mango, neria bai, baina bestianak ez. Eta hori, ba, padelan atzeti juteko, ba, bidia zuzen juteko, eta hori, ba, padelian atzien jundare azkenean babeak bere atzitik anerrexo.
4: Uberan, esango dut.
1: Bizikletan errueda jutia bezain beste ez, baina, bueno, estiloko zoze. Eta
0: bidez galtzia.
1: Eta hori, aurki unionik padelekoa, emede padelekoak nahi, ja gaxia zeginan, asko zabaldu nintzen peak nahi ikusteko, etxin ikusi da, nik behar topatu nion. Eta jarri zitzaiten, ba, emede aurretikan, eskerretik, gaxki, osea, junitzen bakarrikan, eta ingo nituen, ba, ez da gizema, metro gehiu egeria, baina, bueno, oso gaxki. Osea, egerian, ondo neon, osea, bastante aurrian nahi nuen atea, ez, osea, ez oso aurrian, baina, aurrian, ondo, eta... Gaxki, gaxia eta nintzen. 50 minutu nintun, ez ditutin, inoiz 50 minutu. Osea, karrera guen emakarrikan nintun. Na, bueno, zein maz. Urrengo urtia margen de mejora bakago. Trampak ezin da, jazta.
0: Hoi, txuletak inbezela. Iten ikasi azkeneako.
4: Txapel roxa fosforitu hola jarri, padeleko anteatzeko. Zose.
0: Igeritik anateatzea zeate, munua zatia ja eroita, jende desente oendikane zuen animatzen, eta biziket hartze zuen. Ze zentxazio transizio hortan?
3: Ba, transizioan nik sensazio onak. Indarra, oza, bizikleta eskuen eramaten duan, indarrak inkorreka, azkar sentitzen izan.
4: Triatloia dala, baina igeri baino leheno korrika inberdala, korrika desente, gero bizikleta hartuta korrika inberdala, bizikletakin, oza...
3: Oidek. No? Bizikletakin korrika hortan ondo sentitzen izan...
0: Amaos metro.
3: Oidek. Ez, bizikleta gainan jarri eta, bueno, lehenengo mia ondo xamar, baina... Jan, kusinean, igual, bueno, ondo, baina ez onen nian. Alare bizikleta sektore onain nian, eh? Baina... Eta zeituan, kakotxe artean, jokin arpaunean, eta zanean, oso ondoniak, obea zoa oso gehiski. Bigarren egon. Eta, bueno, gero nik triko badere tiroa bezala zetxan, eta beha ipiska segika distantzia mantentzen.
0: Igon?
3: Oain goen bai?
5: Bai.
3: Bai. Eta, bueno, bigarren mia ondo, infernoa inoiz baina azkarro jo, zanbolaseko aldapata... Genia bultzakak akor
2: Bai, eskertzea anestesia utasoa, sobretea eta konturatzen
3: animoak inda.

0: Bultza kakin, ta.
1: Nik de hecho esaten egon, bultzate ziren, gero lagate ziren ean, esaten egon, pitxautaneak, batek galde benio, pitxautaneak. Baina ez, eta... Gero egia, behin San Blaseko aldapa hori jeitxitakoan, nila pixka fundiuta, eh?
2: Zatigo horrena nik uste hori tekela. Bigarren zat, bigarren zati guze hori.
3: Bai.
1: Igual gehitxo eman da San Blaseko. No? Baina, bueno, iritsi gintuan, eta bizikilta bintza guztua, guztua.
3: Bai, ondo. Mi trantzizioan ondo hori pixka mare hau eta, baina justu nere kuadriakoak zeuden nere bizikleta parian, orduan horrek tope motibo hau zin. Eta...
4: Aurkitu zenon bizikleta.
3: Zer?
4: Aurkitu zenon zute bizikleta.
3: Aurkitu non, bai, bueno, kolore bastante kantosua da, eta roxa-roxa, orduan.
2: Amaia eguztia karretera errexena.
3: Bai, bai.
2: Beti behai errexena, rekonozitzea. <Beti bea. risa>
3: Eta hori ba, posik neon, zei geriketako partiaia pasanun, eta ta bizikletan kston guztuan, nijoan, lehenengo mia igotzen ja neska bat, usten neska zala, pintxatzen ikusi nun, en plan bizikleta pintxauta ja iskina bat, eta sanun, bua, zegoen txas, zigea, osea, puf. Eta hori, baina oso sentzazio nakin, eta demora osoan, como oian akin elkartzen nijoan, osea, aurratze zian, geonik aurratzen nio, baina demora osoan oso pareko, eta hori, geho San Blasia iristian, osea, lokura bat kuadrilla, familia, osea, kriston ondo, osea, inoiz baino azkarro, inoiz baino sentzazio biaguakin, baina hori bai, uri gabe, ja urdana eranda, eta ba, San Blasetik Zumairaino orkoan ogunean ja uriketze hola, Sarautzean nio, uri gabe, eta tram hori intzaiten, kriston gaurra, porque kriston berua itezun. Osa, hor gaizki buruko mina, eta sentzazioak bastante txarrak. Baina, baina, bueno, bestela orokorrian posik, egia esan oso oso gustoa. Bai.
2: Ni bizikleta hartu nonean, boa, nota honen, bizikleta gina esku, bizikleta mitiko eskuan, zabela, korrika dakasun tramillo hori transizioan, hor, pasatze zehala, abatian, notatzen zula, buah, jendia gora etortzekela bezala da, buiaka da, hor, jasen, buah, txabela, horneriak. Asi nintan bizian, a toda hostia, da lehenengo buelta oso ondo, asi nintan mure gotzen, murua esan zien, bo, murua, San Blaseko alda, pa, hierrikoa da hori dana, esan zien lasai hartzeko, ze hor, indarrasko galtzeiala da, Zate izue lasai hartzeko baino, geho jendia... Azte zaizu, behiratu zu eskubira da, ostia, hausio, eskerreta da, boa, hori, bai, da. Nega bestutu zezu, doko harriako agre bai, pankartakin, da, eskerrak emendikan. Ez da gite, inorrek ez duentzungo igual, baino, bueno.
4: Zuzen nire igual, baino, kozik perido.
2: Ta gero, gila da, San Blas, ta gero, bigarrengo zatia, beruak inda, ja, San Blasen ja, ondo ni joa, baino, tente jartzian ja, kalambriak bezala amate ziren, itezun beruak indesiderata zioa eta hori danagatikan, eta bigarren osatiagia da, lasai hartu nula, oso lasai hartu nula, mantxo-mantxo gunditzala, porque zanon, ea buka honai behat, igual guain gehiagia ez tutu, da gero, a ber, korrika, bolaki, ez ego zer gauza, zanon, ba, nola lehenengoa zande bai, zanon, ba, aseguratzea jongo behat, eta bueno, hoi xe.
4: Baiz, hor, asko aipatzen da, San Blaseko aldapak, esango dugu, oiko triatoi baten ez dezutela horrelako aldapaikano ez dezutela...
2: Zorionez.
4: Bai.
2: Banei Gustau zitzaiten, eh?
1: Gustau?
2: Noi, bai, Gustau, jurau, Gustau.
4: Bai, hor, ritmoa puskatzeala, o bai, batutan garapenare ezberdina berdezula, igual beste triatoi bateako berrez dezuna hemen behar dezu.
3: Bai, eta gero nik uste justu... Etxian izan da guk lehenuo askotan entrenatzeko aukera izan deula, karo, hau peñizkola baten jartzei gue, eta nik behintzat, oinez ingo non, zat dudik gabe. Ta jende asko zehon, de hecho, karrera mono, ni pasan izan nian behintzat, jende asko zehon bizikleta askoan hartu, eta oinez igotzen, bai, orduan, bai, guaia da, baina... Etxia malima da, bestela...
1: Guapo da, jendia da, holako...
3: Hora, ze, bestela...
2: Egia da, bertako, zera, ekipokuai, zaraustarra, ego, nitri da, kodeamekuai, ni behintzatiko nintzanean beste ekipoko banekan atzetikan, eta nahi ja, osea, azkeno baldapan, hasi da zeituan ja bat etorri zitzaiten gaina, hasi zitzaiten bultzatzen, geho horre bukauzun bultzatzia, beste kuadriako bate bultzatzun, geho beste bat, osea, aldapa osua gora nio, bultzata intzien.
1: Eta
2: ikusten un, nire parian,
5: trampa igeri, nire parian hasi izan bat,
2: nire parian hasi izan bat, nun hasi izan da, ninun bukan onda. Ez da gizema dago tartea dago nion aldapa horta, baina azta gehi bat. Eta hori jendian segatik. permitiuta dago aldaportan bultzatzea.
0: Ah, vale, vale. Orduan ez uan trampaikin.
2: Or trampaikin.
1: Or trampaikin.
2: Hori, bukaraguan. Bukaraguan bultzatzea.
1: Denu metin bultza.
2: Es.
4: Oain egin ez ulertzen.
0: Bueno, ez diago esango, ze. Igual denbora oain kendu itesioek eta deskaletik hau da.
4: Oain ulertetu nire, zea, bai, amarretik handa gertu talako denboak eta... Vale, vale, vale, vale, vale. Nei, izan blazen ez zinbultza, eh? Kroniko eran, eh?
1: Horretzi guai menduzera.
2: Horral da pori goa garrikiteki.
0: Ik ez dut behar hori. Pentsau zer ik ez dut behar hori.
4: Ez, beharrik ez, beharrik ez. Hori, biziketako zati polit bezain gogor hori, bukatezue, Zumai atletika buelta, biziketa utzi, eta ia 20 kilometro korrika.
2: Txakalaldia. Txakalaldia. Hori bai, hipernua.
6: Izate, ja.
1: Ni, goxe, biziketa lada, eta justo ekipoko aratzekin. Eta lehenengo kilometroa, bueno, ba, justo aldatzen egin jela behar pasa, eta lehenengo kilometroa bere atzetik an. Behar korrika ni baina pusketa bat gehi, Baina lehenengo kilometroa aratzek karrerak buruak initexi. Eta xua behaztek, eta lehenengo aintzien lau 0-6, lau 0-5.
4: Igeritik an, arpegi oso txarrak ina, eh? Bai, igeritik an, oso oso txarrak ina.
2: Nerek, bua, nerekin nuan batuan. Nerekin zitsa batuan.
1: Abai!
2: Horregatik inginean bihar kliakiston puta mierda. Salidan gitxo den behani, Jokin Ibai Goiko ta Ibai Goiko bidean alduan ez Jokin ez Jokin bera junuen baina aratztani horre bilen eta gaxia eta guan
1: aldoik marka
2: aratzek etxekit bere intentzio hori guanitia baina hori intzen
1: hoxe nik lehenengo kilometro aratzek inean bere ritmoa esan egin bueno baina egin izki
0: Jokin egin bezala, no? O ni noa oso ondo, o behoa oso gaizki, eta beti bigarrena, no?
1: Bai, bai, porque gero ya... Lehenengo buelta ondo xamar, baina ya aratzu nuan. Eta bigarren zatikan zubi ondotikan pasa, horro behintzat ondo xamar nainan pasa itxura emateko. Gero ya estoma cramps, no se que... Aizian itxeskan, ez daiten ez errateatzen, zaiatu justo orduan John Marketik pasa. Ahí ni kakaiten jauna, eta orduan, ba, banire bai. Ezer esatea, berizkorek hasi, prestipako binak, alako batean kamino, eneko kamino gara pausetxean, da berekin buelta terdi, eta eskerrak. Eskerrak, ez dela. Ez dieten pasa, burutik abandonatzea, baina eskertzek, hor, kompainia pixkat, eta...
7: Bai, nire berdin, trantzizioa jau, eta justu handikan segundu batzutago jana iritsi zan, da biok elkarrekin atea ginean, eta biotopoa iritsi ginean lehenengo bueltan, ekipoko Mikel Janez topatu genuen oinez gaixua ja xixko, eta zan genioen benga Mikel gurekin, eta irurok elkarrekin bi buelta oso ingenitun, eta egia zan tope ondo, ze kriston pila amenizateu. Eta azkenengo buelta hoian da biok bakarrik, eta nik azkenengo 5 kilometroke bai kriston retortijoia egin, kriston tribako minak egin, da hoianak etzian utzi kakaiten, eta horra azkenengo 5 kilometroak sufritzen, baino egia zan ondo. Eta peñizkolare bai korrika berekin elkarrekin, eta peñizkolan baine ongaizki, benetan, azkenengo 9 kilometroak tortura bat izan zian, baino hoianak tope tirazin, eta eskerrak zebestela, buf, retira benitza ningo, baino... Igual oinez ingo nituen, behatzi kilometroiek, osea, oso gorra juntzian, bai. Eta orduan, ba, oso eskertuta, bai, oianagin elkarrekin itagatikan, Mikelekin ebai, eta gero jendian animoak, orde, eske kalen agusitik anta pasatzezanean, eske mindanak astuite zaizkizu.
2: Hoi lokura, eh?
1: Bai, flipantia.
7: Eske lokura, ba, da, osea, ba.
0: Oen komenta guzu albokoak nola pasa zan kalena guzitik anu.
1: Apago mato argiu, korrika faltazaiuk.
2: Nik korrika, bu, desastre. Asin itzan lehenengo bueltan korrika, da nit gelakin da aparte tripetatik asko sufritzet. Eta ez dakit, zo Sevilla guardet hori soluzionatzeko, porque karrera erditan korrika azten aiz, eta tripeak desastre ukitzaitut, eta ontan etzan hola esan zan, bai? Asin itzan korrika... Eta lehenengo bueltan, buf, kiston tripako mina, ezin un korrikain, ba, zer iritsin itzan duneta, menos mal duneta iritsin itzala, eta botak hasin itzan, bost aldiz botak hainun, diarreare hainun, hor belartan. Seginun, aurreaka, eta, bueno, lehenu hau ze hartu nun, antikalambre esan zeare, bai, porque kalambriare ban eskan, baina, bueno, hori hartu da, nik ez dakit horrek zer dakan, danak zendau bintzin, kalambriana. No, tripetatik oso
0: baizkin. Aurrek urtian, Jokin eginda komentau, no, no? Zeren likidu asan, pepinoana, pepinoana,
7: gu bezperan foruma erostea junginan, eta dendakoak esan zigon eguneko artikuleik salduena izan zela. Bai, enplan, zer daka honekin mundu guztiak erosteu da, espliko genion hori da, bai.
2: Ota hori, bigarren bueltan, ja pixka buelta maten hasi nitzan, ja gero eta hobeto, eta ja irugarren bueltan, ba, egan inun, egia esan da, kristu, ato da hoste irugarren buelta da, bale, ba, kale nagusira eta musika plaza bastante kreziuta sartu, eta, oixe, jendia gora, jendia gora, nekin batea, baina bai, gusta.
1: Historia joan bideo,
2: eh?
1: Historia
0: un video. Ya asken go vuelta.
2: Asken go vuelta. Es que horro sondo ni chan, eonituan. Carrera urtia sufritzen ta asken go vuelta ni chon laugarren vuelta nainiela. Serio, serio, beste vuelta nainia. Porque hay que mundu bana pasatzen munduan asken go vuelta kisto jodia que nani. Hostia, si guenchen chogoneni ani. Laugarren vuelta nainia da. Sartu nituan dana loko da, ba.
4: Lehen hiri pasazien denak pasaituan, berrizea.
2: Hain beste igual ez. Porque bostadiz botak aiten da diarra aiten, demoa tardatze, eh? Batu, iru pertsona hola zitzeuden dunetan, zea, tramo hortan, eta, ostia, pena asko manian, eh? Buf, bai, bai. Eguan pasa burutik retiratzia, baino... Oie, pentsako zen nenea lagukako, eta buka benia.
4: Aiatu zete, udaletxe parea, pasatzezue marra, ze sentitezue, zer dago zuen buruan?
1: Ni balean kontrola iseri, bakarrik lan, eta neharrez hazi. Eta ama eta kuadrilako ikusi hortikan, eta neharrez behin gana. Ze, karo, Kristona, herri guztiak animateizu, jende asko kinitzeala eramaten igual aiota jo bakarrikan da. Nola animateizu, neiz eta txikiuta jun. Nik asko da, zertako, zeba animatzeatik, zemen, zeba. Eta gero gurasoak horrek usi, eta urte guztia entrenatzen. Lanetik iritsi, entrenatu, afaia prest. Jode, eta orduan herrian rendiu, ne, karreran erranditziare bai hor, pixkat. Dana juntauta, ni... Pues, Magalena hau desdama.
2: Berriz emozionatzen, eh, Jack?
1: Momentu polita, eki.
7: Bai, bai.
1: Momentu guapo, eki.
7: Urtian ziar azkenian momentu gogor asko pasatzea, eta gero ikustezunean, jode, ba, rekompensa dakala, ba, emozionantia da, bai, bai. Nire bai aia hau, eta, pues, familia, kuadria, bikotia, danako orzai, eta, pues, eske, ezin da, eskribiu bitzakin sentzazioa, yeah, osea, esatezula, hau ingo eta... kurrau itezu urte osoan ziar, eta lortu itezula, pues, eske, kriston satisfazioa da, eta, bueno, pues, ingurukoak nola apoiatzei zuen, nola laguntzei zuen, pues, hori, etxea iau, eta faia inda euki, olako gauzak, oza, eske, ez daka presio, ikordun, pues, bai.
2: Hani bukau da, zeituan, zera, junintzen berriro,
0: Kaina bat hartuan,
2: Ez, hostia, fama hori, beste bat, nahi, ahi. Eta zeituan, oza, honituan dual etxeko plaza korrekta, porque atzetikan banitxekin anaia zitsatorrela, eta ba, zimaz, anaia animatun.
0: Anaia nabretik inoan, eh?
2: Bai, baina gileak anaiak ez dikela urte horre xeuki, eta ez dik asko entrenau, belaunetire jodeute ditxi guan, da... Naia bota piki anaiak in, baina bea honen nian txioken jane, bai. Ez ni ondo, eta bea gaizki. Horrek etxekak meritu ikide bastia. Eta ondo, zimaz, ba, anaia animatzeko nituan, da... kuadriako ikasu egin da, sin más. Ta, que empiece la fiesta.
0: Ondo, gorputzaldi honakin. Gorputzaldi honakin, no?
2: Jo gileak etxea junituala, ta hoian etxan ituala, hostia, etzate hor, kagada inian etzatea da, etzate hortan, alo, buf, bajada bat zela, ta, claro, paranda tabernian.
4: Bai, bai.
2: Ta, anai gaztia dutxan zitxonda, esan itxon, io, ier, i, ekarri exose. Ta, ekarri zin ibuprofeno bada, ura estiak inda, hori hartu, ta...
4: Gora.
0: Gozo sortzi garte.
2: Egurra, hola, xe, sortzi da garte. Lopetei da aratzekin, egurra.
1: Karpan gitxe ben, anako laba, kiston baxarakin, kokola bat, etxe, pitzia bat, karra gukauta. hau azaldu ban, pitxua irigita. Gaur, historia igoia! Anima, oza, ipoko bat flipat, nau peine. Energiko gau, zentik.
2: Fuerte nitxo, bukara.
0: Zandik, laugarren buelta, ba.
2: Bukara, bukara makarrik, eh? Bestia nitxo, laugarren
0: buelta. Bueno, aldo, udaletxe plaza, metati pasa, txinotatik handa, go, txerrikaletik handa, segi, berriz. No, beste bat, lasaitze go, bizkat.
2: Danak ingo basi, benien, laugarra.
4: Hor, bai, ikusin un bideo bat, zuek aldatu zinatenen, igual, txampaina da, eta,
2: apea, eta... Hori esan txan, ekipoko Aitor Lizaso Luxia onena, hori iritsi zanean, kortia pasatzen da egerian, da neikoa sofretu zen, esan da igual urte guztian, gehiena zaiau da egerian mejoratzen.
0: Duia, hau pa Aitor jartzei hona bere, ozean?
7: Ez. Luxia jartzeio tritragian.
0: Ta... Si, bat bada hau paitor jartzeiola.
1: Hortako, jendia.
2: Ta hori, ba hori iritsi guan, da, ba, tipu aparte artista puta, ba, eh?
1: Txampainak zitzeskan.
2: Ja, lehenotik txampainak zitzeskan jametan prepauta. Ta hori, ba, astindu, zizkin txampan botella gozak, ez de gutxi.
4: Ondo, ta hor, amaia zuek ere, Club de Fans importantia eukizen nuen, bideo zuen zehar, baina hor salberdineko hortan zion zuen fanzona.
7: Bai, ba, portillo zeon hor naramanakin musika jartzen, eta... eta... kuadriakoak eta... inguruko jendia zeon hor, eta egia zan pila bat eskertu zan, ze tramortan bestelare ez da jende gehiagioten, hor dun, gaixuak egon zian hor... denbora asko eguzkitan, zeganez eguziak de pleno ematen ziren. Pasatze ginean bakoitzean, ura botatze ziguen burutik bera, softare bai aldatu ite ziguen, da urotza ematen ziguen, osea, zaindu ziguen, egitan, zoragarri, orduan, bai, oso eskertuta egia zen.
2: Eske, esan berra dago, iteko oso gaxi zola, baina, eske, ikusteko ere,
7: ostia,
2: nahi esan dien metan, bat ikusten marea ontsala. Osea, imaginau, osea, ikusteko ere, desastre zehola.
1: Eskertekoak herriko kuadriak eta nola jarri kantoki diferentetan ura ematen.
2: Eta mangeran zea horiek, eta mangera inurritzako zean da, San Luiseko hortan da, izotzakin, aparte de habituaia mentotan, jende desente ikusen unai izotzak ematen, de txokei egi. Batzutan,
0: bizkarretik
2: sartu da, ipurtzo baino erizte zan izotza, da, bakeo, ba... gorputza ba, temperauta pixka baina, bueno, baina eskertesan,
1: eskertesan.
4: Berarki, eta, bueno, bukatzen jodeko bastantan deskanso pixka titena izate, batzuk gehiago bestatzuk utxillo. Aurrea behira, triatoiko zoramen honekin jarraitzeko asmoa dakazue, zarauzko indezue eta ja helburuak bete dira, zein txuk dira urrungo pausuak.
1: Ba, aurtengo temporada ez da egin, nik zosegei bingo nun udelata gero, baina ezkeire beste meloi bada, bain dorsalak eta ze presiotan dauden izton aztak ega, eta olimpiko bategatik laro gehi euro, laro eta marra euro pagatzea pixkat atzeko, baina bestela igual temporada bukatutzat eman berko dut, eta urren urtea, pues igualak, nik uste nisko da eta zarautu dintza behin.
7: Bai, nik temporada bukatutzat duain igeriko trabesia ingo dut ustaia, baina bestelaia triatoria ditikan ja listo. Eta hurren gurtian zarauzkoa ez dut uste, pixkat deskansago ingo dut, ikusi haber jarraituko dut kirolaiten eta entrenatzen eta hori, baina pixkat duan nik naeten ian eta gorputzak eskatzeiten ian, baina eta ikusiko dugu beste behin ite deun edo ez, edo ez dakit.
2: Nire travesia, bo, bilak, Luzia da motxa, 5000koa da getari da Zarautz. Baina, se mas, alo, apustuak atelako da... Zai, itea, alo, baina, enaiz, osea, enaiz, ez eta hobezain serio hartuko, ba, entrenau eta hola, ba, justuan, oso justuan. Ta gero, ba, horren urtian, ba, nik uste... bueltako gara, Zarauzko trialdoera, bai, hau, honek izin dikolak, hau.
4: Hau, hobetu gara,
2: trampekin gabe, hori martian. Trampekin gabe, eta horixe, sin mas. Guain udaran beste kirol batzuk goguak inartu, eta urtian zeharre zen ditugunak inda, horixe.
4: Oso, ondo, ba, berriz eskerrik asko, gurian izateatik an. bueno, urrungo urten ere ite balde mazue, ba, bueno, ba, ingo dugu jarraipena, a ber, beste, berri batzuk ekartzitugun, aurrengo aldiz iteguna, zen.
2: Queda, ikute, queda, queda, guri, xa, berriro.
4: Xa, guri, horre,
2: horre, horre, horre, horre, horre, horre, horre,
0: Maneto berri, Maneto berri sekarriko deu, ja, firmatuko deu, servilleta bat, ja, urrengo urteako, da, bueno, ikusiko deu, gero, ja, Xabi, anima guitan. Eh?
6: Nik beste zoze, irazio horriko nian, no? O sea, triatlo irazio.
0: Triatlo ira, triatlo ira.
4: Euskadiko agutxin ez,
0: oh? Bo, no.
1: Itrelo egiteko ba.
6: Ba, igeri ikusi berko nian. Korrika da biti ingo nian, baino. Igeri...
4: Beso bakarrakin, beso bakarrakin bat atatu ban.
6: Ja, maneta bezala bitu ezke igual ez. Baina, bai, bai, bat ematu gehintzi, eh, no? Bizitza den, ez.
4: Bato bi bintza, bai.
7: Uste bi.
0: Bai, bai, eh?
7: Bai.
4: Bai. Bai, bate oneainoko zeekin da besteak so, bai.
2: I bota jo kapustua justi, hemen txai, en directo, en vivo, en directo, eh.
0: Ike nahu ni igeri ikusi, eta hobeto.
2: Ik beak ite ikela, beak...
4: Ipatu.
2: Etxekit, oidek.
4: Ipatu.
0: Dorsala erdi bana pagoko, jaun ez dela.
4: Ba, hoxe, errita da kauzai, ez darla sartu, lotxagatik an... atian bestaldian da kau. Eskerrik asko zuei eta zortiko nena bain deskansu hartu, disfrutatu udaraz, travesiaz eta beste erronketaz eta bueno egongo, errepidean, seguro unikan uretan ez diaz, beharra batuko nahi
2: nahi udara hontan bizikletan ere ez
4: ez,
2: ez, bueno, ez diat ez da ikutuko
4: bakoita berian, orduan
7: eski
8: Ane murua mendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua. Zer, nola, nork, zergatik, zenbatetan, zein hizkuntzatan. Egiten denak eragina baitu. Sarri esaten da kirola ez dela beste elementuekin nahastu behar. Kontuan hartu gabe, bere sorreratik, jada baldintzatuta dagoela.

0: Bueno, hemen jarraitze deula, izerretan blai saioan, demoraldiko azkenengo saioan, eta azkenen hilabetean torritzete egun arren, azkenengo hilabetetako itura bai izan da, hane muro mendiaraz, hemen gelarrexean gurekin egotia, eta arnaz estu, arnaz testua, hemen zuzen-zuzenia ba, partekatzia eta komentatzia. Atzalde hono gabono, ez dakit ja falduta igual honezkio.
1: Bai, baina falduta, natorria.
0: Ondo, beste, erdi bidian.
2: Bai, guia falduta.
1: Bai, janari asko.
0: Janari asko zehon, oain ja gutxixio. Zemuz gara?
1: Ondo, hori aurreko hilabetean fallo. Eta, bueno, oengoan nintzat ja ginda jartzea temporada.
0: Zago deu, plairuan aitzakian ere behaiek hartu zuera espazioa. Maiatzo zua plairuakin ibili ginela bueltaka. Eta denboraldiko azkenengo arnaz testua eta bueno, badatorrela oso bateratxu, ba bueno, ba oengo sasoi, uda sasoi horrekin, ezta?
1: Hori da. Bai, gaurre pentsatu dut, bueno, garaibatean abuztuan jote ginen oporreta. Zorduan esanun, bueno, ba orain udara datorrela eta pixkat viajatzeko jendiaia, bueno, oporrak eta ze horrekin dabilela. Pentsatu lotzia kirola eta turismoa edo pixkat bueno, kirolagatik iten dan turismoa edo bidaiak. Baina, bueno, bidaiak baino gehiago nik uste gaur egun ja asteburu pasak edo la diala zeagoak, viaje motxagoak edo. Eta, bai, nire proposamena gaurkoan da, ba, pixkat hortaz hausnartzia. Eta baita ere, bueno, nahi olateat zaitelako beti, hori lotzia ba, pixka jasangarritasunakin, edo aber hori ze gizarte eredukin lotze deun, edo olako kontuak. Orduan, ba, bueno, indetena da, hola, ekartzeko zertan pentsatu puntu batzuk, galdetu jot Google-ei, aber zer dan turismo sostenible, edo turismo jasangarria. Eta, esa, bueno, hiru klabe ematez izkian. Bat da ingurumena edo ingurugiroa errespetatzeuna, bestia da zoazen destinoko edo gizarte eta kultura respetatzeuna, eta azkeneko da jarduera ekonomiko justo bat zehatzeuna, ez? Garatzeuna edo sustatzeuna. Eta orduan, ba, bueno, pentsatu diru klaberetan dakabla pixkat itzeitia, ba, bueno, ez hau tzeitugun ekitaldi edo ez dakit, nik bakizue gehiena mendikarrereta edo karrera korrika kontuta jotzetela edo bizikleta, baina bueno, beste lagoak komendatu lezke, oantxere ez dakit mundiala zei dian jokatzen, beti dira duten, ez?
2: Bai, mundiala, bai.
1: Hori da, ba, direz mundiala gatik kanitean biajiak, eta lakoak, ez? Eta bueno, nahi etorri zeiten aurrenekoa hiru klabe hauetan pentsatzeko izan da adibidez domusa, mendikarrera, ez? Azpeitinitean mendikarrera, oso lokala, oso herrikoia, oso kilometro zero, eta gero, ba, beste batzuk, ba, izan lehizkenak, bestakit, Behobia bat, edo, ez dakit, Madrideko, nire beti irutzen dait, asfaltu asko zokerro dala mendikarrera, baina, osaria, nire aurre iritzi bada, baina bai, ba, bueno, bestelako froga batzuk, edo mundiala bean, nahi, ba, ez, ez duena behiratzen hain beste, ez kilometro zero, ez, ez errez. Eta, ba, bueno, hori da, konparazio hortan edo, eta bain utzeko izu ditzeiten, baina, bueno, da, pixkat, sarrera iteko. Adibidez, ba, ingurumena zaiganean, edo baliabide naturala zaiganean, ba, zemateainoko, ba, ez dakit, leku batzutan arauditan, eta jartzeu, ez, debeka duta da hon, ba, zakarra botatzia mendira, kasu hontan, edo, bueno, nik indetu hain dala gutxi Aimar Zubeldiako aurreneko aldiz bizikleta martxat, eta zemat gel papeleotean lurrian ere da, ez du lamendia izan behar. Gero baita eraitu nion Jokin Bergarai, bueno, aldizkari batean irakurri nion, esatezula, leno natura miretxite genula ez, eta pixkat sakratua zan tokioiek, eta iaia, ba, bueno, hortigute ginen, eta gaur egun dala erronka bat ez, pixkat konkistatu behar daun toki bat ez, da aldapa bat, da desnibel bat, da distantzi bat, eta bueno, horrekin ez harreman dakau. Gizartera balin bagoaz, edo bertako kultura respetatzea balin bagoaz, ba berdina, ez? Domusa batean susartzea poltsa, nik kirol mateizuen erregaloko poltsa adibidez, da holako pasarela bat, eta da Azpeitiko produktuak. Ez? Ta hor da kazugurraki jogurra, ez da genungo sagardoa, hola, ez? Behobian da kitkatak, filipinoak, laiz patatak, ez da kitolako, ez? Ba, ze marka, ze produkzio, ze enpresa dauden horratzean, ez? Eta horrekin lotuta, jarduera ekonomiko justuan gaia, ez? Aber zoazen toki hortan, ez? Edo antolatuta da leku horrek, ba, bai neurtzeun edo zaintzeun bertako jarduera ekonomikoa eta batez ere distributibo aiteun, hau da, banatua, eta ez bakarrik enpresa handi batzuk irabaztekoa edo. Eta hemen adibidez, ba, berdina, ez? Ez dakizuek inoiz zehatu ezo, baina nahi behobia da honian zarautzen, ja agobiatuten naiz, zarautzen, ez? Ba, jendian, nola daun, kalian, malekoian, pixu dana daude, pixu turistiko dutzen lana beteta, supermerkau batea sartzea eta dana daude nervioso, bere akuariusa, bere ez dakiz ez, oza, pixkata, holako...
2: Astontan ikusi deuna,
1: astontan ikusi deuna,
0: pepiniluak,
2: pepiniluak,
1: pepiniluak hori da. Ez da, pixkata, arrasatu iteula, ez, ez da horrek. Eta, ba, bueno, ikustet hiru klabe hauek badiala modu bat pentsatzeko, bai bertan gaudenean, ba, Azpeitira jutia ez da turismo itea. Baina, bueno, nia dizazte urduontan Izaban izan naiz, eta bai hori igual ja bada, ez, kapotik zoazela beste gune batea. Baina, bai goazenean, ba, zen olako bat ekitaldita apuntatze gean, eta bi ze, ba, bueno, ze impactu ite den gure viaje horrekin, ez? Ze viajea gero da baita ere, hiru horietan sartzeztana, baina, bueno, abioiak eta... Orokorrean migu kortasuna nola zeakin ite den, erregai fosilakin oinartutako zeatan, ba horrere izugarrizko kutsadura sortzea, ez? Bueno, ez dakit zehirutza, izuen inoiz pentsatu zuen, ontan inoiz viajatu zuen, zuek kirolagatik, nahi zaitu katula, baina kuadarrilean nahi dezba azkat Europa rekorritu duenak maratu jordi jakiten, da olako gauzak.
2: Justu lehenok komentatu deu, aberra orten jungo zian turra ikustea, eta, ba, bueno, ez omen da gertu pasatzen, baina, bueno, kirola, osea, itea aparte, bueno, ikusteare, nik uste desente jute gala, bueno, aprobetsatze duelako urtero, ba, bueno, Pirineoak turran egutegian, bueno, dialako hori fijo bat, eta, ba, justu, leno aipatu deulako, ez dakit gero, ba, bueno, hor suposatzet, autokarabana asko izango jala, bueno, azte bete lehenuo junberesat dela leku batzutare, bai, orduan, bueno, ba, jende pilaketak dakarren horrek, ba, bueno, ba, bai, autokarabanak isurtzen ditun erregai horiek, gero zaborrare bai, suposatzen nien aizion, nire nausia gehiotan, baina, bueno, beako beto esango, baina, suposatzen horrere, bueno, jende pilaketa horrek ekartzitula beste ondorio batzuk.
0: Bai, esango nuke, turra, Pirineotan jendeaneko zibilizatuta badagola eta urrungo gunen pasatare neko txukun aurki zenezakela bide baztarrak. Zango nuke okerrauak aurki, oza, hainbat zuheldi baten agian, okerra aurkitzen dela ez da lako, horta zuzentzean azpiegiturarik, eta turak zerbait baldin badu irudia da, eta irudia zaitzeko aurrekontu importantia da. Horren baitan generatzen den guztia, eta etorrikoan, zen ikuste, mendikan urte batzutara jarriko dutela mendira juteko patzeko edo ordaindu beharra, eta aipatutako ba, mendien privatizazio hori etorriko dala nik uste, laizter baino lehenago. Adibidez, nik bat gogoan daka, San Martingo harrian bukatu zanean turra, hanbeko harrian, baretinguru hortan, ordain du hau behar izan genuen alde batetik soro baten kotxia lagatzia, antolatzaileek prestatu zutelako parkin edo improvisatu zutelako parkin bat, ba, etorreko zen jende guzti hori gora jun beharren behian gehatzeko ordainketa bat, eta gero transporte publikoa edo autobusak baita ere mendatian gora juteko horiek ere ordaindu behar izan zian. Nik ulertzen dut diru hori gero herriko baliabideak hobetzeko biratu koziala, pentsatu nahi konuke behintzat.
1: Ba, horri zate askotan zertako dan, naturgunea babesteko edo norbait negozio egiten nahi dan autobus horiekin da parkiekin.
0: Eta, zentzu hortan, neurri horiekin abai nik uste babestea lortzen dula edo bai behintzat oztopatzen duzu, jendea kotxeekin edo zein bastarretan jartzia eta hori harintzen duzu edo bai hobetu litekela. Ni irudit gaur-gaurkoz eta ez dakit udaberri hontan irudi batzuk behintzat bai ikusi dut oso alarmanteak eta txirrindu zale bezala kezkagarria Mallorcan izan da, Mallorcako Irlanda ez dakit aste santuak edo zertzian eta zeon txirrindulari volumena ikaragarria zan. Nun oztopatzen duen benetan trafikoa, hemen kejatzen dia asko, bak eta ibiden, zumei ibiden, ibiltze gehala, binaka ibiltze gehala, ez dakiz zer, hangoa ikusi duten irudiekin beste maila baten kokatzen da, eta niko uste hori ez dela jasangarri, ez da kirolan aitzakian edo jun izan du da jendia, han denda pila badaude biziketak alokatzeko, hori bentsat ez dezu zuzuk eramaten, edo bueno, zure egazkin txartel hori merkeo ateatzen dezu, eta han ordaintzen dezu alokairuko bizikleta bat, eta ikusitako irudiak dira netzako bentsat, kolektibo bezala, ziklista kolektibo bezala batzutan traz, zeigea sortzen hemen, ez da? Ustez, joa bizitan iltzia, ona da, alternatiboa da, ez dugu kutsatzen, ez geha ingaiztuak, o ez da ginula esan. Baina, bai, horratzen daun guzti hori, negozio hori, eta gero, bai, aderazpen batzuk bertako jendianak, hori ba, garraio publikoen iltzen denak, zenbat oztopo ditun, ba, bueno, horlako masifikazioa horlako biziketana, eta ezin duelako toki batetik anbestea, ba, hogei minutu tardatuko zuen hori, bai, ja ordu bete bihurtzen dalako.
1: Ja, hor gaina, bueno, ez dakit, beste hola lagun batzuk egutea, tipo, entrenatzea, ez dakit noa bizikletan, ez?
0: Kalpe, bai.
1: Kalpe hori da. Eta horra dibidez datezu, gero, oza, igualen, oza, azpiegiturak kolapsatu edo ez, ba, karretera dala edo nozilla potiak falta digala, zean, ez dakit, supermerkauta, baina baita ere da, ze hori ez, gero ze ustezu edo han ze aportatzezu zuk, ez, ba, pentsatzet etxe bat alokatuko gula jendiak, baina gero hango, herritarra, kultura, gizartian, errespetutik edo, horrekin ze, hartu eman dakazun, askotan da zero. Osea, ze gaina, ez dakit, bertako jana, bertako, osea, hor da gaina askotan, no, makarroiak, arroza, etxian inda, ez dakit, ze, osea, ez dago gaizki, baina, karo, masiboki ite bali madia olako gauzak ez, ba, eta gero esango desaten dutena, osea, baitare garraioare ajuteko bihurtzea pixkat plaga bat ezela, ez? Izan, zoazela libre lagunakin, edo izan zoazela ekitaldi batea, edo, ez? Eta hor bai, ez dakiten, baitare gurean komentatu izan dia, ba, berdeliz da, intzituna ez da izma marato, ez da izma terrialdetan, ez? Eta ez izma jende behai behira, eta nik esaten non baino, hau nola da eretugarria. Ez, xa, nola aitezu hau. Ez, eta gero jendiak igual, ez da aiatzen, porque putxukoan ez da gaimezte diru, kontinente bako itzean maratoi erdi bat ditea, maratoi bat, baina, bueno, ba, hartukoet Espainiko maratoi erdi danak. Gero jongo naiz, Europako maratoi erdiak itea, ez da. Gero gainan nahi baitare ze pentsatu amateit, aigala etengabe esaten ez dakola denborik, ez trasauta gaudela, ez dakola diruik, ez dakize, eta hori da justu, hori elikatzen praktika bat, ez? Osea, zoaz, estresauta, abioia, ezkazu hiru egun, aiatzezea, inberdezu aurreko eguneko beroketa, nolazte hori horreire?
0: Aktibazioa.
1: Aktibazioa, aiatu, in, geoztak ize, ez? Bueno, ni petetik emakarren estresatzen ez. Baina, bai, eta aida, ez dakit, nire ingurua mitzat praktika, ez dakit, oikoa igual, ez? Baina, bueno, gero eta normalago bat bihurtzen, eta ez dut, joa, jeniak ezu pentsatzen, hola... Eta gero igual hemen, Nafarroko mendikarreta jutuzat, inorrez dago. Ez, edo, eta leku berria dira, berkizitu ezagutzen. Orduan, bueno, bai teitela zepentzatu eman, bai zeharedu bezala, ez, azkenean kontsumoitze ditugun praktikak dira. Hori, zehanak ez, banoa area, gero datako targazki bat ezak izan detela, edo domina bat eukiko, eta akumulatzen goazen, ez, akumulatzeko praktikat. Baina eraberian, hori ez, zenbatenio aportatzea egun baitare pertsona bezala, erakustiaz gain hori indeula, ez? Zakit.
0: Hor, betikoa, ja, nik uste bai, badaula froga batzuk horrelako ba, filosofiakin eginak izan dira, bat, domusa izan daiteke bezala, edo Kamil Estrem, edo Irati Estrem ere, ba, Otsagabia eta Izaba ingurutan egiten dianak, nun bertan bai jartzen duen gel bat botatze baldin bezu, edo plastiko botatze baldin bezu, ezingo izula berriz izena eman froga hortan, eta araudian eta oso zorrotzak diala olako jarduera desegokiekin, eta baita ere lotuta da honik uste denborak eta ez hartzearekin, edo tramo konkretu batutan hartzearekin, ez ibilbide osoa, eta ez izin dezula ez dakiz ordu baino lehenago hortikan pasaz, pasu etxite eukiko zenuke, eta horrelako filosofiakin badaude frogak, nun esango nuke eredu alternatibo edo jasangarriago bat sustatzen dan, eta bertara juten dan jendeak ere ba, eredu antzekoa praktikatzen dula. Eta beste proa masibo batzu, ba, justu, ba, asteuka erauntan Sabinan igon eukiko deun kebranta huesos ezagunak. Horrek, ba, beste eredu bat bultzatzen du. erabat, negozio ikuspegi bat, enpresa bat horren dinamikan, antolaketan, eta irabazi gehiago nundikan atera.
1: Bai. Baita, gero ni betzetena ez, gazkinen, ez da bat ondo daola eta bestia gaizki daola, ez da, edo ezin dezula inoizin olako proba bat, baina bai igual hori ez, zatia, joe, noa, zati noa honea, ez, ze, eta bizkat pentsatia, ez dakit, bai igual ez, junda ere kebrantago zozea, eta ez dakit, nik ez dut ezagutzen, baina ez dakit zer edutako alima, baina nik zeingo diferente, edo ez zaiatuko nahi ziten bertakoai aportatzeko, edo ez dakit, beste filosofia batetik hartzen saiatzea.
3: Nik izango, igual, ez dala igual ero, baina nik airoman bat nahi dien noiz bait, eta Gasteizen bada do, baina enuke nahi ingo, Gasteizen da nahiko nuke igual, eta kindoa joan, da gero ban, ba, oporrak pasa, edo, nik bitzat helburu horrekin, ingo nuen, ez dakit.
1: Ba, eta hori zigi, oza, ez, eta ite bezure, oza, horretik, ez dala gauza bat ondo gaizkia, oza, jute zean ian konturatzia noa zazen.
3: Bai, eta egia da, hori da. Oza, ikesan dakena kalpen da, hola, ikusten irudiak da, impresionante, du, baina nik uste ere bai, sare sozialak eta indien gauza eta jakitia profesionalakan entrenatzea dela, azkenean, danak zega ume bat barruan da...
0: Inbiria.
3: Van der Poel. Ez egit,
0: baina... Koinziditzeko aukera hori, eukitze ilusio hori, ba, joa.
3: Ziklismoa karreteran edo hori zega ona edo...
0: Aukera.
3: Aukera.
0: Aukera hori.
3: Ez egit, profesionalan dut honak, gen. Iztonkak emango zirizan dira.
1: Bai, gehiago da, nik uste etori, eta nik lagun pila, oza, laguna azka jutean ere, bai, eta ziotu zer, oza, eta erka eskiritzen jutea. Baina hori, da, pentsatzia, joe, gu izango bagina kalpe, eta bagea modu batean, ez, igual kirolan, zera bat, baina ez maki jatzen gehan, ez, turismataz. Hor da, ba, bueno, kirolan aitzekian ditu denean, batzutan ez gara konturatzen igual, ba, nola ez da uno por bezala hartzen edo, gehiago da, igual, entrenatzea noa, edo noa, zaitze karrera itea, ba, joe, txiporrekin behiratuta, a ber, ze, ez? Ze aldatze egon, igual, esateko jo, ba, igual, saiatuko naiz, ez dakit. Beste txemota bat edo lojamantu bat hartzen, edo, jo, saiatuko naiz bertako erosi berrian dana, marka ez dakit zer, ba, bertako, ah, jok, ez dakit.
3: Ea, ja, gure, ze... igual, pirirota jongean egin anturra ikustea eta, bai, hola izan, hola izan, dala, Airbnb, supermerkagoan aldik eta merken makarroiak, esan dezen, ha? Tapoko maz, turra ikustea eta...
1: Nahi. Bai, eta gero nik uste gu badakaula sentzibilizazio pixkat bertako kulturan zaintzana eta hola, ba, euskalduna gehalako, ez?
3: Ja,
1: azkenean, beti gerturatze geha beste herri batzuta, ba, bueno, kuriosidade minimo batekin. Baina, bueno, hori ere zaitzean eretzat da, bastakit, primordiala, ez? Osea, eta hemen igual sentitze deunen erasua batzutan hori da, ez? Osea, dana erderaz, hemengo, ez nahi surfa pila guztetzaiz, eta dana euskera zitegue. Ez, igual du internazionala dan lehiak eta dolokesa. Hemen gure artian danian bai, baina zeituan saltatze dugu, ez? Erderara, edo eta horre esatezu, joe, zautzan gaude. Ue eman dao zautza, tio. Ezakit. Olako, edo eski jatzia, ba, beste un baitean guazenian, frantzese zaidealako, edo bertako ez dakiz eizkuntzetan, bueno, olako kontuak.
2: Baita, zelkapenetan, askotan ikurriña... Antatzean ian izena bizenak, zurlarianak, ikurriña eta olako jartzitu, eda asko postek da beti... Oi, ba, bira, surfeko maila internazional hontan, Espainiako bandera berrema, no, ikurriña jarri, we. Ja, gero, zuk esan zunak, gero, hemen, ja, gaztelera, no, baina, ala minima, ja, gazteleraz.
0: Bai, denak ulertzeko.
2: Bai,
0: horren aitzakian, eta, bai, eta tristia da, hori, azkene, jo, hemen, zarautzen, kirolekitaldi asko ematea, da, nik uste, orokorrian, zaintzen zaiatela jarduera batzuk bereziki zaintzen dutela eta asko euskara utxen ditugula eta normalizatuta dazkaula eta ez gehiagula horrek ez gintuzke harritu berko planetako esatariak euskara jarduteia speakerrak ere pautako mendik lasterketan sari banaketa denarako momentu hortan ere euskara utxen jarduten dira eta orokorren esango nuke zarautzen badako la realidade bat ba igual donosti da junezkeo.
1: Bueno, eta... peo bien ego zein, no te asa, en asiera, ez usted. Ni bai.
0: Bai, eta turismo jasangarri hortan, zarautzen, ba, surfakin ikuste badakaula, ba, beste tokitan biziketak eta lokatzen duen bezala, menta olaka lokatzen dira.
1: Bai.
0: Eta igual, hemen justu gaudenak ez deu bizien besteko problematika hori, ez dakaulako zaletasun hori, Baina galdetu ezkio hori ba Zarauzko surfolkartian dabilen bati ea ze irutze zaion ba dauden surf eskola eta lokairu taula lokairu guzti horiek ba esan gobe bai masifikatuta daula eta ikusten da. Osea olatu bat hartzeko batxan hartu berdezu iaia eta goera dela bat erresa.
3: Surfana pasada bai zer dutzen. Zima surf eskola eta...
1: Bai, eta kampiña iotzea, eta hori ez, ba, zirkuitorik uste deuna guk igual, ba, kampiñan daude kampamento batian, handaka bere txiringitu agontatuta, bere tablak bere dana, jeiztea, itoko surfa, iotzea, eta gu behi behira, eta okupazio bat, bezala, bizi dut.
3: Gero kupela jotea?
0: Hori, jarraitzeu horrek.
3: Kupela joteito?
0: Horre jarraitzeu, osea, kupelako...
3: A noixia me mozorro eta...
1: Bai. Orduan hori guk ere ite deula. Niretzat gaurko refleksioa da, guk ere igual ez dola hain gordin, ez? Baina, bueno, olako gauzak ditugula, ba, zakit nigo hain azte buruan ez kamileko zea ontan, da, berdina da, ez jutezea, itezuan lo, ez jutezea dana gauden taberna, itezu, yeah. Mendirazoaz, rekorri duain, bueltatu, jan, eta etxea. Osea, ez dira angoin horrekin, bueno, justu gutako bat angoza, baina, ez da hola, ze aportatu denik izaban, azte buru ontan, ez? Osea, pixkat, bueno, baina ez du esan nahi ez detenik ingo berriz, baina bai igual zera, joe, ja, abitu, ba, hola, jo, naiz, bai igual, ez dakitzen.
0: Mi guzti horre balio izula urrungo baten, karrera ez daun batean, juteko eta beste jarduera batzukiteko, edo igual bertako, ba, ez dakit, ba, gustatu zitzaizulako toki hori, ba, bertara juteko beste mugu batea, o beste lasaitasun batekin, edo, mi guzti hortako aukera eman dezakela estilo horrek, edo, bai,
1: bai. Ba, hoxe, zan gaurko honekan, zea?
0: Earki, kontuatzeako amarrako egutxe.
2: Esan dugu, ordu bete baino luziengo genula, baina, bueno, hain luziare igualetzan zan sartzen, baina, bueno.
0: Bueno
2: esan dugu, demoraliko azkena zala, eta, bueno, merezizula, gaurko gonbidatuak ikusita, eta bai. Alaxe indegu.
0: Bai, saio eharra junda, demoraldia ere polita junda, gaina ortengo nobeda de honekin, eman digula ba, beste pizgarri bat, ze pentsatu, ze hausnartua, eta horrek nik uste, hamen izatu digula guri demoraldia bintzat.
2: Bai, dudik gabe.
0: Ego, itzen godeu, mikroskampo, luzapena kontratua, servilletak eta holako gauzak.
2: Beti playetan aipatze du, servilletak egote jala pletako askaitan daula, baina...
0: Toki guztieta, servilletan asuntua oso zabalduta dago. Ba, eskerrik asko, beste egin ere gurien izateatikan eta gai hauek ekartzeatikan. Eta, bueno, entzuleak agurtuko ditugu, ondo bidean, iraila bukaera urria hasieran itzultzeko asmotan.
2: Hori da, bai. Euskal Jaita, Euskal Jaian bueltan itzeingo dugu, aber... urrengo denboraldiko baldintzak zein dian, hemen
0: kontratu bueno, beritzean inguruan
2: danak goraka omen dijoa, presioak eta dana bueno, norbean soldatare igualdio ingoa ordua, bueno, negoziatuko dugu hori
0: itzingo dugu
2: eta hoxe, zu esan dezuna eskerrik asko, denboraldi ontan ebai uina bestaldian eondian danai zuzenian entzunduen danai web horritik anentzunduen danai urrengo egunian, ba bueno lana inberrian gu entzuteagatikan. Oso ondo, oza, ordaindu indizue guen zuteagatik handa, gure poste da horregatik.
0: Hortako guri ordaindu.
2: Hori da.
0: Eta, hoxe, ondo pasa udara, eta desfrutatu.
2: Txintxo ibili, asko entrenau.
0: Da, aztu gabe, bihar deialdia, Musika Plazan, argazkia, zazpitan, Musika Plazan, Euskal Selekzioen aldeko aldarria, iteko, argazki erakustaldia.
2: Hori da.
0: Eta ondo pasa, sanplaiuak.
2: Hori da. Venga, iraila arte.
0: Adio.

0: Bueno, kaixo.
1: Bueltan ea. A ber, zer gaude, bakarri kuartuan o...
0: Kaixo.
1: Zenekin gaude.
0: Kaixo.
2: Hombre.
1: Kaixo, kaixo. Bueno, zen gaude hemen?
0: Zein etoreko zaizkio gaurkoan? Jaione.
1: Vale, bat jaione.
0: Ta?
1: Iru daz, iru invitatu dazka.
2: Ane?
1: Ane?
0: Ane?
1: Eta, neska guapa horrek nola izen hau? Nola izen hau flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
2: Maialen, edo?
0: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro. Maialen zerbait ezateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe?
3: Bai, a ber, explikatzeko, nondik zatozte?
0: Eibartik.
3: Vale. Eta entzun da kaso lehenu irratxa joa?
0: Ez.
3: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola, osa, ez dakizu nola jungoan, zesea.
1: Guen benai gaitzeiten, osa, leheno, zeu ze hartzen eginean bezera, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konberza gogo deu, no?
0: Bai.
1: Perfecto.
3: Perfecto.
1: Bueno, ba,
3: bai, txekinak inaztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amaro bat, ez?
0: Como coach, a ver zezateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver, ni sakatu konu.
2: Arratzaldeko 7ak dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara, 89.1.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Mamarratxo pixkat nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Heriotzaren saltzaileak, anaitasunaren hiltzaileak, bakea lortzaren ordez, gorrotoa pizten dute. Zenbat diru,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

want you to rock me, baby.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.
3: Remediar el estreno de la mano de mano.

humano, nadie podrá remediar el exterminio de la

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Egoak ebaki banizkio, ez zuen eran egingo. Egoak ebaki banizkio, ez zen txoria izango. Egoak ebaki banizkio,

Egoak ebaki, egoak ebaki, egoak ebaki, egoak ebaki.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Atzuetan jartzen naiz, etxetik begira. Begiak jausten zaizkit, leiotik behera. Lurre.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuñagra berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin galdea, zik nahi behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin.

I'm here, but

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.